mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reizes bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

starp spildenim iesprūdi spīts. Es meklēju to, kur par tevi vēl vakar bija ceļos uzrakstīts. Mazliet par ilgām, par to, kas ir bijis, cik apmāts nesavaldīgs.

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Agrais rīts iesākās mums ar nelielām lietuslāsēm uz brillēm. Es vēl neesmu paspējis paņemt saulvetīti, notīrīt drusciņu stiklus savējos.
2: Labrīt, labrīt, piekdienā, 9. oktobrī, 6:41 minūte. Nu, bet mani pārsteidz tas, ka bija silti.
1: Jā, tas bija kā patīkams bonus.
2: Uz 12 grādi.
1: Kā tāda ekstra. Nu, labi, laikziņām vēl pieķersimies, jo kā pagāja tā diena, kuru netikāmies, tad nesazvanījāmies. Un...
2: Viss bija labi.
1: Viss bija labi.
2: Es ceru, ka tev arī doši vien darbīgi tev bija.
1: Tu zini, man vakardien beidzot bija brīvdiena.
2: Ah, tev bija tā slavenā brīvdiena.
1: Jā, jo man vairāk brīvdienu šodien nav. Un es savu brīvdienu izmantoju uz visiem 100%. Un tālāk par mājas drēbēm par laimi netiku.
2: Darīju neko.
1: Nu, tad, kad tu dari neko, tad to patās kaut ko beigās dari. Bet vismaz es beidzot noskatījos dokumentālo filmu līdz beigām, kurus tur skatījos par mākslīgo intelektu. Un tad es nu, sāku skatīties vēl vienu dokumentālo filmu. Nu, tad kaut kā tā apmēram bija.
2: Izglītojies.
1: Izklaidējoši izglītojoši. Tā tas varētu būt. Velgud Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmām.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains, pa laikam lietus, vakarā dažviet iespējams arī pērkona negais. Rietumu dienvidrietumu vējš līdz 12 metriem sekundē, brāzmās līdz 22 metriem sekundē, savukārt vakarā, kur zemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz pat brāzmās, sasniedzot 27 metrus sekundē un gaisa temperatūra. Plus 10, plus 13. Nu, par to jau arī brīdināja vakar, ka varētu būt tad pirmā rudens vētra.
1: Na, oranžais brīdinājums.
2: Jā,
1: atslārts ir dzirdēts.
2: Jā.
1: Un arī vidzemes, man šeit piekrastē, bija arī šis oranžais brīdinājums. Rīgā lielākoties šodien mākoņietis laiks. Palaikam gaidāms lietus, dienvidu rietumu vējš pūtīs rātrumu 4 līdz 9 metru sekundē. Dienas vidū tas pastiprināsies līdz 12 metriem sekundē un vēlāk varbūt arī brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 12, plus 13 grādi. Un, kas interesanti, tad maksimum jau esam sasnieguši.
2: Jā,
1: plus 13 grādi jau šobrīd ir Rīgā un dienvidvējš 4 metri sekundē.
0: Kā ir patiesībā?
1: Jā, interesanti, kā pie jums šobrīd ir. Jo tas Latvijas maksimums šodien vispār ir
2: 13.
1: Plus, arī plus 10, plus 13.
2: Jā.
1: Un tad varētu būt, ka lielākā daļā Latvijas ir jau sasniegts tas maksimums. Un Rīgā līņāja vispār ir tā, tiešām tāds neliels lietutiņš. Un kā ir pie jums?
2: Jā, gaidīsim jūsu ziņas 27.

0: Patiesībā.
1: Tā, raugāmies, kāda bija jums klājas. Šajā rītā ir 6:51 minūte. Rīgā skaidrs ir tātad neliels lietutiņš, vai ne? Un kopumā temperatūra jau ir sasniegusi šīs dienas maksimumu. Tāpēc vien gribētos varbūt domāt, ko jau vēl ir kaut kas plānāks. Nē. Nevajag pārspīlēt. Raugāmies, kā ir visā Latvijā.
2: Jā, zasā neliels vējš, smidzina lietus, ir tumšs un 13 grādi un rudens labs krāso un krītis kaut kur.
1: Kandava esot plus 11 un kā raksta šeit pilns komplekts, pamatīgs vējš, līņāri lietus. Sunīšos arī līst, vēja gan nesot plus 12,7 un ir silts. Un kas ir interesanti, tad, kad no rīta ir plus 12,7, tad ir silts, vai ne? Bet ja dienas vidū ir 12,7, tad ir, nu, tāds kāds ir, nu, tāds, nu, drēgnāks jau paliek, vai ne?
2: Jā, kaut kas tur izmainās tajās sajūtās, vai ne?
1: Tā sēlīja gārsene plus 14 neliels vējš. Dodamies uz darbu. Visiem veiksmīgu dienu, nu, veiksmīgu darba dieniņu jums noteikti.
2: Ķeipenē plus 12 mazliet līņā un ir lēns vējš vēl.
1: Mm-hmm.
2: Dobelē arī 12 un smidzinam.
1: Nu, tātad,
2: un pūš.
1: Nu, tātad plus 12 ir kļuvis par populārāko ierakstu. Un es teiktu, ka pat vispār oktobra mēnesī tāds mums plus mīnus plus 12 ir tāds optimāls. Nu, vienā dienā
2: man
1: bija siltāks.
2: Man tikai nepatika vakar tā ziņa, ka sinoptiķi ziņoja, nu, ka vakar bija tie plus 20, ka pēdējo reizi tik silts.
1: Ak, tā nu gan es būtu izgājis tomēr no tās mājas ārā, ja būtu šito dzirdējis.
2: Jā. Bet nu, šodien arī nu, vienīgais jāuzmanās no vēja, jāsagatavojās tam, ka tas varētu būt. Un līdzsargs jāpaņem līdzi.
1: Jā, uzlādējiet visu baterijas. Man

0: ziņām 7. studijā ģirds Auzāns. No rietumiem Latvijai tuvojas augošs ciklons, kas nes pirmo rudens vētru, tā brīdina sinoptiķi. Uzņēmums sadales tīkls prognozētā stiprā vēja dēļ šodien strādās paaugstināts operatīvās gatavības režīmā iespējamu bojājumu novēršanai. Šādos laikapstākļos var lūst koki un to zari, bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad septembra beigās bija 4,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras informācija. Mazākais reģistrētais bezdarbs joprojām Rīgas reģionā 3,6%, bet lielākais Latgales reģionā 9,2%. Rēzeknē šodien notiks otrā Latgales reģiona jaunuzņēmumu konference Startup festivāls, kas saveltīt inovācijām, tehnoloģijām un investīciju piesaistei. Pasākums pulcēs jaunuzņēmumu dibinātājus, investorus, augstskolu un atbalsta organizāciju pārstāvis no Latgales un arī visas Latvijas. Startup festivāls būs īpaši vērtīgs jaunuzņēmumiem un ideju autoriem, arī visiem, kas interesējas par inovāciju attīstību Latvijā. To atklāja Latvijas investīciju un attīstības pārstāvniecības Rēzeknē vadītāji. Skaidrīta Baltace.
1: Būs gan iedvesmojošas lekcijas, gan pieredzes stāsti, gan arī izglītojošas praktiskas lietas, kas var palīdzēt ikvienam, kurš domā par savas tehnoloģiskas inovatīvas idejas attīstību. Būs informācija par to, kā piesaistīt finansējumu, kā piesaistīt investorus un ko tad investori meklē un uz ko viņi raugās pirms viņi investē. Šī pasākuma ietveros arī RTU Rēzeknes akadēmija atklās savu jauno tehnoloģisko laboratoriju, kurā tad būs viss plašās iespējas attīstīt gan jaunuzņēmumus, gan veidot zinātnē balstītus pētījumus un jaunus produktus un pakalpojumus.
0: Lielbritānijā vakar aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā. Abi vīrieši aizturēti Molsfortas bāzē, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Aizturēti ir Latvijas pilsoņi, kuri dzīvo Lielbritānijā. Kā pavēstīja Londonas pretterorismu policija, pagaidām nekas neliecina, ka šis incidents būtu saistīts ar pagājušo nedēļā notikušajiem notikumiem Fairfords bāzē. Latvijas vēstniecība ir saziņā ar vietējām varas iestādēm, bet nekāda plašāka informācija vēl nav saņemta. Šodien Ukrainas amatpersonu delegācija Miami tiksies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem Stivena Vitkofa un Trumpas notu Džeredu Kušneru. Sarunās piedalīsies arī Eiropas valstu pārstāvi. Mediju vēstītais liecina, ka mūsu kontinentu pārstāvēs Lielbritānijas, Francijas un Vācijas nacionālās drošības jautājuma padomnieki arī Eiropas Savienības un NATO amatpersonas, parakstās Rihards Millers.
2: Kāda anonīma ASV amatpersona žurnālistiem pavēstījusi, ka sarunu laikā tikšot apspriestas idejas un ierosinājumi, kurus sāk izstrādāt septembrī notikušās Vitkofa un Kušnera vizītes laikā Krievijā un Ukrainā. Citas starpā plānots pārunāt drošības garantijas Ukrainai un tās pēckara izaugsmes plānu. Minētā amerikāņu amatpersona apgalvo, ka Eiropas pārstāvi Vašingtonai esot pauduši sašutumu par enerģētikas cenām un cita veida kara finansiālo ietekmi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis balss ziņās žurnālistiem vakar paziņojis, ka sarunu gaitā tikšot apspriesti dažādi uguns pārtraukšanas mehānismi pa nozarēm, gan jūrā, gan enerģētikas nozarē.
0: Vācijā Bavārijas federālajā zemē vakar nošauti divi pašvaldības darbinieki, kas bija ieradušies veikt šaujamieroču rutīnas pārbaudi. Vēl nav noskaidrots, kādēļ 60 gadus vecais vīrietis atklāja uguni. Policija šāvēja aizturē, viņš aizturēšanas laikā viegli sašauts kājā. Francijas izglītības ministrs Eduards Geffré vakar vakarā solīja nosūtīt 3000 skolotāju aizvietotāju uz tām vidusskolām, kurām visvairāk trūks darbinieku. Skolotājs aizvietotājs sūtīs uz 114 skolām. Noslēdzoties igadējai Nobela prēmija izziņošanas nedēļai šodien Norvēģijas galvaspilsētā Oslo nosauks šī gada miera prēmijas laureātu. Paziņošana paredzēta 12. pēc Latvijas laika. Izskan ziņas 7. Rīgā 13.

0: grādi, dienvidrietumu vējš 4 m/s, atmosfēras spiediens 748 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, vakarā negaiss, brāzmainis rietumu dienvidrietumu vējš, kas dienas gaitā pieņemsies spēkā, vakarā var sasniegt vētras spēku 20-22 m/s, Kurzemes piekrastē līdz pat 29 m/s. Gaisa temperatūra 10-13 grādi.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.
2: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
3: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!

0: Labrīt, 10 minūtes pāri 7. piekdienas rītā.
1: Labrīt, Velgur Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2.
2: Rīta sarunas.
1: Nu tā, rīta sarunās šodien mēs varētu šķetināt šādu tēmu. Kā tev šķiet vēl, gan es papriekšu pajautāšu. Jautājums varētu būt sekojošs. Nu, ja tev uz vienu dienu būtu vara ieviest jaunu noteikumu visā valstī, kas tas būtu? Kāds būtu tas noteikums?
0: Vai. Tik agrā rītā tik nopietnas lēmums jāpieņem.
1: Kurš teica, ka nopietnas? Kur? Neviens nav teicis, ka nopietnas. Ziniet, es vienbrīd biju, nu, pirms vēlēšanām ļoti aktīvi bija tāds...
0: Solījuma laiks.
1: Jā, solījuma laiks. Un tad man patika, ka viens tas kanāls tādi dīgdieņi saucās viņiem. Un viņi bija baigi paķēruši šito hohmu un arī taisīja tā kā savu partiju. Nu, diezgan tāds... Diezgan tāds smieklīgs nosaukums bija, un beigās te viņiem bija arī savi solījumi tur veseli jūru.
0: Jā,
1: un tie bija nu, viens par otru bēdīgāki. bet tāda ir humoru. Nu, un tad nav, tāpēc es domāju, nav jau obligāti arī jābūt ar tādam nopietnam tam nu, tā lietai. Nu, varbūt kaut kas tāds nenopietnas.
0: Ņemot vērā to, ka man šodien nozvanīja modinātājs un man šita, vai tad man kaut kur jādodas, tad es šodien visiem varētu piešķirt brīvdienu.
1: Nu, tas jau tādā hokeja čempionāta stilā ir.
0: Jā, kāpēc ne?
1: No rīta pamosties un saproti, varēja nemosties, viņš brīvdienu valstī ir iedot. Nē, nu labi. Nu, tad, ja es varētu papildināt, piemēram, tavu, tad es papildinātu ar to, ka cilvēkam pašam ir iespēja vismaz divreiz gadā izvēlēties, vai viņš šodien grib iet uz darbu vai nē.
0: Divreiz gadā, jā?
1: Nu, tā, ja tu pamosties, jā, un tad tu tā kā domā...
0: Un tu nesajūti sevi darbā.
1: Jā, es neredzu sevi darbā, un tad, nu, tad tu neesi. Bet neviens tev arī neprasa.
0: Kāpēc?
1: Jā, bet tev pašam tā kā jāatzīmē, jābūt godīgam ir. Nu, viens tāds variants. Nu, varētu vēl kaut ko padomāt.
0: Nu, mums tā nebūtu iespējams.
1: Nu, mums uzreiz zināt.
0: Jā.
1: Jā, mums uzreiz pamanīt, būtu... Un tad rastos jautājumi. Un ne tikai darba devējumi.
0: Rastos arī klusums ēterā.
1: Nu, tas arī, jā. Nu, to varētu aizpildīt kaut kā, bet nu, tas citādāk tur viss kaut kas rastos. Nu, kas vēl, nu, jāpadomā vēl par tiem noteikumiem. Nu, jūs arī padomājat. Nu, gan jau, ka radīsies kāds, bet nevajag ķert tā pārāk nopietni šo jautājumu.
0: Jā, valsti mainīt nevajag.
1: Nē, nevajag mainīt, nevajag nevienu glābt vai tā. Mums tiešām mēs šodien uz tādu pilnīgi vēsu prātu un ar tādu smaidu par to, ka jau uz vienu dienu varētu ieviest vienu jaunu noteikumu valstī. Kāds tas būtu? Rakstiet mums 27 211 318.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Labrīt, ir 7:20 minūtes, laiks palūkoties, kas tad mums šodien svin savus svētkus.
2: Jā,
1: kalendārā
2: rakstītie vārdi ir Elga, Elgars un Helga. Senākais vārds kalendārā ir Elga no 1910. Gada.
1: Tā, lūkojos, ka Latvijā 779 Elgas, 221 Elgars un 185 Helgas. Vēl paplašinātajā kalendārā šādi vārdi kā Elgasts, Elgita, Elgons, Helge, Helgi un arī Helgrīda.
2: Protams, daudz laimes arī visiem dzimšanas dienas svinētājiem. Lai jums brīnišķīga un skaista diena, lai daudz labu vārdu.
1: Smukas puķis.
2: Jā, nu viss tas labākais jūs dzīvē. Un 9. Oktobrī dzims arī komponists Jānis Mediņš.
1: Dzims vēl viens komponists Jānis Ivanovs.
2: Dziedātājs, ģitārists un komponists Johns Lennons. Un uzreiz jau arī teikšu, ka tieši tajā pašā datumā dzimis arī viņa dēls.
1: Šons Lenons, arī angļu mūzīts. Šodien dzimis arī komponists un taustiņu instrumentālists dziedātājs Ainārs Karps.
2: Un daudz laimes dzimšanas dienām Dainim Porgantam.
1: Hip hip hurā klausāmies arī Daini balsī pakoru laiku nosirmoja jūra.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains pa laikam lietus, vakarā dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu dienvidrietumu vēžu līdz 12 metriem sekundē, brāzmās līdz 22 metriem sekundē. Vakarā Kurzemes rietumu piekrastēm vēžu var pastiprināties pat līdz 27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10 plus 13.
2: Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks, paliekam gaidāms lietus, dienvidrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 4 līdz 9 metru sekundē, dienas vidū tas pastiprināsies līdz 7-12 metriem sekundē un var sasniegt arī brāzmas 15-19 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 13 grādi. Šobrīd Rīgā plus 13, dienvidrietumu vējš 4 metru sekundē un līst lietus.
1: Jā, un kā arī ziņo, tad iespējams... Kad līs stipri, tad vējš var pāraukt arī vētra.
3: No muzikālās bankas seifa.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 7:36 minūtes. Laiks palūkoties ziņu portālos, ko te mums interesanti vēsta. Ko tu mums piedāvās, Elga?
2: Bērnu slimnīca aicina uzlikt cepuri simboliskam atbalstam smagi slimiem bērniem. Un atzīmējot pasaules hospisu un paliatīvās aprūpes dienu, iedzīvotāji šodien aicināti publicēt fotogrāfijas sociālajos mēdījos, izmantojot mīkaļbirkas uzliec cepuri. Cepuri kopumā šajā kampaņā simbolizē daudzās lomas, kuras ikdienā uzņemas cilvēki rūpējoties par smagi slimiem bērniem. Un paliatīvās aprūpes dienests gadā nodrošina aprūpi 320 bērniem ar smagām sarežģītām un dzīvi ilgi ierobežojošām slimībām un viņu ģimenēm visā Latvijā.
1: Jā, skaista akcija noteikti, aicinām piedalīties. O, kas vēl interesants, vakardien laikam viens no apspriestākajiem cilvēkiem pēkšņi kļuva ar uzvārdu Gorkšs.
2: O jā, visur.
1: Visur, jā, un LSMLV arī tikko ir ievietots raksts, ka valsts kancelēs vadītāja amata kandidāts Kaspars Gorkšs uzskata, ka šajā amatā varēs likt lietā pieredzi, kas gūt arī Latvijas darba devēja konfederācijā. Nu, tā teikt, atklātajā konkursā uz valsts kancelēs direktora amatu pēc trešās un noslēdzošās kārtas premjers Andris Kulbergs apstiprināšanai ir virzīs Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktoru Kaspar Gorkšs. Un tad vakardien tur nu, sākās baigā šūmēšanās vispār visā, viss internets tur mutuļoja un tas katls tur gāja pāri un tā. Un
2: futbolists, jā, tādā matā.
1: Nu, es gribētu degan atgādināt vienu tādu interesantu lietu, ka mēs bieži vien spriežam diezgan stereotipiski par cilvēkiem un Gorkšs, lai arī ir bijis futbolists un izbijis futbolists, taču nu, viņa izglītība šajā brītiņā un šķietamā arī darba pieredze, kas ir radusies pēc futbolista karjeras, nu ir diezgan pieteikamā līmenī.
2: Jā, politoloģijas studija.
1: Tikko, nu, salīdzinoši, laikam nesvaigi ir pabeidzis maģistra grādu politoloģijas studijās, un nu, lai nav tā, ka nu, mēs ar tevi neesam sēdējuši klāt, protams, šajā atlases procesā un tamlīdzīgi, bet man šķiet tā muļķīgi kādu tā teikt, ka viņš nedara tikai tāpēc, ka viņš agrāk ir bijis futbolists, ja? Nu, tad liekas tā drusciņ tā nenopietni, tas viss, nu, tā internets varētu nedaudz pierimties. Nu, kā tur būs, vai viņi tad apstiprinās vai nē, to, protams, redzēs noteikti jau, ka visticamāk apstiprinās, jo, nu, pēc tam pārunām izvirzīs viņš ir. Nu, un tad jau tā teikt, lai darbi pēc tam runā, vai ne, par to visu pārēju.
2: Tad jau arī vērtēsim, protams, un vienmēr, ja jau nav īstajā vietā cilvēks, tad jau var nomainīt.
1: Jā, un ja kāds nav īstajā vietā, tad tas diezgan ātri izkristalizējās, ka kāds nav, vai ne? Un tā tas ir. Īstajā vietā varbūt mums seņori, jo oktobrī jauno mācību gadu uzsāk Ziemeļvidzeme senioru skolu. Es, ja godīgi, nezināju par tādu senioru skolu, vai tu zināji?
2: Nē, bet uzzināju, un ir jau, protams, arī vairākas filiāles, un šobrīd tika atvērts jaunas no oktobra, un ko tu tur māci? Nu, tās pašas digitālās prasmes, kiberdrošība, datu aizsardzība, par to, ka mums jāprot un jāzina, kā rīkoties, kad piezvan krāpnieki. Nu, tādas dažādas prasmes, kuras vienkārši
1: ir noderīgas
2: dzīvē.
1: Jā, tieši tā. Un kamēr cilvēks būs aktīvs, kaut ko mācīsies, darīs, attīstīs sevi, viņš ļoti attālināsies no novecošanās procesa. Tā saka paši skolas darboji.

0: piekdienas vakara.
1: Piekdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un izklaidējuši.
1: Pozitīvi un izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.

0: Rīta sarunas.
1: Tā, rīta sarunā šodien mums ir sekojošs temats. Uz vienu dienu jums ir vara izveidot jaunu noteikumu visā valstī. Kas tas būtu par likumu un kāpēc?
2: Jā, gaidīsim jūsu ziņas tālruņa studijā 27211318 jūsu WhatsApp ziņām un arī parastajām ziņām.
1: Nu, vai gāši vēl arī piedāvāt kādu variantu? Redz, kur viens variants. Labrīt, es dibinātu prieka partiju. Viņa uzdevums būtu sodīt tos, kas ir negatīvi noskaņoti, raksta nejaucības soctīklos un sēja tikai slikto. Sots varētu būt izdarīt kaut ko labu Latvijas iedzīvotājiem, palīdzot, atbalstot, iepriecinot kādu noskumušo, vientuļo un tā tālāk. Kā arī obligāts nosacījums iziet smieklu terapiju, lai visiem priekvilni un pozitīva diena. Nu, tālāk, gaidīsim arī uz ziņas.

0: ātru, tā brīdienas sinoptiķi. Uzņēmums sadales tīkls prognozētā stiprā vēja dēļ šodien strādā paaugstināts operatīvās gatavības režīmā iespējam bojājumu novēršanai. Šādos laikapstākļos var lūst koki un to zari bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus. Valsts kancelējas vadītāja amatam virzītais kandidāts Kaspars Gorkšs uzskata, ka šajā amatā varēs likt lietā pieredzi, kas viņam kā ģenerāldirektoram iegūta Latvijas darba devēja konfederācijā. Intervijā Latvijas radio redījumā Labrīt viņš teica, ka pirmkārt administratīvā sloga, ja birokrātijas mazināšana ļautu ietaupīt naudu, neķeroties uzreiz pie izdevumu mazināšanas.
1: Mums nevajag pašiem būt kaut kādā veidā sadomazohistiem un uzlikt sev stingrākas prasības nekā citur Eiropā, līdz ar to zaudējot kaut kādā mērā konkurētspēju. Mums vajag atteikties un mācēt atteikties no liekām procedūrām, kuras nav nepieciešams. Un trešais patiesībā ir šī kultūras maiņa kā tāda, jo bieži vien regulējumā nemaz nav problēma, bet problēma ir šī regulējuma pielietojuma.
0: Gorkšu apstiprināšanai valdībā virzīs premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergu un Gorkšu vieno savulaik kopīgs darbs darba devēja konfederācijā. Gorkšam ir arī saites ar pašreizējo premjera biroja vadītāju Mareku Gruškaviču, jo abi vienlaikus bija futbola federācijas vadībā. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad septembra beigās bija 4,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,1% punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras informācija. Mazākais reģistrētais bezdarbs joprojām Rīgas reģionā 3,6%, bet lielākais Latgales reģionā 9,2%. Rēzeknē šodien notiks otrā Latgales reģiona jaunuzņēmumu konference Startup Festivals, kas veltīta inovācijām, tehnoloģijām un investīciju piesaistei. Pasākums pulcēs jaunuzņēmumu dibinātājs, investors, augstskola un atbalsta organizācija pārstāvis. Lielbritānijā vakar aizturēti divi tur dzīvojošie Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā. Abi vīrieši aizturēti Molesvortas bāzē, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Latvijas vēstniecība ir saziņā ar vietējām varas iestādēm. Ukrainas amatpersonu delegācija šodien Miami tiksies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem Stiben Vitkov un Trumpas notu Jared Kushneru. Sarunās piedalīsies arī Eiropas valstu pārstāvi. Kāda anonīmā ASV amatpersona žurnālistiem pavēstīja, ka sarunās apspriedīs idejas un ierosinājumus, kurus sāk izstrādāt septembrī notikušās Vitkov un Kushnera vizītes laikā Krievijā un Ukrainā. Cits starpā plānots pārrunāt drošības garantijas Ukrainai un tās pēckara izaugsmas plānu. Francijas izglītības ministrs Eduards Geffré solīs, ka vidusskolās radušās krīzes risināšanai tuvāko dienu laikā nodrošinās papildu 3000 skolotājus aizvietotājus. Pirmie mācību spēki savu darbu sāks jau šodien, pārējie papildu spēki otrdien. Vairākstās Trihards Millers.
2: Skolotāju trūkums ir tikai viens iemesls tam, kāpēc pēdējās nedēļās Francijā aktivizējušies plašie jauniešu protesti. Viņi ir neapmierināti arī ar mācībām nepiemērotajiem apstākļiem skolās, kā arī noslogoto nodarbību grafiku. Kā pavēstīja Geffré, pirmie skolotāji tiks nosūtīti uz 114 licejiem, kur esot vismagākā situācija. Izglītības ministrs arī ļaus reģionu izglītības pārvaldēm pieņemt darbā vairāk skolotāju, nekā to paredz pašreizējie ierobežojumi. Pēc Francijas iekšlietu ministrijas ziņām protestos ceturtdien piedalījušies vairāk nekā 71,5 tūkstoši cilvēku. Skolu audzēkņu pārstāvošo interešu organizācijas aicina uz jauniem protestiem un streikiem otrdien 13. oktobrī.
0: Noslēdzoties igadējai Nobelprēmijas ziņošanas nedēļai, šodien Norvēģijas galvaspilsētā Oslo nosaukš šī gada miera prēmijas laureātu. Paziņošana paredzēta 12. pēc Latvijas laika. Izskan ziņas 8. Rīgā 11 grādi, rietumvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 749 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, brīžiem lietus, brāzmainis rietumu, dienvidu rietumvējš, kas dienas gaitā pieņemsies spēkā, vakarā var sasniegt vētras spēku. Gaidāmas brāzmas 20-22 metri sekundē, vakarā Kurzemes piekrastē 25-29 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 10-3. 15 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Vai esi gatavs skolas piedzīvot?

0: dzīvojumam ienāca LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
1: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ja tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši, tikto

0: Labrīt! Piektdienā, 9. oktobris, 9 minūtes pār 8.
1: Labrīt! Velga un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmām.
2: Rīta sarunas.
1: Tā, rīta sarunas, 4 no vaļā. Un tas, par ko mēs šodien runājam, ir jau vienu dienu. Jums būtu vara ieviest jaunu noteikumu visā Latvijā. Kas tas būtu par likumu un kāpēc?
0: Lai negroza pulksteņus uz priekšu un atpakaļ.
1: Oi!
0: Labdien vēl, Ērika.
1: Tas tad štūliņi būs.
0: Jā, jā.
1: Štūliņi. Nerunāsim par to labāk, labi?
0: Mhm.
1: Vēl kā.

0: brīdi.
1: Labāk, ne?
0: Labi, mēs vienmēr tur iekuļamies ar tev kaut kādās nepatikšanās. Šajā dienā obligāti jādodas uz balli izdancoties un gūt pozitīvas emocijas. Starp citu, mēs ar vīri jau 4 gadus katru nedēļu cenšamies to darīt. Līdz ar to izbraukāta gandrīz visa Latvija. Lai jauka diena, Anita.
1: Ieviestu 4 darba dienas un 3 brīvdienas.
0: Mums nesen bija par tām darba dienām. Atceries, mēs runājām, kā tur, kā tur labāk, kā tur sliktāk.
1: Tas labākais modelis.
0: Jā, labrīt, es šodien ievēlos ieviest likumu par 13. Algu, respektīvi janvārī 2 mēnešu algas, tālo Karnis.
1: Jā.
0: Cits teiks, ka decembrī grib 2 mēnešu algas, ne?
1: Lai dzimšanas diena būtu oficiāla brīvdiena. Diena bez stresa un tiešām svētku diena.
0: Dzimšanas diena?
1: Jā.
0: Bet ir uzņēmumi, kur ir dzimšanas diena, ir brīvdiena.
1: Jā?
0: Jā. Ir pat Latvijā veidot uzņēmumu, kur tā arī ir rakstīts tenī pieteikumā, ka tu gribi, piemēram, pie viņiem niet strādāt, tad tā arī ir teikts, ka dzimšanas diena, tava dzimšanas diena, tev ir brīvdiena. Viss. Man liekas, tas ir forši. Tad tu vari sev tiešām sev veltīt laiku, ne?
1: Vai tas būtu labi? Vajag ievies likumu atļaut citplanētiešiem grābt lapas, kad viņi to vēlas.
0: Nu, te ir kāds citai realitātei pieslēdzies.
1: Bet zini, kāpēc? Tāpēc, ka man šeit Aivim bija jautājums kaut kas par citplanētiešiem.
0: Tā, jā, un tad šodien mums te ievietojās.
1: Jā. Iekļāvās programmā.
0: Jā, iekļaujoša programma. Mums ir obligātā pusstundas diendusa visās darba vietās uzreiz pēc pusdienām.
1: Bet nu, tagās, kur tad tu gulēsi?
0: Nu,
1: tad jau vajag
0: siesta.
1: Kaut kāds gultiņs?
0: Nē, nu kāpēc tu uzreiz domā, ka jāguļ tad ir darbā? Nu, tad jau tur varbūt daļa nemaz negulēs. Kaut ko citu tur sāks domāt vēl, vai ne? Bet tu zini, nē, nu kā, nu tā kā normāli, kā karstajās zemēs, kad ir siestas un vispārējais.
1: Bet ko tad viņi dar? Viņi guļ?
0: Viņi guļ, viņi aizbrauc mājās un guļ.
1: Ba pusstundi jau nepaspēs aizbraukt mājās.
0: Nē, nu tad vajag vienkārši ilgāk uztaisīt to laiku.
1: Nē, vai kaut kādas mājas visādas ieviest šur un tur Rīgā un citās pilsētās, kur tādas kapsuliņas tu aizai paguli.
0: Nu redz, nu to, redz nu to mēs atrisināsim, to mēs atrisināsim. Viss ir atrisināms. Tā, kas mums te vēl ir interesants, varētu piedāvāt vēl visiem satiksmes dalībniekiem, kuri palaidīs gājēju vai citu auto no sašaurinājuma, kādam garām gājējam obligāti jāpaceļ īkšķis uz augšu. Nu tātad, ja tu palaid gājēju vai palaid mašīnu, kā tas, kurš iet garām un to redzīs, tā, labais.
1: Jā. Visu laiku tie īkšķi būtu jārāda, jo vispār mums jau diezgan pieklājīgi vadītāji.
0: Tas kāds būtu tāds, ka tu ej visu laiku, nu tā kā,
1: Un ja nepalaiž?
0: Nu, tur tas jāizdomā ir.
1: Jā.
0: Nu, ja nepalaiž, tad uz
1: otru. Tad ujujuj, pakratā pirkstu.
0: Nu.
1: Es tā citreiz esmu kratījusi ar pirkstu, tad, kad, nu, kādu muļķīgu manevru cilvēks grib uztaisīt un brauc garām. Es esmu rādījusi tam. Nu.
0: Tieši tā, es esmu arī visu kaut ko rādījusi. Arī, kā labais. Jā. Es tā parasti rādu tiem, kuri pēdējā brīdī apdzen, bet paspējas viņam rādu, viņš ir ok, viņš ir baigais malacis, vispār, super, jā, tas ir tas, kas vajadzīgs. Nu, lūk, jau uz vienu dienu būtu var ieviest jaunu noteikumu visā Latvijā, kas tas būtu un kāpēc. Uzrakstiet ziņas 27 211 318.

0: līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 63 dienas.
1: Latvijas Radio 2 – rīts.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas radio 2.
1: Labrīt, ir 8:21 minūtes. Šodien Latvijā mums ir izplatīts oranžais brīdinājums. Ne visā valstī, bet rietumu kurzems rietumu piekrastē noteikti un būs brāzmaņas vējš līdz 27 metriem sekundē. Vispār visā valstī šodien gaisa temperatūra plus 10 plus 13 grādi.
2: Es jau skatos temperatūru virzienā, traki daudz ir līst 1974. Gadā, bet snīga un puteņoja, bija arī ledus un sniega graudi 2002. Gadā.
1: Ui!
2: Bet, lauk, ka mums tas viss nav šogad. Savukārt, Zosēnos mīnus 6,6 1989. Gadā, bet Ainažos īsta vasara bija 1929. Gadā, plus 21,2 grādi.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 9. oktobris un Īzaks Singers patentē šujmašīnas motoriņu. Tas noteikti 1855.
2: Klajā nāk pasaulē pirmais katalogs preču pasūtīšanai pa pastu. Tajā laikā katalogs gan bijis tikai viena lapusīte. Tas notiek 1871. Gadā, bet tagad jau arī veikali iemet arī tad vienu lapiņu saprintētu.
1: Nē, tas produktu. Ir tas domāts, tas katalogs. Zini, kādreiz, es varbūt vēl kāds darbojas, bet kādreiz bija tāda, bija kādreiz tāda antila. To gan es zinu, ka tā vairāk, vairāk nav. Jā. Bet nu tur bija, nu tad tur bija tāds, nu, tu varēji sūtīt uz vēlu paraušanu, varēja visu pasūtīt.
2: Visu kaut ko, visādi štruntiņas.
1: Nu jā, nu tagad to
2: tad
1: ir nomainījis.
2: Tad uzradās ķīnieši, jā, un internets.
1: Jā, internets un biznes beidzās, jā. Pirms 80 gadiem par $39 tiek pārdota pirmā elektriskā sega pasaulē. Gribētu sev elektrisko segu?
2: Man būtu mazliet tā bailība.
1: Vai ne? Taču sajiet zīs sev kaut kas.
2: Un tad ir...
1: Nē, nu ir jau tās apsildāmās. Es zinu, ka, ja es biju Amerikā, tad viena no interesantākajām vestēm, kas bija mums vienam no draugiem, viņam bija tāda arī ar podziņu ieslēdzam, apsildāmā veste. Nu, vispār diezgan patīkam bija, jāsagodīgi, jā.
2: Ir tādas arī, bet man gad vairāk mūsim tomēr tās ūdens gultas.
1: Tādas neesmu dzīvē sastapsot,
2: bet... Kad tu maini to ūdeni?
1: Nekad!
2: Labi, dodamies tālāk. Pirmo reizi pasaules vēsturē notiek telefona saruna starp personu, kas atrodas automašīnā, un personu, kas atrodas lidmašīnā. Tas notiek 1947. Gadā.
1: Nu redz, pirms 79 gadiem tas bija iespējams. Mūsdienās saka, ka tā nedrīkst darīt, vai ne?
2: Bet nav atklāts kādas personas, šoreiz tā noslēpumā tīts visiem.
1: Pirms 40 gadiem notikusi Andrew Lloyd Webbera muzikla operas Spoks pirmizrāde.
2: Un... Latvija 1999. Gads Latvijas Tautas frontes 9.

0: Kongresā tiek nolemts, ka sabiedriskā organizācija pašlikvidējas un izbeidz savu darbību.
1: Tālūk, tūliņas sporta ziņas studijā būs Harijs Ortveins un sporta pasaulē kā vienmēr ļoti, ļoti daudz notikumu.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Hortvēns. Uzvaru Nacionālajā hokeja līgā šonakt izcīnīja Zemgus Girgensons un Tampa Bay Lightning, kas ar 3-2 pārspēja Minnesota Wild. Girgensons laukumā spēlētēju 14,5 minūtes, kurās reizi meta pa vārtiem un pielietoja divus spēka paņēmienus. Divus vārtus uzvarā guva aizsargs Jones Karlsons. Savukārt Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto Maple Leafs šorīt spēlē pret Vegasas Golden Knights. Šīs spēles uzvarētāji tiks noskaidroti pēc spēles metienu sērijām, jo pamatlaiks un arī papildlaiks noslēdzās ar neizšķirtu rezultātu 3-3. Bļugers šajā spēlē laukumā bija nedaudz vairāk par 11 minūtēm. Hokejs Bogdans Hodas pēc appusējas vienošanās pārtraucis līgums saistības ar Somijas augstākās līgas komandu Mikeli Jukurit. Komanda informē, ka Hodas pieķerts vadām transporta līdzekli alkohola reibumā, tāpēc līgums ar hokejistu nekavējoties pārtraukts. Lieta nodota izskatīšanai apgabaltiesā. Aizsargs Somijas čempionātā šosezonu paspēja aizvadīt 11 spēles, kurās izcēlās ar vārtiem un 3 rezultatīvām piespēlēm. Turpinot par nūjas sportiem, bet gan iekštelpās, Latvijas floorbola virslīgas vienīgajā vakardienas spēlē Talsu Krauzers ar 7-3 uzvarēja Ādažos bāzēto komandu Sāds. Klāvs Araks uzvarā izcēlās ar 2 vārtiem un piespēli, bet vēl 2 vārtus guva Maris Bergmanis. Talsu vienība pēc uzvaras pakāpusies uz 4. Vietu, bet Sāds ierindojas 7. Pozīcijā. Latvijas kērlinga spēlētāji Katrīna Gaidula un Roberts Reinis Buncis vakar ASV kvalificējās pasaules čempionātam. Latvijas jauktais duets pusfinālā ar 8-5 papildendā pārspēja Franciju un sasniedza kvalifikācijas turnīra finālu, kas garantē vietu pasaules čempionātā. Cīņā par pirmo vietu.

0: Vietu Latvija spēkosies ar ASV. Iepriekš grupu turnīrā Latvijas pāris uzvarēja visās astoņās spēlēs. Nākamā gada pasaules čempionāts jauktajiem pāriem norisināsies janvāra sākumā Somijas pilsētā Lahti. Un pasaules rallī čempionāta rīkotāji publicējuši nākamās sezonas kalendāru, kurā paredzēti 15 posmi, tostarp viens arī Igaunijā. Igaunijas posmas notiks no 22. Līdz 25. Jūlijam un būs 9. Nākamajā sezonā. Pirmais etaps, tāpat kā šogad, paredzēts Monako un tas norisināsies no 21. Līdz 24. Janvārim. Šo sezonu par pasaules čempionu kronēja Britu Elfinu Evansu, bet Mārtiņš Sasks Renārs Francis piedalījās 6. Posmos un kopērtējumā ierindojās 15. Vietā. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:43 minūtes, laiks palūkoties ziņu portālos un kas tad notiek, kas svarīgs šonedēļ un tamlīdzīgi. Slovēnija referendumā lems par sabiedriskās raidu organizācijas abonentu maksas atcelšanu.
2: Atcelšana?
1: Jā. Šeit atkal es dzirdēju pavisam nesen, te bija runas par to, ka varētu ieviest jā, šo te abonentu maksu, nu tad rekur Slovēņas priež par to, ka tev jāceļ ir. Un iniciatīvas autori uzskata, ka abonentu maksu uzliek mājsaimniecībām lieku finansiālu slogu. Savukārt pretinieki bažījās, ka valsts finansējums varētu padarīt sabiedrisko mediju ievainojumu politiskā spiediena priekšā. Redzējies kā?
2: Aha. Mhm. Nu, kā jau vienmēr viss iet par riņķi.
1: Jā.
2: Tad pieņem, tad izdomā, ka nē, tad paiet gadi un atkal notiek tas pats.
1: Piet klāt, ņem no tās pašas kabatas ārā, to paskaties, atrad piecīti, vai ne?
2: Jā, tā. Nu tā ir dažādi, gan par dažādām apvienošanām, gan par dažādiem šiem te resursu sadalījumiem. Nu vienmēr ir tā, ka nav uz palikšanu ilgu tas pieņemtais lēmums.
1: Nu, redz, ka viens cits interesants lēmums ir 4500 eiro par eksāmenu vienam

0: absolventam šādu jautājumu uzdod Elles MLV. Valdība vērtēs augstākā līmeņa eksāmenu liederību. Jā, tātad šāds piemērs ir bijis franču valodas augstākā līmeņa eksāmenā. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ valdība uzdevusi izvērtēt augstākā līmeņa eksāmenu izmaksas un liederību. Un izmaksas augstākā līmeņa eksāmeniem ir no 1,47 eiro līdz pat 4500 eiro uz vienu skolēnu.
1: Nu, tātad... tas ir tās eksāmenam sagatavošanās izmaksas.
0: Jā, jā, jā. Nu, kā, nu, jo vairāk skolēnu, jo liek to eksāmenu, jo vienkāršāk ir to sagatavot. Nu tā, jo mazāk skolēnu liek, jo nu, taču sarežģītāk. Nu, kā tev... Jātais priekš viena ir, vai diviem, vai vienalga, vai desmit. Nu tā ir atšķirība, vai tu uztaisi priekš desmit, kaut kādas tur trīs, vai cik tur tos variantus, vai priekš pieciem tūkstošiem. Ja? Arī trīs variantus, un tad loģiski uz to daudzumu, tad tā summa samazinās.
1: Zemnieku saimas valdes priekšādātāja vietniece Maira Dzelskalēja burmistre, vēstījusi, lai teik, ka kopumā 2026. Gads ir kārtējais smagais gads lauksaimniecībā. Nu, ar dažādiem izaicinājumiem un, protams, gan izēja materiālu sadārdzināšanās un viss pārējais ir ļoti ietekmējis šo procesu. Un pasaules pastadienā notiks paskartīšu sūtīšanas entuziastu tikšanās.
0: Nu, redz kā. Nu, vēl es varu izstāstīt arī to, ka Rīgā notiks eksperimentālās mūzikas festivāls Skaņu mešs.

0: Retro presse.
1: 8:54 minūtes laiks ielūkoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LB. 1937. Gada laikraksts rīts. Seno ēģiptiešu mākslīgie zobi.
2: Londona. Seno ēģiptiešu piramīdas un kapenes jau daudzkārt devušas iespēju ieskatīties kultūras dzīvē, kas risinājusies priekš daudziem tūkstošiem gadu. Viens no jaunākajiem sīkiem, bet tomēr ļoti interesantiem atklājumiem ir tas, ka jau seniem ēģiptiešiem ļoti parasti, varbūt pat parastāki kā mūsu laikos bijuši, mākslīgi zobi.
1: Izskaidrojums tam pavisam neparasts. Senās Ēģiptes likumi noteica, ka ar zināmiem pārkāpumiem noziedzniekiem izrauj vai izsit vienu vai vairāku zobus. Bet par sevišķi smagiem noziegumiem pat visus.
2: Šādi izrautos zobus, protams, nedrīkstēja ar mākslīgiem atvietot. Bet taisni tāpēc godīgi cilvēki ļoti baidījās staigāt apkārt bez kāda zoba, kaut arī tas būtu pavisam dabiskā ceļā zaudēts. Tā uzēlus... uzēlus

0: iztēlusi senās Ēģiptes zobārstu māksla.
1: Cik smalki, vai ne? Ne, nu, protams, brutāls tas veids, nu, uztais noziegumu, un tad tev izsit zobu vai izrauj zobu. Cik
0: prezirni, taču bija, ka nocērt pirkstus vai roku?
1: Nu, tas tikpat brutāli, ja?
0: Bet,
1: nu,
0: paskaties,
1: bet paskaties, kā tas kā zēle un plauka droši vien zobārstiem iztie biznesiņu un kantorīšu, un nebija lielāks traģēdijas par to, ja to pēkšņi zobs nolūst. Cauri vienkārši.
0: Cauri, tad tu esi nosiedznieks.
1: Skrien momentā meklē, kur ir tas, kas sataisīs, kur ir rāds.

0: Kāpināšana ir iespējama tikai ar papildu tēriņiem. Tādu atziņu šorīt Latvijas radio redījumā labrīt pauda ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis. Turklāt, neraugoties uz vajadzību taupīt ar valsts budžetu, iedzīvotājiem nāksies tērēt vairāk, jo aug komunālo pakalpojumu, degvielas un ar to saistītās izmaksas. Tāpēc nākamgad arī palielināsies spiediens uz algu kāpumu, tā prognozē Voļskis.
1: Es uzskatu tā, ka pirmā prioritāte, kas ir valstī, ir šī budžeta sakārtošana. Un tas būs sākums tam rezultātam par izaugsmi, kuru mēs gribam sasniegt. Bet par mērķi liekot nevis sasniegt kaut kādu IKP pieaugumu un skatīties, esam sliktāk vai labāk par Igauniju vai Lietuvu vai kādu citu valsti, bet vairāk domāt, kā mēs domāsim par šo ekonomisko attīstību. Proti cilvēku izglītošanu, naudas novirzīšanu, tehnoloģiju investīcijā un tad to, ko mēs samazinām, reāli sarakstas padarītiem darbiem un cilvēku publiski to redz un var pārliecināties. Un, protams, mums nebūs bezdeficīta budžets, un tam varbūt arī nav jābūt pašmērķim.
0: Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad septembra beigās bija 4,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Tas ir par 0,1% punktu mazāk nekā mēnesi iepriekš, tā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras informācija. Rēzeknē pēc aptuveni pusstundas sāksies otrā Latgales reģiona jaunu uzņēmumu konference Startup Festivals, kas veltīta inovācijām, tehnoloģijām un investīciju piesaistei. Startup Festivals būs īpaši vērtīgs jaunu uzņēmumiem un ideju autoriem, kā arī visiem, kas interesējas par inovāciju attīstību Latvijā, tā teica Latvijas investīciju un attīstības pārstāvniecības Rēzeknē vadītājs Skaidrīte Baltace.
2: Būs gan iedvesmojošas lekcijas, gan pieredzes stāsti, gan arī izglītojošas praktiskas lietas, kas var palīdzēt ikvienam, kurš domā par savas tehnoloģiskas inovatīvas idejas attīstību. Būs informācija par to, kā piesaistīt finansējumu, kā piesaistīt investorus un ko tad investori meklē un uz ko viņi raugās pirms viņi investē. Šī pasākuma ietveros arī ar TU Rēzeknes akadēmija atklās savu jauno tehnoloģisko laboratoriju, kurā tad būs viss plašās iespējas attīstīt gan jaunu uzņēmumus, gan veidot zinātnē balstītus pētījumus un jaunus produktus un pakalpojumus.
0: Francijas izglītības ministrs Edouard Geoffrey vakarā solīja, ka licejos jeb vidusskolās radušās krīzes risināšanai tuvāko dienu laikā nodrošinās papildu 3000 skolotāju aizvietotāju. Pirmie mācību spēki savu darbu sāks jau šodien, pārējie sāks strādāt skolās otrdien. Bet Polijā vairākas Mazovijas vojevodistas pašvaldības lēmušas, ka šodien slēgs daļu izglītības iestāžu. Šāds solis seko pēc diviem vardarbīgiem uzbrukumiem šajā Polijas reģionā. Vakar uzbrukumā ar nāzi skolā Lešķedulā no Vinī kāds bijušais audzēknis nogalināja apkopēju, bet trešdien uzbrukumā ar nāzi skolā Ostrolenkā tika ievainoti 9 cilvēki. Turpina Rihards Millers.
3: Galvaspilsētā Varšavā šodien netiks slēgta neviena izglītības iestāde, taču būs veiktas pastiprinātas drošības pārbaudes, kā arī policijas patruļas. Atbildīgie dienesti arī pārbauda ziņas, ka uzbrukuma sēriju skolā varētu veicināt kāds tiešsaistē izplatīts izaicinājums. Polijas Seims vakar atbalstīja likumprojektu, kas ļaus atbildīgajām iestādēm bloķēt tiešsaistē izplatītu pretlikumīgu saturu. Deputātus atbalstīt ierobežojumus mudinājis premjerministrs Donalds Tusks. Vēl augustā Polijā spēkā stājās likuma norma, kas par kriminālu sodāmu padara vardarbīgas rīcības straumēšanu tiešsaistē.
0: Izskanā ziņas 9. Rīgā 10 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 749 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņens, ik palaikam lietus, brāzmainas rietumu dienvidrietumu vējš, kas dienas gaitā pieņemsies spēkā un vakarā Kurzemes piekrastē var sasniegt 25-29 metrus sekundē.
4: Latvijas radio 2.
5: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
6: Latvijas mīlēšanas šovs
7: ir klāt!
5: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1. Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. skaties, rotaļājies

0: Labrīt, ir 9:09 minūtes. Ar jums kopā Latvijas Radio 2 rīta programma.
1: Labrīt, labrīt. Šodien ir piektdiena un 9. oktobris.
2: Rīta sarunas.
0: Tā, laiks mums arī noslēgt rīta sarunu tematu un šodien jautājums sekojošs par to, kas tad ir tā viena lieta, tas viens noteikums, ko ieviest visā Latvijā, nu, ja jums būtu tāda iespēja, tāda var, tā pēkši, tā hobiļā, viss es tagad nosaku, ka būs šitā un nebūs vairs tā.
1: Jā, nu, te daudz gribētu arī ieteikt dažādus ierobežojumus ministriem un deputātiem un ierobežot viņu to tas...
0: Nu, un daži arī...
1: Daudzās iespējas, varbūt tā.
0: Jā, nu, daži labs arī baigi nopietni bija uztvēris visu, ko mēs sakam arī tur pa četrām darba dienām, ka minējām, un tad jau uzreiz jau metās jau virsū, jau kā tad, cik tad ilgi būvēs, kā tad novāks un tā, un nu, nebija galīgi rīt sarunās. Mēs neteicām, ka šitas viss ir jāuztver tā kā kaut kādā kongresā vai tā, nu, nē, tā ir tāda izklaida.
1: Nesatraucieties, tas tāpat netiks pieņemts. Un...
0: Tieši tā, nu tā kā, hei, vienkārši, kā mums te rakstīja šodien, nu, es aizlieku ar likumu rakstīt par to, ka, lai mēs te beidzam vāvuļot, nu, tad rekur kā rakstīja, nu, tā ir tāda vāvuļošana, tad vāvuļošana no mūsu puses.
1: Jā, mēs tāpat, jā, tērzēm. Redzi, otrais jau piedāvājums negrozītos pulksteņus.
0: Nu jā, labrīt, man likums būtu atļaut vienu dienu mēnesī neklausīties, ko citi saka, bet darīt kā prāts vai sirds saka. Priekšnieks liek, ko izdarīt. A, man ir likums un varu neklausīt.
1: Ieviest likumu, ka pēc pulksteni 18. Nav priekšnieka nedrīkst saņemt nevienu darba ziņu.

0: No labi.
1: Ierastams.
0: Ja būtu atļauts, pieņem šādu likumu, dzimšanas dienās veikalā iegādājoties svētku produktus, uzrādot pasi, būtu 100% atlaide. Nu, tad varētu kārtīgi nosvinēt.
1: Sanda raksta, ieviest obligāto saules pauzi.
0: Oho.
1: Ja ārā darba laikā pēkšņi uzspīd saule, visi darbinieki uz 15 minūtēm bez paskaidrojumiem dodas laukā ķert D vitamīnu.
0: Nav patīka pēkšņi, nu nemat vairāk ir rudens, esam Latvijā, vai ne, un vispār tās saulainās dienas, cik mums ir, vai ne, un tad ir saule, viss, čau, es eju prom.
1: Nu 15 minūtītes, nav nu, tā, 15. Ka tu pavisam.
0: Nu labi, nu tā, bet aiziet jau uz brīdi, var jā. Tā, ka noteikti visu valsts iestāžu dokumenti un vēstules jāsaraksta vienkāršā saprotamā latviešu valodā, bez terminiem.
1: Mm-hmm. Aizliegt ražot zeķes, kas veļas mašīnā pazaudē savu otro pusi.
0: Aizliegt visos tirgos tirgo tomātus un zemenes, kurām nav atbilstošas nekādas smaržas un garšas. Tā ir laba doma.
1: Jā, laba ideja.
0: Doma, tiešām. Kas tev vēl ir? Man viss.
1: Vēl ir ieviest likumu pilsētas suņiem, arī maziem sunīšiem.
0: Kādu?
1: Nu, lai nu, cilvēcīgi izturās pret cilvēkiem.
0: Ā, suņiem tāds likums. Aha,
1: jā.
0: Nu skaidrs. Nu labi. Paldies visiem. Nu, tad
1: neraustais biksēm.
0: Jā. Labi. Neviens no šiem likumiem, ko mēs tagad apspriedām, neviens pat netiek virzīts nekur. Un neviens nekur arī nebūs.
1: Lai, pilsētā vismierīgi.
0: Jā. Es tagad aizliektu rekur nākt Kasparam Mauriņam pēc deviņiem.
1: Un izšaut deviņiem. Lielu lietu sargu slapju.
0: Pēc rīta sarunām aizliegts viņam ir ienākt. Viņam ir tikai pirms
1: atļauts. Jā, laba doma.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:15.
0: Pauns.
1: Nedēļas nogales sauc pēc aktīvas atpūtas. Plānojiet sportiskas aktivitātes svaigā rudens gaisā.

0: Versis.
1: Vakars radīts relaksācijai un mieram. Laba maltīte mājas apstākļos atgriezīs dzīves garšu.
0: Dvīņi.
2: Ballītes un smiekli, tas ir tas, kas jūs sagaida šovakar. Nepalaidiet garām iespēju baudīt jautru kompāniju.
0: Vēzis.
1: Jūsu spēka avots ir mājas un ģimene. Pavadiet piekdienas vakaru siltā kopā būšanā ar tuviniekiem.
0: Lauva.
2: Laiks pacelt glāzi par saviem panākumiem, bet no ar mēru. Ļaujieties svinībām un baudiet pelnītās uzslavas.
0: Jaunava.
1: Miers un kārtība palīdzēs šo dienu noslēgt ar gandarījumu. Brīvdienās beidzot varēsiet nedomāt par darbu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9 un 19 minūtes.
0: Svari.
1: Estētiska un romantiska piekdiena. Dodieties uz koncertu vai baudiet vakariņas brīnišķīgā atmosfērā.
0: Skorpions.
2: Atpūtieties bez steigas. Mierīgs, apcerīgs vakars būs tieši tas, kas nepieciešams.
0: Strēlnieks.
1: Aizraujošs rudens izbrauciens var būt labākais veids, kā pavadīt šo nedēļas nogali.
0: Mežāzis.
2: Izbaudiet to, ka viss plānotais ir paveikts. Brīvdienas iesāciet ar nesteidzīgu, klusu un vērtīgu atpūtu.
0: Ūdensvīrs.
1: Šis ir laiks atklāt ko jaunu, apmeklējiet kādu neierastu pasākumu un ļaujiet sev kādu pozitīvu pārsteigumu.
0: Zivis.
2: Jūsu dvēsele prasa iedvesmu. Māksla, laba filma vai mūzika būs labākā kompānija šim vakaram.

0: 9:27. Labrīt!
1: Labrīt! Turpinām jūs sveicināt šajā piekdienā. Un mums ir pievienojušies vairāk cilvēki, bet ar vienu runāsim
0: baigais,
1: tagad.
0: Baigais burziņš tev vispār noteikti.
2: Labrīt!
0: Jā, labrīt arī sakam ģirtam, Mauzānam ģirt, labrīt!
3: Sveikiņi!
0: Nu pastāsti, kur tu brauksi? Nedēļas nogalē un rudenī.
3: Braukšu rudenī.
0: Nu, kur tu brauksi rudenī?
3: Zelta lūkoties.
0: Uz zelta rudenī lūkoties.
1: Es atkal domāju, ka viņš stāstīs, kā pareizi braukt rudenī. Nu, droši braukt rudenī.
3: Nu, vispār jau tu neesi tālu no patiesības.
1: Jā.
0: Vai jau ir jau vasaras gaišs jālaiž ārā no riepām un jālaiž rudens gaiss iekšā vai vēl nav?
3: Bembjiem ir jau noteikti.
0: Labi. Un kas vēl jādara, kas vēl jāzina?
3: Nu, vēl tā kā vajadzētu padomāt, ka varbūt jau varētu ziemas apavus uzaut.
0: No 1. oktobra ir laikam, ne, kad drīkst jau aut jau autiņam.
3: Nē, autu drīkst tik aut visu tauru gātu.
1: Kaut vai zīmā tu var to darīt?
3: Jā.
0: Zīmā, tas obligāti. Nu labi, bet nu nedēļas nogalē pats dosies kaut kur baudīt zelta rudeni?
3: Jā, zelta kabaču rudeni laukos.
0: Zelta kabaču rudeni, cik skaisti. Un tad tu pirmdien nāks uz šajien jautājumu, kabats vaig? Jā.
3: Nu, paskatīsimies.
0: Vai arī viņš būs salicis, jo šīs ar kabačiem pilni jau.
1: Izdekorējis radiomāju.
0: Jā, tieši tā. Tūliņ dienas
3: padoms. Bet par tām riepām padomā.
0: Par savu? Vai par mašīnas?

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Kalendārs rāda piekdienu, kas nozīmē, ka pamazām iebraucam nedēļas nogalē. Un runājot par braukšanu, vārda tiešajā nozīmē, nu jau lielākā daļa autovadītāju drošības jostas lietošanu uzskata par pašsaprotamu, tomēr joprojām notiek negadījumi, kuros pasažieri un šoferi nav piesprādzēti un tādējādi gūst papildu smagas traumas. Kādēļ daļai cilvēku šķiet lieki sprādzēties un kādas tam varbūt sekas, to Latvijas Radio redījumā zināmais nezināmajā analizēja Rīgas Tehniskās universitātes dabas zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesors, fizikas un materiāla zinātnes institūta direktors un vadošais pētnieks Juris Blūms.
2: Viens no iemesliem, ko mēs varam minēt no fizikas viedokļa, protams, tas ir tas, ka mēs nejūtam ātrumu. Ja mēs sēžam automobīlī un automobīls kustas bez virziena maiņas, bez pātrinājuma ar nemainīgu ātrumu par labu ceļu, mums vienalga absolūti, vai mēs kustamies ar ātrumu 15 km stundā vai 50 vai 150 km stundā. Mūsu ķermenis un visi objekti reaģē tikai uz ātruma izmaiņu. Princips, kas ir zināms jau ļoti sen, īstenībā vēl 1687. Gadā Isaacs Ņūtons to formulēja kā pirmo dabazinību likumu, ko mēs tagad zinām kā pirmo Ņūtona likumu, ka ķermenis, tad uz kura neiedarbojas nekādi spēki, kustas ar nemainīgu ātrumu. Tas saglabā savu stāvokli. Tagad mēs varam uzdot jautājumu, kas tad notiek ar mūsu ķermeni, ja tas nav piesprādzēts. Ja mēs sēžam automobīlī, kas kustas ar ātrumu, kaut vai tie paši 50 km stundā, un automobīlis strauji bremzē, mūsu ķermenis turpina kustību uz priekšu, te pašā virzienā, ar tiem 50 km stundā. Un straujas bremzēšanas laikā, tātad mēs turpinām kustību, kamēr mēs neatduramies pret kaut kādu objektu, kas mūs aptur. Tas neatiec tikai uz mums, tas attiecas uz visiem objektiem, uz visiem priekšmetiem, kas ir automašīnā. Straujas bremzēšanas brīdī praktiski jebkurš objekts, kaut vai tas pats mobilais telefons pārvēršas par lidojošu āmuru. Jo to, ar kādu spēku tas iedarbosies uz jebkuru šķēsli, tas ir atkarīgs īstenībā no tā, cik strauji tas bremzēs. Un jo straujāk ātrums tik samazinās, jo lielāks spēks būs pielikts tam, pret ko tas apturē savu kustību. Šķēslis uz ceļa, meža dzīvnieks, kas strauji izskrien, tad mēs reaģēsim, kurā gadījumā ar to, ka vadītājs uzspiež uz bremzēm. Nedomājot, nekontrolējot savas darbības, un ja blakus sēdošais jeb arī kaut kāds objekts blakus, tad nebūs fiksēts, nebūs piesprādzēts, tas arī šajā gadījumā turpinās savu kustību. Un tas var notikt ļoti strauji situācijā, kad īstenībā mums liekas, ka viss ir kārtībā. Ja mēs runājam par, teiksim, cilvēku, kas sēž pirmajā rindā, tātad un neatsitīsies pret to pašu priekšējo paneli, bet ielidos logā, tātad ielidos priekšējā stiklā, tad neapšaubāmi, tas viss tālāk viss ir atkarīgs no tā, cik strauji notika bremzēšana un cik liels bija ātrums pirms tā. Bet mēs droši varam runāt par to, ka īpašos gadījumos tā tie var būt vairāki metri, pat līdz kaut kādiem 11 metriem. Otrā rindā sadošiem tad situācija īstenībā ir citādāka, tātad viņi daudzās gadījumos var atsisties pret

0: priekšējo sēdekli un īstenībā tad ne tikai sevi traumēt, bet arī priekšā sēdošo. Nu, sliktāk nekā trieciens pret priekšējo paneli nevar būt nekas jebkurā gadījumā. Tātad pat ja trieciena rezultātā no josas paliks kaut kāds zilums uz ķermeņa, ķermenis paliks praktiski neskārts. Ja? Tātad visi kauli paliks veseli. Un salīdzinājumā ar triecienu pret stiklu, tātad kurā tiek lausti kauli, un tas vēl ir labākais gadījums, kad teiksim, vienkārši cilvēks vienkārši neaiziet bojā. Es domāju, ka tas, nu, tas ir tā vērts.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma. Labrīt, 9:44, laiks jums piezvanīt tālrunu studijā 27211318. Laiks piedalīties dziesmu spēlē.
1: Jā, esam, mūsu trijotni ir gatava šim notikumam.
0: Mūsu trijo. Sešas
1: plauktu rindas. Pārbaudīsim, kā Kasparam šodien arī veiksies ar kustēšanos un ar...
0: Viņš pat jaku nomet, pat praķi nomet un pat
1: iesildīt
0: ceļus. Nu, ir jau tas brīdis pienācis, ka vajag iesildīt ceļus jau. Tā, labrīt, Latvijas Radio 2.
2: Labu rītu.
0: Kā jūs godāt?
2: Ieva.
0: Ieva, prieks jūs dzirdēt. Ja jums būtu iespēja atcelt tagad vienu noteikumu kādu, kas ir saistīts ar šo dziesmu spēli, ko jūs atceltu?
2: Tieši ar dziesmu spēli ir vispār, ko es
1: atceltu. Nē, labāk vispār. Nu, dziesmu spēli vispār. Jau ir perfekti.
0: Jā.
2: Es atceltu ziņas.
0: Ziņas?
1: Jā, labi.
0: Nu, ļoti
1: labi. Mūzika tikai, vai neskan?
2: Jā.
0: Nu re, paskat, ka šitāds domgājiens vēl nebija šodien dzirdēts. Bet no 1 līdz 6 jums jāizvēlās kāda kompaktdisku rinda, kuras tad ir izvēlēsimies vienu disku nejaušības kārtībā.
2: 3.
0: Labi,

0: priekšā rinda, un tad kādā brīdiņā sauciet stop.
1: Stop.
0: Pasties, kā tev nemoka, Kaspar, ne? Cik mierīgi, kas mums tur ir. O, Harijs Spanovskis un Jānis Paukštello. Un albums ir ar nosaukumu Visskaistākās meitenes. Un šajā albumā iekļautas ir 12 dziesmas.
1: Visas labas.
0: Jā, no 1 līdz 12 kādu nosauciet, kādu skaitu un spēlējam kādu dziesmu.
2: 12.
0: Un 12. Dziesma ir ar nosaukumu Paldies tev dzīve. Paldies jums par zvanu.
2: Paldies jums. Lai sniegdieniņu.
0: Atā.
1: Veiksmi arī jums.
2: Atā.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Labvēlīgais tips un mans brālis Čikāgā. Ui, man neviens brālis nav Čikāgā.
1: Man arī neviens nedzīvo pat ārzemēs.
0: Jā, Edvards Razdiņ, kā tev?
2: Neviens nedzīvo.
0: Neviens nedzīvo Čikāgā?
2: Jā.
0: Nu, neviens brālis.
1: Kur tev Čikāgā?
2: Man pat nav brālis.
0: Tev pat nav brālis?
2: Nē, man ir māsa.
0: Nu jā, un tad tev...
1: Man pat nav ne māsa, ne brāļi.
0: Nu jā, un tad...
1: Noskaidrojām tos man rakstus.
0: Ir... Bet man ir trīs brāļi. Tā kā, ja mēs sadalam, tad katram ir pa īstenībā sanāk pa vienam.
1: Jā, nu labi. Darīts.
0: Vidēji, mums katram tad sanāk viens brālis tagad.
2: Nu, jūs jau man tā kā tāds mās un brālis esat tagad jau.
0: Nu, tā varētu būt, jā. Tā mēs jā. Arī jūtamies ar tevi. Bet, nu, kā tu pats jūties? Viss labi? Esi gatavs zelta graudiem?
2: Jā, esmu ļoti gatavs. Būs brīnišķīgs dziesmas dzimtajā valodā un, nu, laba mūzika vienkārši 2 stundu garumā.
0: Tu šodien tāds viss melnā vai tā garīgais arī?
2: Nē, garīgais ir baltā.
1: In un jaņ.
0: Jā, sīrs atikušies. Skaidrs, nu es tieši domāju, citādāk man jāuzspēlē tev dziesmu, lai tu iedvesmojies zelta knieda, esmu laimīgs un lai tu laimīgs var iet ēterā. Vēl gan Mārtiņš kopā bija ar jums šajā rīta programmā, tūliņ Edvards Strazdiņš, kā jūs sapratāt, programmā Zelta graudi.
1: Jā. Uz sadzirdēšanos.
0: Atām!

ziņām 10. studijā Ģercauzāns. Vakar no Bauskas bērndārza pasaulīte atkal aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks, kas ir jau otrais šāds gadījums šogad, tā informē Bauskas novada pašvaldībā. Bērns ir atradies sveiks un vesels. Pašvaldībā norāda, ka pēc incidenta sasaukt ārkārtas sanāksmi ar novada pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, lai analizētu notikušo un lēmtu par papildu drošības pasākumiem. Sāks gan administratīvais process pašvaldības policijā, gan dienesta pārbaude, lai pilnībā noskaidrotu notikušo un izvērtētu atbildību. Vienlaikus visās pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs uzdots veikt drošības infrastruktūras pārbaudi, īpašu uzmanību pievēršot teritoriju vārtiem, slēdzenēm, piekļuves sistēmām un nožogojumiem. No rietumiem Latvijai tuvojas ciklons.

ciklons, kas nes pirmo rudens vētru, tā brīdiena sinoptiķi. Šodien līdz pulksten 9 no rīta stiprākās vēja brāzmas Latvijā bija 20,6 metri sekundē Ventspils ostā un

0: citur Eiropā, līdz ar to zaudējot kaut kādā mērā konkurētspēju, mums vajag atteikties un mācīt atteikties no liekām procedūrām, kuras nav nepieciešams. Un trešais patiesībā ir šī kultūras maiņa kā tāda, jo bieži vien regulējumā nemaz nav problēma, bet problēma ir šī regulējuma pielietojuma.
1: Gorkšu apstiprināšanai valdībā virzīs premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergu un Gorkšu vieno savulaik kopīgs darbs darba devēja konfederācijā. Gorkšam ir arī saites ar pašreizējo premjera biroja vadītāju Mareku Gruškoviču, jo abi vienlaikus bija futbola federācijas vadībā. Lai gan pašlaik nav indikācija par kādiem papildu atbalsta pasākumiem lauksaimniekiem ilgstošo Lietuvu dēļ, lauka atbalsta dienas aicina zemniekus informēt par jauniem postījumiem un to dēļ radītiem zaudējumiem. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt teica dienesta pārstāve Kristīna Ilgaža. Valdība septembra beigās visā Latvijā lauksaimniecībā izsludināja ārkārtējo situāciju, jo lietus un pārāk mitra augsne daudz viet traucē novākt ražu un paveikt citus sezonas darbus. Tādēļ dienests zemniekiem nepiemēros sodus, bet atbalstu maksās, teica Ilgaža.
2: Tas galvenais atbalsts, kas šobrīd jau ir šī iespēja neizpildīt kādu no prasībām, jo, ja lauks ir ļoti slapš, nu, uz viņu vienkārši vairs nevar uzbraukt virsū un pat uziet ar kājām virsū nevar un izdarīt noteikti darbības, kā piemēram nopļaut zālājas nav iespējams. Bet vai būs attiecīgi kāda cita vēl atbalsta mehānismas? Ir bijis citus gadus, piemēram, arī zem kaut kāds papildus maksājums. Šobrīd šāds lēmums nav, bet iepriekšējos gados tāds ir bijis. Un jāsaka, ka šis gads ir tāds, kas ir bijis postošs ar klimatiskiem apstākļiem visā Eiropā. Līdz ar to Eiropas Savienība jau kopumā domā.
1: Pasaules tirdzniecības organizācija vairāk nekā dubultojusi globālās tirdzniecības prognozes šim gadam, ņemot vērā straujo investīciju kāpumu mākslīgā intelekta tehnoloģijās. Organizācija prognozēja, ka globālā tirdzniecība šogad pieaugs par 3,9%, nevis par 1,9%, kā tika lēsts pērn martā. Un vēl Latvijas pasts šodien atzīmē pasaules pasta dienu. Vēstuļu un pastkaršu sūtīšanas entuziasts arī starptautiskās kustības postcrossing dalībnieks aicina uz tikšanos 4. pēcpusdienā lidostā pie lidostas Rīga. Stāsts Nikita Andrejevs.
3: Šī gada pasākuma īpašais viesis būs mākslinieks Māris Upenieks. Viņš stāstīs par to, kā tika radīta pirmā Latvijā izdotā holografiskā pastmarka, kas veltīta Ventspils zinātnes centram Vizium. Mākslinieks stāstīs arī par monētu dizaina izstrādi un atbildēs uz apmeklētāju jautājumiem. Savukārt Latvijas pasta filatēlijas nodaļas vadītājs Edmunds Bebrišs rādīs unikālās pastmarkas un stāstīs par jomas attīstību, kā arī atklās mazāk zināmus faktus par atsevišķām pastmarkām un to vēsturi. Vērtību. Pasākumā tiks godināti aktīvākie pastkartīšu sūtītāji. Apmeklētāji aicināti uz pasākumu ņemt līdzi arī savas pastkartes, jo noslēgumā paredzēta to savstarpējā apmaiņa.
1: Izskana ziņas 10. Rīgā 11 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns un palaikam lietus, vakarā dažviet negaiss un vakarā arī vētra līdz pat 29 metriem sekundē.
4: Latvijas Radio 2.
5: Mēs uzrunājam auditoriju valodā, kurā tā mums sadzirt visātrāk. Svarīgākais nav kā, bet ko mēs sakām. Mēs neveidojam paralēlas pasaules, bet nodrošinām vienotu izpratni par procesiem Latvijā un pasaulē. Lai patiesība sasniegtu ikvienu. Informatīvajā telpā tukšuma nav, bet tur, kur nav faktu, tulīt ienāk meli. Digitālajā vidē robežu nav, un tieši šeit šobrīd notiek lielāka cīņa par cilvēku prātiem. Tāpēc kvalitatīvs Latvijā radīts saturs mazākumu tautību valodās ir strateģiski svarīgs. Tas ir mūsu veids, kā noturēt uzmanību šeit, mūsu informatīvajā telpā. LSM LV. Dažādas valodas, viens standarts. Latvijas sabiedriskais medijs.
6: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 – latviešu populārās mūzikas klasika.

9 minūtes pāri desmitiem ir pareizs laiks, esiet sveicināti. Tikko kā dzirdējāt grupu remix dziesmā Vēstule. Šodien ir 9. oktobris un ir piektdiena beidzot ilgi gaidītā. Jāatzīst, ka gan šodien ar dažādiem iespējamiem meteoroloģiskiem pārbaudījumiem, bet cerēsim uz to labāko un ka viss jau tomēr daba viss noliks savās vietās. Šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā zelta graudu programma un arī šobrīd, tā jau tas ir katru darba dienu no 10:00 līdz 12:00 arī šajā dienā un stundā, tikai un vienīgi laika pārbaudi izturējušas dziesmas. Gluži kā arī nākamā dziesma, ko izpildīs apvienība jauns mēnesis un Ainars Mielavs, kurš aicinās mūs visus doties paklusēt. Mēs Latvijas Radio 2 gan neklusēsim, bet turpināsim spēlēt dziesmas un jūs izklaidēt visu diennakti.

Šī bija Līvāna Kapela Jūlijas, dziesmā Zvaigznīte. 19 minūtes pāri desmitiem, un šobrīd arī grupa otra puse. Zelta grauda ēteris skanējumā Latvijas Radio 2. Dziesmā Mana pilsēta. Sveiciens ik visām pilsētām, no kurienes mūs šobrīd klausās. Lai jums viss izdodas, un lai jums ir brīnišķīga piekdienas diena.

Šis bija Andris Skuja dziesmā Mazākāja. Un viens ir skaidrs, ka lido prom ne tikai Mazākāja, bet arī tā atvasara arī tādiem straujiem soļiem, manuprāt, pamet mūsu to laika zonu. Jo, piemēram, šorīt arī pamodos ap 8 no rīta un pat īsti nevarēju saprast, vai kaut ko esmu nepareizi uzlicis modinātāju vai kas, bet nu bija tik tumšs, tā kā es pat nevarēju iedomāties, ka vai tiešām varētu būt pulksteni 8.

0: Bet šobrīd gan pareizs laiks ir 10:26. Un tā nu tik tiešām mēs varam turpināt bēdāties vai arī turpināt priecāties par to, kas ir. Un jāatzīst jau, ka tie laikapstākļi arī nav nemaz tik slikti arī šodien, jo, piemēram, šajā brīdī es pat vecrīgā arī pa pagalma logu arī ieraudzīju pirmos saules stariņus. Nu, par to ir tiešām liels prieks, bet, nu, tomēr sinoptiķi sola, ka vakarā tā situācija arī varētu nebūt tik iepriecinoša. Turpināsim baudīt gan Latvijas Radio 2 ēteru skanējumu. Šobrīd ēterā Zelta graudi un arī es Edvards Strazdiņš. Un Andrejs Lichtenbergs, vecā sēļa ceļa dziesma.
1: Augšu, lejup, šaurie ceļi vijās, ezeri ar mežu galiem mijās.

10:34 minūtes. Šī bija grupa Opus Pro dziesmā šonakt. Jā, šobrīd vēl gan tikai rīts un labs rīt iesākums, bet ceru, ka tiešām tas visiem ir izdevies un arī šobrīd Dons palīdzēs. Nu, nedaudz uzlabot šo rītu.

Tikai vienu reizi dienā skan arī zelta graudu ētera programma, un tas tieši arī notiek šajā brīdī 10:41 minūte, tāpēc esiet droši, ka paliekat kopā ar Latvijas Radio 2. Šobrīd arī Irēna Ancāne mums atgādinās, ka par vienu dienu tuvāk tev, un tad jau arī būs sestdien klāt un brīvdienas.

0: piekdienas vakara.
1: Piekdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un izklaidējoši.
1: Pozitīvi un izklaidējoši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
3: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Tālūk grupa Menuets mums atgādināja par to mīlēšanu un 10:47 minūtes šobrīd arī Intars Busuls. Pievienojas zelta graudu ēterskanējumam, Latvijas Radio 2 ēterā un mums atgādinās par to, kas seko jau rīt. Un tas, protams, pēc piektdienas jau seko arī tās brīvdienas. Un brīv

Gaiss ne tikai sapnis, bet arī šī stunda jau pamazām pietuvojas savai izskaņas daļai un pavisam drīz jau arī Latvijas Radio 2 ēterā jaunākās ziņas par visu aktuālo pasaulē un Latvijā. Bet līdz tam laikam arī tulīt Viktors Lapčenoks beigs dziedāt šo dziesmu un tad jau arī klāts 6. jūdze dziesmā Alus un piekdiena, jo piekdiena ir klāta, bet nu, ja arī dzeram kādu dzērienu vakarā, tad vēlams, lai tas, protams, būtu bezalkoholiskais Alus. Bet nu, šobrīd dziesma.

0: 11. studijā Ģirds Auzāns. Vakar no Bauskas bērnu dārza pasaulīte atkal aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks, kas ir jau otrais šāds gadījums šogad, tā informē Bauskas novada pašvaldībā. Bērns ir atradies sveiks un vesels. Ir sākts gan administratīvais process pašvaldības policijā, gan dienesta pārbauda, lai noskaidrotu notikušo un izvērtētu atbildību. Visās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzdots veikt drošības infrastruktūras pārbaudi, īpašu uzmanību pievēršot teritoriju vārtiem, slēdzenēm, piekļuves sistēmām un nožogojumiem. Konkurences padome nav konstatējusi pazīmes par tirgotāju saskaņotu rīcību granulu tirgu. Konkurences padome norāda, ka granulu cenu kāpumu veicināja vairāku tirgus faktoru kopums un nav konstatētas pazīmes, kas radītu pamatu aizdomām par iespējamu saskaņotu rīcību starp monitorētajiem granulu mazumtirgotājiem un vairumtirgotājiem. Cilvēkiem joprojām ir bail runāt par paliatīvu aprūpi, bet tas ir cilvēciski, jo tas skar dziļākās bailes par tuvinieku aiziešanu. Tā dienu pirms pasaules paliatīvās aprūpes, jeb hospisa dienas, intervijā Latvijas televīzijā izteicās sociālās kampaņas Tev nav jāpaliek vienam vadītāja Krista Taivāna. Paliatīvās un sociālās aprūpes uzņēmuma Rūre vadītājs Kristians Dāvis teica, ka paliatīva aprūpe nevienmēr nozīmē tikai slimnieka aprūpe dzīves beigās.
1: Šī kampaņa nav paredzēta un nebūs noderīga.

ne tikai šiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe, bet jebkuram cilvēkam, kurš ir nonācis šādā situācijā, kaut vai tie ir elementāri, jebkuram cilvēkam ģimenes lokā var notikt kādam insults vai kāds cits negadījums.

0: Ukrainas galvaspilsētas uz laiku pamest pilsētu. Viņš brīdinājis, ka gadījumā, ja Krievijas uzbrukuma dēļ tiks traucēta ūdens apgādes sistēmas darbība, Kijivā var izcelties diezgan liela mēroga krīze. Tai pašā laikā Kijivas mērs uzsvērs, ka viņš neaicina veikt pilnīgu evakuāciju. Austrijā aizturēts Ukrainas medija Ukrainska Pravda pētnieciskās žurnālistikas nodaļas vadītājs Mihailo Tkačs par žurnālista aizturēšanu paziņoja Ukrainska Pravda redakcija, norādot, ka uzskata to par nelikumīgu. Medijas pieprasa Tkača nekavējošu atbrīvošanu arī oficiālus Austrijas tiesību sargājošo iestāžu paskaidrojumus. Mihailo Tkačs ir pazīstams Ukrainas žurnālists, kura profesionālo sasniegumu vidū arī korupcijas un naudas atmazgāšanas schēma atklāšana Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tuvākajā lokā. Turpina Rustams Šakūrevs.
1: Kā pavēstīja Ukrainska Pravda, Tkačs tika aizturēts vakar Vīnē, pildot redakcijas uzdevumu – atrast meklēšanā izsludināto bijušo Ukrainas ģenerālprokuroru Ruslanu Kravčenko. Kopā ar Tkaču komandējumā devās arī viņa kolēģis Jaroslavs Bondarenko, un viņa pašreizējā atrašanās vieta nav zināma. Medijs norādīja, ka ir informējis par notikušo Ukrainas un Austrijas diplomātus. Ukrainas ārlietu ministrijā atzīmēja, ka Ukrainas vēstniecība Austrijā ir vērsusies pie Austrijas puses ar lūgumu sniegt skaidrojumu par Tkača aizturēšanas apstākļiem. Savukārt Ukrainas konsuls oficiāli pieprasījis atļauju tikties ar žurnālistu.
0: Čehijā šodien un rīt senāta un pašvaldību vēlēšanas, kas ir pirmais premjerministra Andreja Babiša popularitātes pārbaudījums pie balsošanas urnām pēc stāšanās amatā pagājušā gada decembrī. Pasaules tirdzniecības organizācija vairāk nekā dubultojusi globālās tirdzniecības prognoze šim gadam, ņemot vērā straujo investīciju kāpumu mākslīgā intelekta tehnoloģijās. Organizācija prognozē, ka globālā tirdzniecība šogad pieaugs par 3,9%, nevis par 1,9%, kā tika lēsts pērn martā. Un vēl noslēdzoties ikgadējai Nobela prēmiju izziņošanas nedēļai, šodien Norvēģijas galvaspilsētā Oslo nosauks šī gada miera prēmijas laureātu. Paziņošana paredzēta pēc stundas pulksten 12. Pēc Latvijas laika. Izskan ziņas 11. Rīgā gaisa temperatūra pat laban 11 grādi, dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 748 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Dienā Latvijā pārsvarā mākoņēni, ik pa laikam lietus un brāzmainas rietumu dienvidrietumu vējš, kas pieņems spēkā un Kurzemes piekrastē var sasniegt vētras spēku.
2: Latvijas Radio 2.
3: Ikdienā redakcijā mēs strādājam lielā ātrumā, un reizēm pat visstingrākie kvalitātes filtri nenostrādā. Svarīgi ir tas, kas notiek pēc tam. LSM pieredzē ir bijis visādi, ir pieļautas kļūdas, teksti laboti, retos gadījumos dzēsti. Bet kļūdas nav vienādas. Dažkārt pietiek ar precizējumu, citreiz nepieciešams papildinājums vai skaidrojums. Bieži tieši lasītājs pamana aplamības un ziņo par to mums. Tad mēs labojam. Katrs šāds gadījums mums ir mācību stunda. Profesionālā žurnālistika nenozīmē izlikties, ka kļūda nav. Tā nozīmē tas neslēpt. Ja kļūdāmies, labojam. Ja mainām saturu, paskaidrojam. Tikai šāds caurspīdīgums kļūdu no negadījuma pārvērš par uzticības kredītu. Mēs zinām, ka uzticību nevar pieprasīt. Cenšamies to nopelnīt. Strādājam, lai informācija, ko sniedzam, būtu ne tikai ātra, bet pārbaudīta un uzticama. Latvijas sabiedriskais mēdijs.
2: No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10. Līdz 12. Latviešu populārās mūzikas klasikā.

0: tikun tā.
1: 10 minūtes pāri 11 un tikko kā dzirdējāt Ulds Tabulnieku un draugus dziesmā tik un tā. Un tik tiešām nāk ne tikai rudens apglaznot Latviju, bet diemžēl nāk arī tā solītā pirmā rudens vētra. Un jāzīst jau, ko meteorologi jau ir ziņojuši, ka šobrīd jau līdz 9:00 rītā stiprākās vēja brāzmas bija Ventspils ostā ar 20,6 metriem sekundē un 23,4 metri sekundē bija Liepājas pusē. Tālūk mums ziņo meteorologi, bet, protams, arī no 4:00 spēkā jau ir visi meteorologu prognozētie brīdinājumi un, protams, arī iesakā izvērt logus, durvis un bēniņu logus un visu izdarīt tā, lai neko neaizpūš pa gaisu. Tāpēc būsim prātīgi arī paši turēsimies, kur vien varam pieturēsimies, jo tomēr tās vēja brāzmas ir sevišķi dzīvot kurzemē, tad vēlams tomēr būtu, ja jūs kaut kur pieturētos paši, jo tomēr mēģināsim un darīsim visu, lai viss būtu lieliskā kārtībā, bet dziesmas jau arī spēja uzlabot to garstāvokli, arī pat bēdīgās un drūmās rudenīgās dienās. Un tieši tāpēc arī šobrīd labvēlīgais tips un mazās kalnielas samurais.

samurajs, viņš mūsu laiku varonis un nevis klasiskais. Starp nodrukušām sienām un tukšām garažām, viņš seko līdzi kanoniem un savām paražām.

viņš pacēlies ir pāri visiem dabas likumiem. Un nevar būt tam ceļā draugu, un nav neviens tam ienaidnieks.

nevar būt tam ceļā draugu. Un nav neviens tam ienaidnieks. Kad sajauc cukuru ar raugu, aplis ir noslēdzies, aplis ir noslēdzies. Viens.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

11:20 minūte. Latvijas Radio 2 ēterā turpina skanēt Zelta graudi un Edvards Straziņš ir studijā. Tikko kā dzirdējāt grupu Lādazars dziesmā Putni un jādzīst, ka putniem arī vajadzētu droši vien, ka bīties no šīs dienas gaidāmās vētras, bet tomēr jau cerēsim, ka viss būs kārtībā. Un šobrīd arī Inese un arī Spanovskis. Neatstāj mani! Lai tu

11:28 minūtes. Sveiciens Latgalē no Normunda un Ingas. Daudz uztraucās par šīs dienas gaidāmiem laikapstākļiem, bet tulīt arī grupa Odis mums palīdzēs atrisināt visas šīs dienas slikstas ar tādu nelielu manifestāciju. Dziesmas šodien ārā saulains laiks. Un, nu, ja godīgi, tad šobrīd pat vecīgā arī ir saulains laiks. Kā ar laikapstākļiem citviet Latvijā, to jau vairāk pulksten 14:44 minūtēs palīdzēs noskaidrot DJ Aivis, kur pārvaldībā šodien ir dienas programma. Šodien gan pilnā sparā un šajā brīdī vēl rit zelta graudi un turpina skanēt Latvijas Radio 2 ēterā. Un tagad, kā jau minēju, grupa Odis.

11:35 minūtes. Tas bija Nikolais Puzikovs, kurš tikko noziedāja savu un DJ Dvīnu kopīgi sarakstīto dziesmu Mana mīļā meitene. Sveiciens arī tām meitenēm, kurām šodien ir vārda diena. Un šodien kalendāri ierakstīt divi daļā dzimuma vārdi – Elga un Helga. Tad nu sveicieni mīļajām meitenēm Elgām, Helgām un, protams, arī kungiem. Un šodien vārda dienas vien arī Elgars.

Kā jau tajā vecajā labajā teicienā, mīļās dāmas, ar jums ir grūti, bet bez jums ir vēl grūtāk. Bet vispār jau tie vīrieši arī reizēm nemaz nav tik vienkāršas būtnes. Taču, ja kādreiz kādas savstarpējas nesaprašanās, var jau arī darīt tā, kā iesaka Jānis Tībels un Gosfeļkors – iedzert glāzi piena. Labu rītu, turpinājam arī jūs mājās kopā ar Latvijas Radio 2.

smīrēšu. Pagaidi mazliet. Pagaidi. Kam tu apvainojies? Nes taču

Maija Kukula dziesmā atgriešanās 11:49 minūtes un turpinājumā arī grupa Bruģis apstājas laiks.

0: Zelta graudi.
1: Un stunda jau pamazām ir pietuvojusies izskaņai. 11:53 minūtes ir pareizs laiks, un es, Edvards Strazdiņš, arī jums saku visu labu šajā rītā. Tūlīt jau arī studijā DJ Aivis ar dienas programmu, bet vēl Madara Cēlama dziesmā ar lietu dejot, jo tas mums var nākties arī vakarā darīt.

ar ziņām 12. studijā Ģerca Uzāns. Latvijai no rietumiem tuvojas ciklons, kas nes pirmo rudens vētru, tā brīdina sinoptiķi. Stiprajā vējā var lūst koki un to zari, bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus, tādēļ uzņēmums sadales tīkls šodien strādā paaugstināts gatavības režīmā. Lielākajā daļā Latvijas vējbrāzmas pēcpusdienā sasniegs 16,22 metrus sekundē, jūras piekarstē pēcpusdienā un vakarā 25-28 metrus sekundē. Salīdzinot ar augusta vētru, vējš būs vājāks, vētras ilgums īsāks, stiprākās brāzmas skars piekrasti. Lietuvu vētra jau sasniegusi, tur bez elektrības ir apmēram 2500 maisaimniecību Klaipēdas un Kauņas reģionos. Lietuvas dienesti prognozē, ka stiprākās brāzmas gaidāmas no 12 līdz 14. Spēcīgā vēja dēļ ir ierobežota kuģošana Klaipēdas ostā. Vakar no Bauskas bērndārza pasaulīte atkal aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks, kas ir jau otrais šāds gadījums šogad, tā informē Bauskas novada pašvaldībā. Bērns atradās sveiks un vesels. Saskaņā ar pašlaik noskaidrotajiem apstākļiem bērns uz neilgu brīdi viens pats atradās grupiņas ģērbtuvē un tad atstāja bērndārza telpas. Iestādes ārdurus aprīkotas ar drošības atvēršanas pogu, kas izvietot bērniem nesasniedzama augstumā. Pēc sākotnējās informācijas bērns pogai piekļuvis piestumjot dekorēšanai novietoto ķirbi. Tādas teritorijas vārtiņi bija aizslēgti, taču bērns nav izmantojis vārtiņus, bet pārrāpies pāri žogam. Visos pašvaldības bērndārzos uzdots pārbaudīt drošības infrastruktūru. Konkurences padomē nav konstatējusi pazīmes par tirgotāju saskaņot rīcību granulu tirgu. Konkurences padomē secinājusi, ka pēdējā gada laikā novēroto granulu cenu būtisko pieaugumu nav izraisījis viens atsevišķs apstākļs. To galvenokārt veicināja ražošanas izmaksu sadārdzināšanās, izēvielu un gatavās produkcijas pieejamības ierobežojumi, augstās ziemas izraisītais pieprasījuma pieaugums, eksporta apmēra palielināšanās un arī iepriekš nozīmīgā granulu importa no Baltkrievijas izbeigšanās. Pasta sūtījuma kompānija Omni iesniegusi Eiropas komisijas sūdzības par iespējami nesaderīgu valsts atbalstu nacionālajiem pasta operatoriem Latvijā un Lietuvā. Uzņēmums aicina Eiropas komisiju neatkarīgi izvērtēt, vai pašreizējie universālā pasta pakalpojuma finansēšanas modeļi

nodrošina pietiekamu caurskatāmību un godīgas konkurences aizsardzību komerciālo pasta sūtījumu piegādes un loģistikas pakalpojumu tirgos. Ņemot vērā pastiprinātos

0: Publisku bijušā ASV armijas psihiatra Nidala Hasana nāvessodu izpildi solīja aizsardzības ministrs Pits Heksets. Kā apsvērumu par labu nāvessodu tiešraidēji, Heksets min vajadzību cilvēkiem saprast, ka par šādu veidu noziegumiem trauda nopietnas sekas. Turpina Rihards Millers.
1: Šis Pentagona lēmums jau ir izpelnījies gan opozīcijā esošo demokrātu, gan pie varas esošo republikāņu kongresmeņu nosodījumu. Savukārt tiesību eksperti ne tikai pauž izbrīnu, bet arī vērš uzmanību uz iespēju, ka šādu lēmumu var arī pārsūdzēt. Piemēram, Jeilas universitātes lektors Eugene Fidels raidsabiedrībai BBC skaidroja, ja uz nāvi notiesātais Hasans lems pārsūdzēt nāves sodu izpildes formu, tiesas prāva var ilgt vairākus gadus un pat daudz ilgāk nekā prezidenta Donalda Trumpa pilnvaru termiņš. Pentagona pārstāvis paziņojis, ka Trumps ir devis savu atļauju nāves soda izpildes līdzeklim.
0: Bet Latvijas pasta šodien atzīmē pasaules pasta dienu, vēstuļu un pastkaršu sūtīšanas entuziastus, kā arī starptautiskās kustības postcrossing dalībnieks aicina uz ikgadējo tikšanos, kas notiks pulkstenes 16. Latvijas pasta centrālajā birojā pie lidostas Rīga. Izskan ziņas 12. Rīgā 12 grādi, dienvidrietumu vējš 8 metri sekundē, atmosfēras spiediens 748 mm un gaisa relatīvais mitrums 72%. Šodien Latvijā mākoņēns un lietus un brāzmēns vējš, kas pieņems spēkā, var sasniegt vētras spēku, bet vairāk stāst Ilz Golubevu.
2: Sestdien, lai arī debesis dažbrīd skaidrosies, daudziet gaidāms lietus, turklāt naktī vietām līs stipri. Nakts arī paies ar vējainu laiku un valsts lielākajā daļā rietumu, dienvidrietumu vēja brāzmas vēl sasniegs 17-22 metrus sekundē, vietām piekristē pat 26 metrus sekundē. Uz rīta pusi vējš gan sāks zaudēt savu spēku un vējaināks laiks jau saglabāsies tikai piekrastes reģionos. Naktīgais sadzesīs līdz 5-9 grādiem, par kādu grādu vairāk būs piekristē, bet dienā 9-15 grādi. Svētdien un nākamās nedēļas sākumā laiks Latvijā kļūs mierīgāks, taču bieži sagaidīsim lietu.
3: Latvijas Radio 2. Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo? Karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
4: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
3: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1. Sirdī!
5: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši, TikTok

Labu dienu, klausītāji jums! Latvijas Radio 2 kopā šeit studijā Aivis līdz pulksteni 15.10 minūtes pār pulksteni 12. Patīkam klausīšanos, lai diena izdodas!

0: Nu, ko par dziesmām, kas skanēja arī laikam tagad īsts stāsts, šī bija jauna dziesma Elizabete Gaile un labās dienas klausītāji arī jautā, kurš izpildīja dziesmu rudens ogle? Tas nu būtu zelta graudu izskaņā. Labprāt atbildēšu uz šo jautājumu. Rudens ogle izpildīja Katrīna Bindē. Bet klausītāji, jā, arī jums, kas svarīgs ir sakāms, jautājums, nu tāds ļoti svarīgs, tad droši izmantojiet saziņu 27211318 vai īziņa vai WhatsApp kā vēlties, tā kā 27211318.
1: Latvijas radio 2.

staigāšanu gan vajadzētu tā nedaudz piebremzēt, vismaz vēl jau vairāk Kurzemē piekrastē sakarā ar visu lielo vēju, bet nu brīvdienās jau nu gan, lai nu tie plāni piepildās un viss ir uz rā, tā kā saplānojāt, lai arī notiek. Bet klausītāji, Latvijas Radio 2 vetrā jau arī notiks tā kā plānots nākamajā stundā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējuma koncerts, bet 14.44 minūtēs tad laika vērotāji vārds arī jums laika prognoze šim vakaram arī turpmākajām dienām brīvdienām. Noklausoties to, es domāju, saliksiet pavisam jau visu punktu uz i un laika vērotāji pastāstīsiet arī kādu laika apstākļu jūsu pusē. Bet mūsu pusē viss turpinās, nu turpinās, jāsaka tā, arī ar tādām jaunākām dziesmām, jo visi mūziķi cenš šad tad kaut ko jaunu radīt. Uzrakstīt un arī atsūta mums, un mēs labprāt arī pieņemām. Tā nu zelta kniete ir ieskaņojusi dziesmu cauri naktī, kur arī šobrīd klausāmies.

12.28. minūtes no Līvu dzels griezējam mēs kopā ar kaut kaili dodamies savā vaļā.

brīvdiena ar dziesmu vēja glās, tā tāda, nu, varētu teikt, pielabināšanās vējam, kuru sinoptiķi soli, kas tā stiprāk sāks pūst šajā vakarā. Nu, labi, turpinām 12.35 minūtes, reku Edvards Strazdiņš, vienkārši cilvēki domā, Dievs dara.

0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Latvijas radio 2 Viktors Lapčēnoks un Nora Bumbiere Vēju stundā.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

Lūk, Latvijas radio 2 piekdienā leģendārā Jumbra var dziesmu tālu aizgāja. 12.45 minūtes. Mēs esam tikuši līdz skatējuma jaunumam. Tā ir Emīlija ar dziesmu Prom no tevis.

Latvijas radio 2, šobrīd Edgars Ošlī un maestro Raimonds Pauls ar dziesmu Es esmu upe. Tāli jau nav arī jaunākās ziņas 13. Nākamajā stundā Latvijas radio 2 ir labas apetītes vēlējumu koncerts.

0: Stundas izskaņā labvēlīgais tips ar dziesmu Omnibus un atbildot klausītājus jūs jautājumu, kā sauc blāze šobrīd izpildīto dziesmu, tad tā bija grupa Jūrkant un dziesmas nosaukums Oktobra vidū.
1: Domātāji domās dzīvo, vēsturnieki atmiņās.

vienīgie, otram mazliet laimīgie. Buratino pie pieminekļa ziedus kārto, muļķu laukā prokapeikas un raugās.

0: Par ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Šo pēcpusdienu Latvijā gaidāms spēcīgs vējš, tāpēc Kurzemes rietumu daļā būs spēkā oranžās pakāpes brīdinājums, bet pārējā Latvijā no pulksteni 2 līdz pat rītdienas rītam dzeltenā līmeņa brīdinājums. Lielākajā daļā Latvijas vēja brāzmas pēcpusdienā sasniegs 16-22 metrus sekundē, bet jūras piekrastē pēcpusdienā un vakarā 25-28 metrus sekundē. Stiprajā vējā var lūst koki un to zari, bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus, tādēļ uzņēmums sadales tīkls šodien strādā paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā. Tikmēr Lietuvā spēcīgā vēja dēļ jau līdz 12. Dienā bez elektrības bija apmēram 2900 mājsaimniecību, tā liecina operatora ESO dati. Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departaments ziņo, ka visvairāk izsaukumu glābēji saņēmuši Klaipēdas apriņķī, taču uz izsaukumiem glābēji devušies arī Kaunas, Paņevežas un Šauļu apriņķos. Spēcīgā vēja dēļ ir ierobežota arī kuģošana Klaipēdas ostā. Saimā turpinās konference Viedā izaugsme – ilgtspējīgs valsts budžets digitālajā laikmetā, kurā spriež par fiskālo ilgtspēju, efektīvāku publisko resursu pārvaldību un digitālo tehnoloģiju izmantošanu valsts pārvaldē. Atbildot uz jautājumu, kas ir ilgtspējīgs budžets, Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības skaidroja, ka tā ir valsts spēja ilgtermiņā finansēt pašai savas saistības, vienlaikus arī saglabājot finanšu stabilitāti. Bet premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta runāja konkrētāk, sakot, ka valsts ekonomikas izaugsme ir pārāk lēna pret budžeta izdevumiem.
1: Mēs nevaram turpināt audzēt izdevumus straujāk par ieņēmumiem un cerēt, ka ekonomikas izaugsme visas problēmas atrisinās mūsu vietā. Pirmkārt, valstī jāiemācās tērēt gudrāk. Mēs nevaram katru problēmu risināt ar jaunu finansējumu, jaunām štata vietām un jaunām institūcijām. Katram iztērētam eiro ir jābūt izmērāmam rezultātos. Pirmkārt, paskatīties uz liederību katram lēmumam. Ja sistēma nestrādā, tā ir jāmaina, nevis automātiski tai jāpiešķir finansējums. Otrkārt, mums ir jāiemācās ne tikai tērēt, bet arī pelnīt un vairot valsts turību. Mēs bieži skatāmies uz izdevumiem, bet neskatāmies uz ieņēmumiem.
0: Valsts drošības dienas sadarbojas ar Lielbritānijas partnerdienestiem sniedzotiem nepieciešamu atbalstu izmeklēšanai saistībā ar Latvijas pilsoņiem, kas Lielbritānijā aizturēti par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā, Anglijas dienvidu austrumos. Ņemot vērā, ka šo gadījumu izmeklē Lielbritānijas institūcijas, valsts drošības dienests plašākus komentārus nesniedza. Bet Polijā atbildīgās iestādes izmeklē, vai pēdējo dienu vardarbīgie uzbrukumi skolās un

Novērstie gadījumi nav saistīti ar kādu tīmekli izplatītu izaicinājumu, kurā iesaistās jaunieši. Drošības apsvērumu dēļ vairākas pašvaldības ir slēgušas izglītības iestādes,

0: lēmumu. Jebkurš šāds pasākums, konkrēti vārtiņu uzstādīšana, prasa līdzekļus, kurus jāsadz pašvaldībām. Mans ieteikums būtu uzstādīt šādus vārtus, taču tas pirmām kārtām apgrūtinās jauniešu kustību.
1: Un noslēgumā vēl arī sēru vēsts. Šodien 68 gadu vecumā mūžībā devusies ilgadējā Dailes teātra aktrise Indra Briķe. Par to vēsta elektroniskais teātra žurnāls Kroders LV un apstiprināja arī teātrī. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 8 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 747 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņiens laiks, pa laikam lietus un vakarā dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Brazmains rietumu dienvidrietumu vējš 7-12 metri sekundē, kas dienas gaitā pieņemsies spēkā un vakarā var sasniegt vētras spēku. Kurzemes piekrastē pēc tam arī dziļāk iekšzemē gaidāmas vēja brāzmas 20-22 metri sekundē.
2: Latvijas radio

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Elga, Helga un Elgar, jums laimes vēlēm no Latvijas Radio 2 jūsu vārda dienā, jo 9. oktobrs ir tā diena, kad jūs vārdu rakstīt kalendārā. Ar laimes vēlējumiem arī dažas rindas no Gunnāra Trēmeņa vārdu noslēpuma grāmatas, kur par Elgu rakstīt šādi vārdi. Ir pārlieku jūtīga un saspringta, taču Elga zin, ka ar prātu var uzveikt visu. Helga ar milzīgu neatlaidību panāk, ko vien vēlas. Bet Elgars pagātnē negremdējas, mīl sevi, bet ir izsmalcinātas manieres un arī sapņains gurdums. Latvijas Radio 2, protams, kā arī sūta laimes vēlējums klausītāji jums, ja šis datums ir jūsu dzimšanas diena, lai viss izdodās daudz dāvanu, daudz jauku pārsteigumu un brīvdienas priekšā, lai tad gan vārddienas svinētāji kārtīgi svin, gan arī dzimšanas dienas, ir tā urrā un lai ir ko atcerēties nākamnedēļu visu nedēļu, ko runāt. Bet Latvijas Radio 2 pirmais sveiciens un labas aptīts vēlējums, kur jau skatos jūsu uzrakstītajās vēstulēs, tiek mīļai Elgai. Uz vārds nav rakstīts, bet ženija sūta laimes vēlējumus, jeb no sirds sveic un samīļo mamma. Sirsnīgi un mīļi sveicieni Elga vārddienā. Lai katra diena tev nes prieku, sirdsmieru un arī skaistus mirkļus, novēlu stipru veselību, daudz laimes un mīlestības, un lai vienmēr blakus ir mīļi cilvēki un sejā smaids. Kā arī Elfa Picka laimes vēlējuma svētkos un Elfa laimes Elga, Elgai Pickai vārda dienā. Klausītāji sēkojam līdz ko rakstām. Lai tur vai kā Elgai Pickai sveicien sūta visi no Meldriem un Zaļās ielas.

Nākamais labas apetītes vēlējums un sveicieni šeit Latvijas Radio 2, kas tiek sūtīts dēlam Egilam Marcinkevičam 34. Dzimšanas dienā. Novēlu, lai tavā dzīvē netrūksta panākumu un laime, un daudz laimes un veiksmes dēliņa, lai stiprun veselību un arī sirds ir laimīga, laimes vēlējums sūtā Egil mamma.

0: Un te ir Latvijas Radio 2. Turpinās labas apetītes vēlēm koncerts un Bērzaunē Silvijai Garbovskai laimes vēlējumi svētkos, kurus sūta Jūrģis, Vīriņš, bērni ar ģimenēm, arī dēls ar ģimeni no Norvēģijas un citi mīļie. Vēl sveiciens skan zvejnieku ciemā Spodrai Ozolai. Laimes vēlējumi dzimšanas dienā Spodri tos jums sūta Gunta un Ēriks Puikulē.
1: Vecums nenāk viens,

0: Latvijas Radio 2.
1: Labas apetītes vēlējums aizsteidz uz Valdemāra pili Dārzielu, Brendai Purgailei. Daudz laimes dzimšanas dienā esi stipra vēl Potaševu ģimene un radiņi. Kā arī sveiciens tiek Anetei Šakalei Rīgā, mīļo Anete, sirsnīgi sveicien tev svētku dienā, lai, nu, laba dienas ballīt un tā, lai šodien turpinās, jo dzīve taču ir jānosvin ikdienu. Laimes vēlējums Anete sūta jums Mārtiņš.

0: Latvijas radio divi labi sapatītas vēlēm šajā reizē tiek arī Maijai un Vilnim Bērziņiem, jo sūtām sirsnīgas sveicienas Maijai un Vilnim Vecpiebalgā 55 gadu kāzi jubilejā. Laimes vēlējumi sūta Radi Ķekavā un arī Rīgā. Kā arī sveicienas tiek Talsu novadā Lubas pagastā Ķiršos Mārtiņam Jirgensonam laimes vēlējumi dzimšanas dienā turi buru māsas un brālis ar ģimenēm un radiņi.
1: Tu būs!

Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējuma koncertā sveiciens tiek Līvānu novadā Zane Mukta saņem mīļu sveiciens dzimšanas dienā. Laimes vēlējums Zane sūta mamma, tētis un arī mīlo Bella un, protams, arī dziesma.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējuši. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās!
3: Latvijas Radio 2.
4: Labas apetītes vēlēm koncertā sveicienu šajā reizē aizceļo arī Mārim Blumbergam Kuldīgā. Laimes vēlēms dzimšanas dienā veselību visu to labāko sūta Līga Kaltniece un Dace Blumberga.

Rozenberga. Kaspars Stepāns Sarkiņa pagastā arī saņem laimes vēlējumus, šodien svinot savu skaisto 35 gadu jubileju, lai laba veselība vēlam visu to labāko un Kaspar, laimes vēlējumus sūta Anika ar ģimeni un arī Omīte. Un vēl arī Uldim Jēkabsonam laimes vēlējumi, ja mīļo Uldi, lai tev šajā rudens vēsajā un lietainajā laikā izdodas sasniegt vēl augstākas virsotnes nekā līdz šim. Un lai izdodas viss iecerētais Uldi laimes vēlējums, sūta Sanita.

Latvijas Radio 2 turpina skanēt laimes vēlējumi un šajā reizē sveiciens tiek arī tērvetē un to savukārt saņem Emīls Indāns. Daudz laimes dzimšanas dienā, veselību, mīlestību, saticību, laimes vēlējumi sūta Ilze un arī vecgaviļu ļaudis tērvetē un lūk arī, protams, dziesmā.

0: Tino nakti on Tino tienu. Numanska vuos ir kādiem bijis.
1: Latvijas Radio 2:13:49 minūtes un labas apetītes vēlējums tiek Ainai Miļīcinai no Dzelzavas un arī Ingai Gintautei. Laimes vēlējums svētkos, kur sūta Jānis Ābols. Nu un reizē ar šo dziesmu arī Latvijas Radio 2 noteikti sūta sveicienus vēlreiz dziedātājam Dainim Porgantam dzimšanas dienā un te Daini izpildījumā arī dziesma Draugi.

Sveicieni un laimes vēlējums Lubānā Inārai Grenbergai. Rudenīgi krāsainīgi sveicieni, sveic senioru kūras noskaņa, diriģente Silvija.

Ja Pērziņa, kā arī koncerta meistere Rudīte Kolāte. Un Tekla Zepa Murmastienas pagastā laimes vēlējuma 89. Dzimšanas dienā. Tekla jums laimes vēlējumus sūta Kozlovu ģimene un Mārīta.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Šo pēcpusdienu Latvijā gaidāms spēcīgs vējš, tāpēc Kurzemes rietumu daļā no pulkstene 4 pēcpusdienā būs spēkā oranžās pakāpes brīdinājums, bet pārējā Latvijā līdz pat rītdienas rītam jau ir spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums. Lielākajā daļā Latvijas vēja brāzmas pēcpusdienā sasniegs 16-22 metrus sekundē, bet jūras piekrastē pēcpusdienā un vakarā 25-28 metrus sekundē. Stiprajā vējā var lūst koki un to zari, bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus, tādēļ uzņēmums sadalas tīkls šodien strādā paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā. Latvijā gada inflācija šā gada atlikušajos mēnešos saglabāsies virs 3%, tā prognozē Finanšu ministrijā. Ja degvielas cenas būtiski nemazināsies, kā arī ņemot vērā augstākus siltumenerģijas tarifus jaunajā apkuru sezonā, inflācija gada beigās varētu pietuvoties arī 4% līmenim, tā prognozē ministrija. Jau vēstīts, ka patēriņa cenu līmenis šā gada septembrī bija par 0,2% augstāks nekā augustā un par 3,2% augstāks nekā pērnā gada septembrī. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica ziemas sezonā atcēlusi vēl 5 galamērķus no Rīgas, kā arī atsevišķos maršrutos samazinās lidojumu biežumu. Tas raisījis neizpratni klientos, kas uz šiem lidojumiem jau bija iegādājušies biļetes. Air Baltica sola, ka reisi vairākos maršrutos tiks atjaunoti vasarā, bet, piemēram, lidojumi maršrutā Rīga-Innsbruka tiks pārtraukti pilnībā. Un kā galveno iemeslu uzņēmums pat laban min augstās degvielas izmaksas nevis kompānijas vispārējās finanšu grūtības. Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas valdes priekšādātājs Ēriks Lingebērziņš cer, ka Air Baltica ļoti rūpīgi izvērtēs slēdzamos maršrutus.
1: Vakar šodien, ko daži ir komentējuši, atkal kaut kas tiek anulēts, es teiktu, ka katru gadu mēs redzam tādu tendenci, ka īpaši ziemas mēnešos, ka tas pieprasījums zemāks ir arī pēc lidojuma grafika izsludināšanas, vēl tiek veikt papildus korekcijas, no attiecīgi datumos periodos, ka tas pieprasījums tiešām ir ļoti zems, nu tādā veidā novēršot iespējams zaudējumus. Es gribētu ticēt, ka tas tiešām tiek darīt ļoti rūpīgi un atbildīgi ar šo mērķi. Šim te finanšu noturībai, kas ir svarīga šobrīd.
0: Lēmums par bruņoto spēku palīdzības piesaisti Lietuvas robežas ar Krieviju aizsardzībai pieņemts atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām panākot vienprātību. To intervijā Lietuvas portālam norādījis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš arī uzsvēris, ka Lietuvas iedzīvotājiem nevajadzētu ļauties bailēm šāda lēmuma dēļ, jo tas pieņemts, lai tieši mazinātu iespējamos provokāciju un incidentu riskus.
2: Aš manau, geriausia politika yra pasiruošti iš anksto.
3: Manuprāt, vislabākā politika ir sagatavoties saulēcīgi. Dažkārt labāk ir ievērot pat pārlieku lielu piesardzību, nevis pēc kāda incidenta plātīt rokas un pārmest, ka kaut kas nav nostrādājis. Labāk ir laikus veikt papildu drošības pasākumus, lai novērstu riskus, nekā rēģēt novēloti.
2: Saugoti, reaguoti, pavēloti.
0: Un vēl šī gada Nobela miera prēmija šodien piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navi Pilijai par viņas centieniem miera un starptautisko tiesību labā. To paziņojis Norvēģijas Nobela komiteja. Pilija vadīja Ruandas genocīda tribunālu.

Un nodrošināja, ka atbildīgie par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un genocīdu tiek saukti tiesas priekšā. Izskan Latvijas radio ziņas.

0: Ar vējainu laiku un valsts lielākajā daļā rietumu, dienvidrietumu vēja brāzmas vēl sasniegs 17,22 metrus sekundē, vietām piekristē pat 26 metrus sekundē. Uz rīta pusi vējš gan sāks zaudēt savu spēku un vējaināks laiks jau saglabāsies tikai piekrastes reģionos. Naktī gaisa sadzisīs līdz 5-9 grādiem, par kādu grādu vairāk būs piekristē, bet dienā 9-15 grādi. Svētdien un nākamās nedēļas sākumā laiks Latvijā kļūs mierīgāks, taču bieži sagaidīsim lietu.
1: Latvijas Radio 2.
2: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
3: Tavas tiesības zināt nav atkarīgas no tā, cik labi tu redzi vai dzirdi. LSM portālā saturs ir pieejams visiem. Pielāgoti fonti, zīmju valoda un raksti, ko var vienkārši noklausīties. Mēs pārtulkojam sarežģīto, viegli lasāmā valodā un veidojam digitālo vidi, kas nav par raibu vai skaļu, lai tu tajā justos labi. Un būtu informēts. Ienāc un pārliecinies. LSM LV. Uzticams saturs. Latvijas sabiedriskais mēdijs.

Grupa Zodiaks un dziesma Daugava šī stunda sākumā Latvijas radio 2 10 minūtes pār pulkstenu 2 pēcpusdienā piekdienā turpinām ar jaunākajām latviešu dziesmām Markus Rīva. Ar godu sev, par godu jums, dzimšanas diena!

Nu, lūk, mēs no tāda kā Amziera ar Dakotas vakariņām piecetā dodamies uz kādu lēnu dēju. Marija Marta Sproģa un dziesmu solījums Latvijas Radio 2 piekdienā.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Tautiskas noskaņas. Latvijas Radio 2.

14,29 minūtes, tāpat Rišards dziesmu paliec mazliet, bet zvaigžņu liedus savukārt dzied par to, kā ļauj, lai matu cirtis krīt.

Man prieks, ka katru gadu, vismaz tajā ceļa posmā, kur es pārvietojos, nokritušie kastaņi ļoti ātri pazūd no zemes, tad cilvēki šos kastaņus ņem un ser arī kaut ko burvīgi gatavo kautai kopā ar bērniem kādā jaukā vakarā. Latvijas Radio 2 pavisam drīz arī laika ziņas turmākajām dienām un laika vērotāji arī vārds jums.

mums laiks atvadīties. Uz mirkļiem es varēšu atskatīties. Vissmagais kā pūkas aizlidos prom pie

0: palanca se nisliga, ndusala feja.
1: Nu, ko šovakar un aktīvu sestdienu Latvijā plosīsies rietum vējš un rīt pusē tas pierims. Valsts lielākajā daļā vējš brāzmās pastiprināsies līdz 18-23 metriem sekundē, vidzemes piekrastē iespējams arī brāzmas līdz 26 metriem sekundē un šovakar vēl nedaudz stiprāks vējš saglabāsies Kurzemes rietum piekrastē, kur tas sāks pierim pirms pusnakts. Tuvākajā dienaktī debesis brīžiem skaidrosies arī pa laikam līs vietām gaidāms arī stipras lietus. Sestdien no rīta līdz vakaram pūtīs lēns līdz mērens. Dienvidu rietumu vējš piekrastētas brāzmās pieņemsies spēkā gan atkal līdz 17 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra naktī 5-9 grādi piekrastē plus 12 grādiem rīt dienā no plus 9 līdz plus 15. Rīgā pēc vētraina piekdienas vakara vējš pamazām kļūs vājāks un sestdien no rīta un dienā pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Brīžiem debesis skaidrosies, brīžiem līs arī lietus no rīta plus 7, dienā plus 12 Rīgā. Galvaspilsētā no pulksten 19. Piekdienas vakarā līdz 3. Naktī būs spēkā Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenā līmeņa brīdinājums, bet citviet valstī tas būs spēkā līdz 6. Rītā. Savukārt Kurzemes rietum piekrastē līdz pulksten 23. Piekdienas vakarā spēkā oranžais svētras brīdinājums. Svētdien mākoņu daļai klās debesis un vietām īslaicīgi līs lietus, dažviet Kurzemē iespējams arī pērkons ducinās pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam. Gaisa temperatūra šajā naktī plus 5 plus 10 grādi, bet svētdien dienā 11-15. Un arī nākamajā darba nedēļā vietām īslaicīgi līs lietus, plašāki nokrišņi gaidāmi trešdien. Un naktīs arī sabiezēs dažviet migla, gaisa temperatūra vietām var pazemināties jau līdz 0 grādiem. Un gaisa temperatūra galvenokārt būs no plus 9 līdz plus 14 grādiem ceturtdien un piekdien iespējams par kādu grādu siltāks laiks. Nu ko, klausītāji, kā šobrīd jūs pusē pastāstiet paši? Tālrunas studijā 27211318. Laikvērotais ziņojumi. Lūdzu, stāstiet. Halo, labdien!
2: Labdien! Groviņas puči Zigrīda.
1: Jā, Zigrīda, lūdzu, stāstiet.
2: Nu, mums ir lietaini, pelēcīgi diena galīgi. Vējš nav nekāds lielais, pagaidām vēl no jūras.
1: Jā.
2: Un 9,2 grādi.
1: Jūs pusē. Labi, Zigrīd, paldies jums par laika vērojumu. Turpināsim. Dodamies tālāk, uz kur Latvijas puse ar jūsu laika vērojumiem. Halo, lūdzu.
3: Sveiks, Aivi.
1: Sveiks, Miku. Kur te tu šobrīd?
3: Lubānā.
1: Labi, stāsti, kā pie tevis.
3: 10 grādi apmācies, pirms jā. Pusdienas lija.
1: Jā.
3: Tagad nelīs, bet nu, brāzmas kaut kādas iepūš tagad ik pa brītiņam. Jau tā kā var just, ka spēcīgāk tā kā.
1: Nu, labi, Miku, paldies tev, paldies par laikvērojumu. Nu, Madonā vēja brāzmas, kas ir lielākās reģistrēts, pulksten divos dienā. Piemēram, bija 9 metri sekundē Gulbenē un Zosainos līdzīgi. Nu, Liepājā piekrastē 23 metri sekundē. Nu, tas pirms 40 minūtēm nu, bija lielākās vēja brāzmas, kas arī no meteo stacijām arī lielākais pūtens šobrīd. Nu, iespējams, ka tagad jau nedaudz spēcīgāk. Lūdzu, Latvijas Radio 2 laikvērotāji. Halū!
4: Labu dienu visiem. Gaida no Kroņaucas zvana.
1: Jā, lūdzu.
4: Naivi pie mums diezgan pamatīgi pūš. Lapas iet pa gaišu.
1: Jā.
4: Tagad satumsa. Palik, nu tāds tumšas debesis, laik bija saulīt, plus 9 grādi.
1: Nu redziet, kā arī, nu lai mierīgs vakars un nakts pirmā puse.
4: Nu cerēsim, jā.
1: Jā, gaidu. Paldies. Paldies, tumšāks palika. Tā, tā, tā, tā, tā. Nu tā iemesla dēļ.

0: Ka, nu jā, dienas pirmajā pusē bija saulīt, varbūt pat spīdēs starp mākoņiem arī izlauzās, bet tagad nu, no Baltijas jā, ir tāda biezāka mākoņa zona, uzpūsta Kurzemē, jau arī Zemgalē virsū, un nu, tie mainīgie mākoņu, mainīgās mākoņu daudzuma zonas jau pār Vidzemē centrālajiem rajoniem, bet arī Latvijā tomēr pie debesīm mākoņu dominē, un to ir daudz, ļoti daudz. Lūdzu, halū!
1: Labdien!
0: Labadienam!
1: No Lielaucē zvārts.
0: Jā, stāstiet, kā Lielaucē.
1: Mums vajagās sēš.
0: Jā, pušu.
1: Liet vezelīt.
0: Jā.
1: Tur izskatās, ka saulīt būs.
0: Nu, tad tas būs uz īsu brīdi, bet ja saulīt uzspīdēs, tad noteikti izbaudēt saulīt šo te vaigu uz īsu brīdi. Starp citu, jā, paskatīsim, kā tad ir ar nokrišņiem Latvijā šobrīd, jo nu kādu laiku atpakaļ pirms stundas bija tā diezgan mierīgi vismaz izskatījās. Es jau skatos tā, kā uz, kad ārā, ja jāaiziet Rīgā vai Lietsargu vai halo, lūdzu.
2: Labdien, Madona.
0: Jā, lūdzu, stāstiet, kā Madonā?
2: Nu, kā Madonā, plus 10 grādi.
0: Jā.
2: Šatad, kad stauli stariņš pabāž deg un pārsarā jau kāda migliņa, ļoti nesmuka diena. Tik bija vakar skaisti, tik šodien pretēji. Un vējš jau sāk rasties tāds diezgan.
0: Diezgan, jā, pūš jūsu pusē. Nu, labi jau, ka iekšzemē tās brāzmas nesola tik liels, kā kaut kur šur tur vietām arī piekrastē. Lūdzu, jūs mūs arī sazvanījāt. Halo, klausos.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: No burtniekiem atkal zvana.
0: Lūdzu, kā burtnieko šobrīd?
3: 11 grādiņi.
0: Jā.
3: Tāds rietum puses vējš un mākoņi. Taida.
0: Jā. Pagaidām viss mierīgi, un ja lapas nav sagrābtas, tad tās pa gaisu tagad, jā?
3: Jā, vai viņš strādā.
0: Paldies. Sanāk tā, ja starp kaimiņiem nav sēta un vējš pūš, teiksim, blakus kaimiņu virzienā, tad visas lapas jūs nesagrābtās uz kaimiņu nograbtā zālienu, ja tad virsū ir, nu, kaimiņu būš un gan jau tiksiet galā. Jā, Latvijā tik tiešām lietutiņš līstā meteoradars rāda no Kurzemes centrālajiem rajoniem vairāk uz Leišmalas pusi. Tur atsevišķi lietus mākoņi virzās pāri, tur kāds lielāks mākoņs un Igauņa radars rāda, ka Vidzemē arī tomēr lietus līst un vietām par tā zona ir diezgan plaša un pat var diezgan stipru lietutiņu. Nu, labi, uzklausīšu arī jūsu laiku vērojumu vēl, ja sazvanījāt jūs mūsu klausos uzmanīgi. Labdiena!
4: Te taiga no Siguldas.
0: Jā, kā Siguldā stāstiet?
4: Mums baigais vējš ir un gribētu, lai nopūš lapas un ir 10 grādi.
0: Jā, paldies. Nu, lapas kokos varbūt jau nu gluži, lai nav tā, ka uzreiz vējš uzpūš un neviena lapa nepaliek. Mums jau to rudens zeltu tomēr dabā arī vajag izbaudīt. Paldies liels visiem laika vērotājiem, kur mūs sazvanīja, kur centās mūs sazvanīt Latvijas Radio 2 mūzikas programma ceļojums. Pēc 15:00 Līga būs studijā, bet es Aivi saku sadzirdēšanos šovakar tiekamies obligāti. Raidījumā Naktsāķis.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Latvijā šodien gaidāma pirmā rudens vētra, par to brīdina sinoptiķi. Spēcīgā vēja dēļ Kurzemes rietumu daļā no pulksteni 4 būs spēkā oranžās pakāpes brīdinājums un plānots, ka par to tur esošajiem cilvēkiem arī pienāks šūna praides paziņojums. Savukārt pārējā Latvijā līdz pat rītdienas rītam jau ir spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iedzīvotājus aicina būt īpaši piesardzīgiem stipra vēja laikā, jo var lūst koku zari un rasties elektroapgādes traucējumi. Mēs nevaram turpināt audzēt izdevumus straujāk par ieņēmumiem un cerēt, ka ekonomikas izaugsme visas problēmas atrisinās mūsu vietā. Tā šodien Saimā notikušajā konferencē par ilgtspējīgu valsts budžetu izteicās premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš sacīja, ka valsts ekonomikas izaugsme ir pārāk lēna pret budžeta izdevumiem, tāpēc valstī jāiemācās tērēt gudrāk un jāmācās arī pelnīt. Savukārt ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļs uzskata, ka jaunās valdības galvenajai prioritātei ir jābūt budžeta sabalansēšanai.
1: Es uzskatu tā, ka pirmā prioritāte, kas ir valstī, ir šī budžeta sakārtošana. Un tas būs sākums tam rezultātam par izaugsmi, kuru mēs gribam sasniegt. Bet par mērķi liekot nevis sasniegt kaut kādu IKP pieaugumu un skatīties, esam sliktāk vai labāk par Igauniju vai Lietuvu vai kādu citu valsti, bet vairāk domāt, kā mēs domāsim par šo ekonomisko attīstību. Proti cilvēku izglītošanu, naudas novirzīšanu, tehnoloģiju investīcijā.
0: Šī gada Nobela miera prēmija piešķirta Dienvidāfrikas juristei un cilvēktiesību aizstāvēji Navī Pillayai par viņas centieniem veicināt mieru un starptautisko likumu ievērošanu pasaulē. Vairāk stāstu Uģis Lībietis.
2: Viņa ir bijusi arī apvienoto nāciju augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos no 2008. līdz 2014. Gadam. Viņa bijusi arī starptautiskās krimināla tiesas tiesnese un starptautiskā Ruandas kriminālā tribunāla prezidente. Un par vienu no lielākiem viņas sasniegumiem šajā tribunālā tika atzīta izvarošana un seksuāla uzbrukuma atzīšana par līdzekļiem genocīda īstenošanai, faktiski pielīdzinot tos kara noziegumiem. Pašlaik viņa vada arī ANO neatkarīgo izmeklēšanas komisiju okupētajās palestīniešu teritorijās un arī starptautisku komisiju pret nāvissodu un vairākas citas ar tiesību ievērošanu saistītas projekts.
0: Un vēl šodien arī kāda sēru vēsts. Pēc smagas slimības 68 gadu vecumā mūžībā devusies ilgadējā Dailes teātra aktrise Indra Briķe. Darba gaitas aktrise sāka Liepājas teātrī, kur vairāk iestudējumi tapa kopā ar režisoru Oļģertu Kroderu. Viņa strādājusi arī jaunajā Rīgas teātrī, bet pēc tam vairāk nekā 30 gadus uz skatuves kāpa Dailes teātrī, turpina viņas skatuves partneris aktieris Juris Bartkevičs.
3: Ļoti smags brīdis tuviniekiem Latvijas teātrim un kino ļaudīm visiem. Viņa bija tāda parādība, tāda būtne, klusa, tāda gaišuma, labestības pilna. Aizgāja uz zvaigzni. Zvaigzni latviešu teātrim, zvaigzni kā cilvēks. Viņa arī spēlēja uz zvaigžņu meitas. Tas viņai bija viņas būtībā. Tā bija faktiski milzīga laime arī strādāt kopā ar aktrisi, kurai patiesības izjūta ir tik augstā līmenī, kuras acīs partneris var ieraudzīt tādas dziļumas. Mēs viens otru saucam, vienā izrādē mēs spēlējam, es biju vecais un viņa bija vecā. Nu, es varu teikt tikai gaišu ceļu vecā.
0: Atvadīšanās no aktrises Indras Briķes notiks 20. oktobrī pulksten 12. Liepājas teātrī. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 10 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 747 milimetri, bet relatīvais gaisa mitrums

78%. Šopēcpusdienā Latvijā spēcīgs vējš, tāpēc Kurzemes rietumu daļā būs spēkā oranžās pakāpes brīdinājums, bet pārējā Latvijā līdz pat rītdienas

0: Palīvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais Dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos!
1: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdz jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
0: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Cik gan labi būtu, ja spētu pārtikt viens no otra. Parunājies ar kādu nesi paēdis, bet piekritīsiet, saruna vakar ir viena laba lieta. Reizēm tā aizrunājies, ka pat sagatavotais mielašts uz galda netiek aiztikts. Bet ne jau no piekdienā vai ne, draugi, kad darba nedēļa tūlīt būs cauri. Labdien, 9. oktobrī, pulkstenis ir 3:09, studijā darbiņu sākojas Līga Robežniece. Klausījos, ko laika vērotāji līdz ar Aivi te runāja un noteikti arī šo stundu sākšu ar atgādinājumu, ka, nu, protams, primāri jebkuru vētru gaidot paraugā.

Mēs ap sevi. Tātad auto zem koka neliekam, nu vismaz cenšamies to nedarīt. Ja kādam uz balkona vai sētā kāda vieglāka manta piesienam vai noliekam drošā vietā, parūpējamies arī par saviem mazajiem dzīvnieku draudziņiem un saviem telefoniem, kas ar tādi mazie draudziņi, vai ne, lai tie uzlādēti, ja nu pazūd elektrība. Bet vienmēr it visā ir jāmeklē, kas labs, vai ne tā? Nu, kāpēc gan šovakar nepasēdēt, piemēram, sveču gaismām. Protams, ka vētras nāk un vētras iet un rudenim piestāv gan lietus, gan vējš, pēc kura jau atkal kaut kad būs saule un priecīgāks prāts. Kā dzīvē, vai ne? Arī šobrīd pieņemot dzīvi, kāda tā ir, es salikšu kopā gan prieku, gan bēdas, jo Latvijas Radio 2 vienmēr būs tam klātesoši. Visdziļākā līdzjūtība dēlas teātra aktrises Indras Briķes tuviniekiem un talanta cienītājiem. Manās atmiņās viņa paliks kā ļoti drosmīga, sievišķīga un fascinējoša aktrise, kas spēja iemīsot neglīto, izgaismojot cilvēka būtības, piķi melnākos akačus. Lai gaiši ir viņas ceļš mūžīgā piemiņā. Un tieši šai pat brīdī, kā jau tas dzīvē ir, gan augšā, gan lejā, tieši šai pat brīdī es sasiekšu visu kopā, jo no sirds es vēlos sveikt kādu dzimšanas dienā. Arī burvīgu aktieri un dziedātāju. Nevienu citu kā Daini Porgantu, pēc kura maigi melodiskajām dziesmām un viņa balses ļoti, ļoti ilgojos. Un tieši to arī novēlu Dainim. Daini, lūdzu, dziedi. Tiesa, man ir radio burvju nūjiņa. Un es jau tūlīt pat došu vārdu Dainim, lai viņš nodzied mums kādu ļoti, ļoti skaistu un mierpilnu Raimonda Paula un Leona Brieža dziesmu ar nosaukumu Zelta ābele.

15:09. Šis ir Rikardions un šī ir viņa jaunākā dziesma ar nosaukumu Upe. Bet Latvijas radio 2 ēteri skanējumu turpinā grupa Kredo ar vienu leģendāru dziesmu par to rozīti manā

Šī ir viena no sirds dziesmām, kurām jūs varat atdot arī savas sirdis grupa LR2 un dziesmas nosaukums Dzimšanas diena.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Jā, un arī šodien 9. oktobrī esmu sagatavojusi vairākas kultūra brīnišķīgas ziņas jūsu ausīm un sirdīm. Tukuma pilsētas kultūras namā jau pirmdien, 12. oktobrī, notiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra fonda īstenotās bērnu un jauniešu integrācijas programmas pasākums, kurā eksperti diskutēs par bērnu ar papildu vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā, ar mūziku un ar kultūru, bet vairāk nekā 350 skolā.

0: Japāni no Kurzemes un Zemgales reģiona skolām varēs noskatīties koncertu uzvedumu ar nosaukumu Japānas pasaka. Tur uz vienas skatuves līdzdarbojas gan simfoniskā orķestra mūziķi, gan arī aktieris Andris Keiš un Rīgas pirmās pamatskolas attīstības centra ritma grupas bērni. Latvijas kinoteātros no piekdienas būs skatāma režisora Pāvela Gumennikova filma Izdzīvošanas skola, kas jau izpelnījusies Eiropas kino industrijas uzmanību. Kino lentes darbība notiek 90. Gadu Latvijā. Filmas sižets vēsta par pusaudzi Evu un viņas jaunāko māsi Alisi, kuras dodas mežā izspēlēt televīzijas raidījuma iedvesmotu izdzīvošanas spēle, taču aiz šī piedzīvojuma slēpjas ģimenes traģēdija, kuru Eva cenšas neizpaust māsē. Filma ir ieteicama bērniem no 8 gadu vecuma. Gumennikovs uzsver, ka viņam bija svarīgi izveidot filmu, kas ir piedzīvojums bērniem un jauniešiem, bet vienlaikus runā par zaudējumu, atbildību, uzticēšanos un attiecībām ar tuvākajiem. Brīnišķīgi, noteikti, ja pamanāt, noteikti paskatieties. Paturpināšu vēl ar kādu kinovēsti. Polijas galvaspilsētā šodien sāksies Varšavas starptautiskais kinofestivāls, kas šogad notiek jau 42. Reizi. Latvijas produkcija šogad būs pārstāvēta divās galvenajās konkursa programmās. Šis kinofestivāls Eiropas mērogā ir nozīmīgs A-klases festivāls un prieks, ka 2022. Gadā Varšavā Latvijas kino izpelnījās toreiz ievērību, saņemot veselas trīs nozīmīgas balvas. Nu, ko vēlēsim veiksmi arī šogad. Bet te vēl par kādu kultūru vietu, un tas ir nekas cits kā tirgus. Nedēļas nogalē Rīgas centrāla tirgu norisināsies Lietuva samatnieku un kulinārā mantojuma tirgus, kurā piedalīsies 50 tirgotāju no kaimiņzemes. Trīs dienas Rīgas centrāla tirgus apmeklētājiem būs iespēja iepazīt Lietuva samatniecības un kulinārijas tradīcijas, satikt ražotājus un amatniekus no dažādiem kaimiņu valsts reģioniem. Protams, nogaršot un iegādāties tradicionālus gardumus, kā arī izvēlēties rokdarbus un citas amatniecības preces. Svētku noskaņu gada tirgu radīs mūzika un dažādas aktivitātes uz skatuves. Apmeklētāji varēs vērot arī amatu demonstrējumus un klātienē iepazīt amatniecības darinājumu tapšanas procesu. Varan interesanti izklausās, vai ne? Savukārt gada tirgus kafēnīcā, nu, protams, kā bez tā, visas trīs dienas būs iespēja nobaudīt tradicionālus lietuviešu ēdienus un dzērienus. Esmu pārliecināta, ka neviens vien no jums šobrīd aizdomājas, kurš lietuviešu ēdiens jums visvairāk garšo. Nu, ko, dodamies uz tirgu, teātri un kino, vai arī paliekam tepat Latvijas Radio 2, starp citu pēc ziņām pulksteņ 4. Pie manis studijā būs burvīga dziedātāja, burvīga viešņa Linda Līna, kurai jauna dziesma un liels notikums jau pavisam, pavisam drīz. Un tas noteikti būs kultūras apmeklējuma vērts. Bet Latvijas Radio 2 ēterā skanējumu turpināsim ar kādu pārdomu dziesmu, par ko? Par tirgu. Un to mums izdziedās Viktors Lapčenoks.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Dziesmas dzimtajā valodā. Sveiciens, protams, visiem, kuri šobrīd ceļā un iespējams tiešām jūs kāds gaida ar zupiņu, un tad jūs tā jauki divatā. Tāpat kā Aija Vītoliņa un Ralfs Eilāns dziesmā, būsim divatā.

piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Nu ko, pulkstenis ir 15.48 minūtes, 9. oktobris. Ļoti liels prieks, ka tieši šajā datumā, 9. oktobrī, 2015. gadā, tika radīta un nodota Latvijas Radio 2 digitālajai fonotekai šī skaistā dziesma ar nosaukumu Zaļā zeme. Tās mūzikas autors ir Jānis Strasts, bet vārds Tas radīs mūsu dižgaršs dzejnieks Jānis Peters. Izpildīs šo dziesmu Andris Ērglis un Ance Krauze. Jā, tāds burvīgs duets. Zinu, kā arī abiem dziedātājiem īstenībā šī dziesma ir gana īpaša. Noteikti arī atgādināšu par tālruņa numuru, jo tikko grupa Jūt šajā dziesmu jūrā atgādināja, ka ir taču arī tālruņa numurs 27211318. Jūs droši varat uzrakstīt man, ko gan sadarāt, gan arī to. Būsim šodien tādi ļoti aktīvi un mobīli un ieinteresēti. Un ziņojiet arī, iespējams, varbūt vētras elpa jau kaut kur elpo. Bet tagad mēs klausīsimies dziesmu Zaļā zeme.

Skaisti, vai ne tā? Es domāju, ka latviešus neviena vētra nebiedē. Pie tam pēc vētras pie jūras, oj, tur pat dzintaru var atrast, vai ne tā? Pulksten 4 jaunākās ziņas, bet tagad to Jārs Grimbergs.

0: Ziņojums par ļoti stipru vēju jūras piekrastē, un meteorologi brīdina, ka pēcpusdienā un vakarā jūras piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brazmās līdz 25-29 metriem sekundē. Vējš var laust koku zarus un kokus, radot bojājumus, postījumus un apdraudējumu cilvēkiem. Iespējam arī elektroapgādes traucējumu, tāpēc glābēji iesaka saulēcīgi uzlādēt mobīlos telefonus. Krievija ir pieprasījusi ASV mīkstināt sankcijas apmaiņā pret Maskavas piekrišanu noslēgt vienošanos ar Ukrainu par to, lai pārtrauktu savstarpējos uzbrukumus enerģētikas objektiem. Un vienlaikus Krievija cenšas sasaistīt šo iniciatīvu ar pamieru Melnajā jūrā. Par to atsaucoties uz Ukrainas un ASV amatpersonām vēsta izdevums The Kyiv Independent. Maskava savas prasības ir izvirzījusi laikā, kad Krievija pastiprina uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, turpina Uldis Ķezberis.
1: Kremlis publiski noliedz, ka būtu gatavs vienoties ar Kīvu par enerģētikas pamieru, tomēr neoficiāli Krievijas amatpersonas ir apstiprinājušas Maskavas gatavību apsvērt šo iniciatīvu. Tomēr tādā gadījumā Krievija vēlas ASV sankciju atvieglošanu. Nav gan zināms, par kurām sankcijām ir runa. Kāds vārdā nenosaukts Eiropas diplomāts Kīva Independents sacīja, ka Kremlis iespējams cenšas panākt iesaldēto Krievijas līdzekļu atbrīvošanu. Ukraina iebilstot pret to, ka Krievija varētu saņemt ekonomiskus labumus apmaiņā pret enerģētikas pamieru. Kīva uzstāja, ka šādam pamieram ir jāstājas spēkā bez īpašiem nosacījumiem.
0: Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora Kaspara Gorkša kandidatūra uz valsts kancelējas direktora amatu raisījusi jautājumus partijai jaunā vienotība, tāpēc politiskais spēks aicinājis atlikt Gorkša apstiprināšanu amatā. Jaunā vienotība aicina nesteigties ar lēmumu pieņemšanu un nākamnedēļ šo jautājumu vēl neiekļaut ministru kabinetā izskatāmo jautājumu sarakstā. Valsts drošības dienests sadarbojas ar Lielbritānijas partnerdienestiem sniedzotiem nepieciešamo atbalstu izmeklēšanai saistībā ar Latvijas pilsoņiem, kas Lielbritānijā aizturēti par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā Anglijas dienvidu austrumos. Latvijas ārlietu ministrijas preses sekretāre Līga Jermacāne sacījusi, ka Latvijas vēstniecība Londonā ir saņēmusi no Lielbritānijas valsts iestādēm aizturēto personu vārdus un tie nodoti tālākam darbam Latvijas tiesību sargājošām iestādēm, taču pat laban nekādi lūgumi no aizturētajiem jeb Britu puses nav saņemti. Jau vēstīts, ka aizturētie Latvijas pilsoņi vairākus gadus pastāvīgi dzīvo Lielbritānijā. Briselē tūkstošiem cilvēku šodien protestēja pret Beļģijas valdības taupības pasākumiem un dzīves dārdzību, un Briseles centrālajā dzelzceļa stacijā izcēlās protestētāju sadursmes ar policiju. Arotbiedrība organizētajā demonstrācijā saskaņā ar policijas ziņoto piedalījās aptuveni 30 tūkstoši cilvēku un tā noritēja mierīgi. Taču paralēli šai demonstrācijai Briseles centrā sapulcējās arī simtiem jauniešu, kuri izprovocēja sadursmes ar policiju. Un vēl ārējo nāves cēloņu dēļ Latvijā ik gadu vidēji mirst 1400 cilvēku, taiskaitā aptuveni 900 cilvēku no tiem darbspējas vecumā. Tā liecina šodien demografisko lietu padomes sēdē prezentētie valsts kancelējas un veselības ministrijas dati. Biežākie šādi nāves cēloņi ir transporta negadījumi, kritieni, noslīgšana, saindēšanās, vardarbība, nosalšana, ugunsgrēki un arī pašnāvības. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 10 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
2: Sestdien, lai arī debesis dažbrīd skaidrosies, daudzviet gaidāms lietus, turklāt naktī vietām līs stipri. Nakts arī paies ar vējainu laiku un valsts lielākajā daļā rietumu, dienvidrietumu vēja brāzmas vēl sasniegs 17-22 metrus sekundē, vietām piekristē pat 26 metrus sekundē. Uz rīta pusi vējš gan sāks zaudēt savu spēku un vējaināks laiks jau saglabāsies tikai piekrastes reģionos. Naktīgais sadzesīs līdz 5-9 grādiem, par kādu grādu vairāk būs piekristē, bet dienā 9-15 grādi. Svētdien un nākamās nedēļas sākumā laiks Latvijā kļūs mierīgāks, taču bieži sagaidīsim lietu.
3: Latvijas radio 2.
4: Tavas tiesības zināt, nav atkarīgas no tā, cik labi tu redzi.

redzi vai dzirdi. LSM portālā saturs ir pieejams visiem. Pielāgoti fonti, zīmju valoda un raksti, ko var vienkārši noklausīties. Mēs

Labdien, Latvijas radio divi klausītāji! Vienu kaut vienu siltu dienu un vienu apskāvienu tikai un vienīgi sev. Kā jums šī doma? Kā jums klājas ar to, vai atrodat sevī vēlmi, spēku un laiku veltīt to vienu vissiltāko un mīļāko apskāvienu tikai un vienīgi sev? Kā tikko, kā mums... Par to dziedāja Viktors Buntovski savā jaunākajā dziesmā. Labdien, Latvijas radio divi klausītāji! Pulkstenis ir 4 un nu pat jau 10 minūtes. Ir 9. oktobrs, brīnišķīgs datums. Kā man patīk devinieks, ir sen gaidītā piekdiena, darba nedēļas diena, kad daudziem prāts jau ir kaut kur citur, tikai ne darba vietā, bet tikai ne man. Nē, man līgai robežniece nav nekas pretī darbu, jo vēl ļoti gana daudz interesanti ir sagaidāms Latvijas radio divētrā. Noteikti šajā stundā ziņojiet, kā ar to vēju jūsu pusē, lai mēs turam roku uz pulsa 27211318 ir tālruņa numurs Latvijas radio divētrā. Atgādinu, ka no pulksten 4 līdz pulksten 11 vakarā oranžais brīdinājums ir Kurzemes pusē, bet pārējā Latvijā līdz pat 6 dienas 9. Viņiem rītā ir dzeltenais brīdinājums. Šajā stundā arī novadu ziņas noteikti neizpaliks, tas ap kādiem 16.30, un jūs jau zināt,

Zināt, ka bieži vien Latvijas Radio 2 ēterā šis ir tāds laiks, kad mēs gaidām kādu īpašu viesi, kurš ieradies, lai padalītos ar to, kas uz sirds ir. Un es te neesmu vairs viena. Man pretī ir ieradusies kāda burvīga būtne. Tā ir dziedātāja, kuras balss un mūzika nu manī ļoti rezonē. Kā viņa smaida, Linda Līna ir šeit. Sapratu, ka fonotēkā īstenībā nemaz nav tik daudz dziesmu latviešu valodā. Lindas izpildījumā. Un es piemēram negribēju šobrīd likt magnētisko vētru, lai tā dziesma, kuras dēļ Linda ir ieradusies, lai tā būtu vēl unikālāka savā skanējumā. Tieši tāpēc es izvēlējos kaut ko, kas aizmetīs mūs abas divas. Un arī jūs, Latvijas Radio 2 klausītāji, nu uz kādu gadu 2011. Aleksandra Kublinska mūzika, Jūra Brežģa vārdi, Arnis Smetnis, Sonāra Vaice, Linda Līna, dziesma Nocturne.

0: ceļojums nākotnē.
1: Jā, nu tāds nākotnes ceļojums ar ieskatu pagātnē. Jā, es izvēlējos šo dziesmu tikai tāpēc, ka tur tās vecerīgas ieliņas. Sveika, Linda!
2: Sveiki, sveiki visiem priekš būt šeit un ar tevi arī satikties. Beidzot!
1: Beidzot, vai ne? Savādāk garām skrienam turpu, šurpu un uz visām pusēm. Ak, šī skaistā un jaukā būtne, Linda, mēs, nu, ir skaidrs, ka mēs ar tevi varētu stundu noteikti runāties.
2: Bet mums ilgi.
1: Ir tik ļoti maz laika un man tiešām ir no sirds arī jāatzīstas, ka jā, tava mūzika mani ļoti rezonē. Tā, man tā ir kā tāda nabas saites nogriešana no realitātes un tā migdienas rūpēm, atgādinot tikai un vienīgi sev, kad vēl manī iekšā kaut kur vēl ir mīlestība, maigums, miers, kaisle.
2: Līga.
1: Kaut kā tā ir.
2: Tūliņ jau acis miklā vietā. Paldies. Ne, tiešām tas ir tik... es priecājos tieši par to, ka tā sajūta, ko es ielieku, ka tā norezinē tieši tā. Un ka tā atrod to taisno ceļu pie kāda. Un es jau arī, protams, saku, ka tie mani klausītāji ir, es to sauc par HD cilvēkiem, ja, HD. Nu, tā kā tiem, kam ir tā justspēja un izšķirtspēja savās jūtās, emocijās, un kas grib aizpildīt to savus tos smalkākos dvēseles kambarīšus. Un, jā, bet, protams, ka arī mūzikā ir, nu, kā mēs aizkadrā runājam, ja, tā hameleona daba mūzikā tieši, nu, no tā kā tāda sātīga blues rock'n'roll līdz pilnīgi smalkam Devi prayer dziedājumam. Jā. Tā kā ir viss kaut kas manī, un man ir tāds prieks, ka tā mūzika man ir iedot, kā ceļš, kur es to varu izpaust. Un paldies jums, klausītāji, ka esat visu šos garos gadus ar mani kopā.
1: Jā, mēs šobrīd tiekamies tādā interesantā brīdī, kad man ļoti patīk, kā ir nosaukts, kad autobiogrāfiskais muzikālais romāns. Nu, tas ir tik skaisti, un es arī sekoju līdz visām šīm trim daļām un tam, kā tu to veido, kā to... Šodien mēs uz piedestāli izliekam tādu dziesmu, kura patiesi, es saku, ir tāds vārds narkotikas. Mani es uzsēdos, un pie tam es lūdzu paklausīties šo dziesmu, kuras nosaukums ir Ēdenes
2: dārza
1: pirmais koks. Ēdenes dārza pirmais koks. Puišiem, vīriešiem noklausīties un ļoti vēlējos, lai viņi pasaka, ko viņi par to domā, jo tik ļoti, ļoti sievietē rezonē. Un Linda ļoti patīk, ļoti kaut kā ir tāda, viņiem tā kā ir tādas ekspektācijas, kad ja viņa sieviete to paklausīsies, tad
2: viņa atvērsies.
1: Tad viņa atvērsies.
2: Uzplauks. Kā pirmais koks ēdenes dārzā, jā. Jā.
1: Kā radās šī dziesma? Kur tu ķēri to? Kur tu to noķēri?
2: Nu, atkal te man jāsaka, ka dušain savējie sapratīs vislabāk, bet tas bija kāds festivāls, kurā drīkst atrasties tikai pilnīgi, kā saka, apskaidrotā un skaidrā prātā.
1: Burvīgi.
2: Jā. Un tur bija vairākas dienas tādas dējas, un mēs bijām ārā. Tas gan bija tieši konkrētās tas festivāls bija ārpus Latvijas kādā Spānijas salā. Pa dienas pilktā, siltā saulē, kājas, karstās smiltīs un stundām ilgi vienkārši simtiem cilvēku tāds ekstātisks prieks par kustību, par mūziku, par deju un par to kopā būšanu, par to absolūtās, vismaz uz to brīdi, brīvības sajūtu. Un tā mīlestība kaut kā tik ļoti caurauda to visu dienu. Es atceros, ka tanī naktī es rakstīju savai vienai draudzinai īziņā par to, ka jā, šis brīdis beigsies,

0: bet es paturēšu sevī to tikko uzdīgušo ēdenes dārza pirmo koku. Un es pati uzrakstīju to ziņu un nākamā rītā pamodos, vai tas bija tikai sapnis? Nē! Un man šī alegorija vienkārši tik ļoti tā kā rezonēja pašai, ka tas ir kaut kāds sākums gan mūsu. Es tā dziesma nav obligāti jāuztver tikai kā es kā sieviete un tu kā vīrietis un šīs attiecības. Vienalga, tā varbūt tā kā mēs kā kopiena, vecāki bērni, vispār, nezinu, latviešu cilvēki vispār kopumā. Mēs katrs tā kā sevī ar to sākumu, ka tā laimīte sākas sevī. Un pēc tam, ar ko noslēdzas dziesma, ar to esi brīvs, es esmu brīva, upe plūst, kur to gaida jūra. Ne tikai upe plūst, kur vienkārši tā plūst kā daba mūs, jā. Ir ielikusi, bet jūra gaida tevi. Tas ir, ja tu kaut kur ej, ja tu izlēmi piecelties un iet, tā tad tevi kaut kur gaida.
1: Cik skaisti.
0: Tāda
1: man tieši tā arī ir. Tieši tā arī ir. Un tā nepiesaistība tam lielajām dzīves lietām un mazumiņiem, ja jau mēs to nepiesaisti tā kā nogriežam nost, tad mēs kļūstam aizvien brīvāki un brīvāki. Un mūzika tā jau nu noteikti ir viena no tām lietām, kas tikai varētu paspilktināt. Man uzreiz tu stāsti, man uzreiz nāk prātā, protams, filma Avatars, kur ir šis koks un visi jā, apkārt ir sagājuši kopā. Jā, arī es, protams, un es domāju, ka ļoti daudzi jau paldies Dievam, meklē kaut kādas tādas vietas un kā tu jau šobrīd vismaz trīs reizes esi pateikusi vārdu savējie. Un šie savējie vienmēr tā kā sajūtu enerģētisko lauku un mēs varam, vienatnē tu arī īstenībā tāds pavisam brīvs nekļūs, ir ļoti jauki, ka tev spēcina tajā ceļā vēl arī pārējie.
0: Jā.
1: Jo vārdi ir tik fani un es pat skatos, kad introversijas pirmā grāmata,
0: jā.
1: Linda.
0: Re, kur ir?
1: Linda.
0: Da, da,
1: da. Linda, es tev no sirds apsveicu. Tā, kāds ir vēstījums grāmatē līdz ar visu šo?
0: Vispār šis gads ir tik piesātināts ar visu kaut ko, un ne tikai Waves, kā saka, šī triloģija, pati mūzika tika, kā saka, izveidota un izdota. Ja tūliņi otrdien iznāks pēdējā daļa, un tad albums Waves būs pabeigts, bet arī visi koncerti un visa tā sērija un vēl paralēli grāmata. Vispār šī ideja jau ir sena, un tā radās kaut 15 gadu atpakaļ, laikam, kad kāds jaunais pāris vēlējās dziesmas aidu tekstu savā ieicināt kāzās savus viesus, un lūdzu man kā autorē tās atdzīvot. Un tas man padevās tik viegli, ka es savu jocīgi skanēju, varbūt man kā latvietai, un man kā varbūt, es saku, latviešu valodā skolā man gāja ļoti labi, un uz atcerējums vispār bija viena no miļākām disciplīnām, un viss tur bija ļoti labi. Bet kaut kā dziesmu tekstos man tas vienmēr likās kā izaicinājums. Jā. Tas tomēr, latviešu valodā ir pilnīgi cits ritms, varbūt tai mūzikai, ko es ikdienā vispār klausos un tā. Bet tad šī te atzijojuma un to es atzīju arī citas dziesmas daudz, un kopā ar Rihardu Lībēti uzstājoties, es tos atzījums lasīju pirms šīm te angliski rakstītajām dziesmām. Un tā kā tur tika vairāki slāņi manī dziedināti, es, piemēram, bērnībā...
1: Bet es uzreiz gribu pateikt, ka es dzirdēju. Milzīgs kompliments. Dzēju arī ir jāmāk lasīt un kur nu vēl savējo. Nu, man ļoti patik, ļoti ēteriski, ļoti skaisti.
0: Nu, lūk, un... Jā, es bērnībā ļoti raustīju valodu, un tāpēc varbūt šī runāšana ar klausītājiem bija tāds, kā arī varbūt izaicinājums, tīpaši uztraukumā, un tad šis te attaisnojums, ka es varēju lasīt saviem klausītājiem, bija tā kā kaut kas pie kā pieķerties, pie kā pieturēties, šī te grāmata, un arī pirms tam šīs te izdrukātās lapas vienkārši, Un tas bija mans ceļš pirmkārt uz runāšanu ar klausītājiem, vienkārši to, kas arī nāk prātā, nevis tikai to, ko es esmu tur izdomājis, vienmēr cītīgi, šī te brīvība viena, bet otrai, tas, ka es atklāju, ka manī ļoti raisās latviešu valoda arī dziesmu tekstu ziņā, un tā radās uz ar mani kā zemi, pēc tam atnāca magnēts kā vētru, un tagad arī ēdens dzās pirmais koks. Tā kā, ne tikai jauna performances forma, kā šie te atzījojumi un pats dziesma angliski, bet arī vienkārši vispār atrēsījās tā ticība sevī varbūt, ka es to varu, un tā tas viss turpinās.
1: Un tā latviešu lota tur ir tiešām

0: Tik skaisti tie frāzēm, pat negaidīti brīžiem ir tādi vārdi, man kā arī vārdu rakstītāji liekas, bā, cik superīgi tur sanāca tomēr to vārdu tā. Linda, 17. Oktobris, tā ir diena, kurā es vismaz no savas puses novēlu ikatram vīrietim, kuram ir fantastiska sieviete, paņemt viņu un aizvest uz tavu koncertu. Ik ir viena sieviete, kura ļoti gribētu iespējams patiešām dziedināties vai vēl vairāk sajust to savu enerģētisko būtību, klausoties tavu mūziku. 17. Oktobris Rīgas kultūra vieta Hanzas Perons. Tur notiks divi burvīgi koncerti. Pastāst mazliet par tiem un par to, kas tad vēl būs uz skatuves arī.
1: Jā, protams. Tātad koncerti 5 un 8. Tātad šis ir triloģijas vai mini-albuma triloģijas Waves noslēguma koncerts, kā es minēju, otrdien iznāk, jeb 13. Oktobrī noslēdzošā daļa, tagad albums būs izdots, un mēs to atskaņosim pilnā apmērā, protams, arī pievienojot kādas dziesmas, ko jūs jau labi zināt un gaidāt vienmēr koncertos, bet tomēr šis te, jā, principā jaunā mūzika, un uz skatuves ar mani, jā, cilvēki, kur varbūt apvienojas tās divas pasaules, mēs ar Richardu Lībēt esam jau tāda ilgstošā savienība, un tad Rihards pienāca klāt mūsu grupas savienībā, un grupas savienībā ir Miķels Putniņš, kas ir ģitārists, un mēs kopā daudz šīs te idejas tapinam pie basa un kontrabasa Kristiāns Priekuls, un bungas mums ir tāda, tur noteikti daudz rokādas, un mēs ar visu kaut kā esam izspēlējušies, bet šoreiz Rudolfs Daņļēvičs, varbūt ko arī zinat, kas ir Idilla sastāvā, kaut Kaila sastāvā, un tā kā mēs esam brīnišķīgi saspēlējušies, un es tiešām nevaru jūs sagaidīt, jā, brīnišķīga arī scenogrāfija, ir tāds gaismas aplis, ko radījām kopā ar Nacionālo teātri gaismu mākslinieku Oskaru Pauliņu.
0: Oskars ģenē.
1: Jā, un šis tie aplis jākā tāda noslēgta forma un skaistums, kurā mēs mūziķi iekšā atrodamies kā tādā, es pat nezinu, man ļoti patika tas savs salīdzinājums ar avatāru, jo nu, tā ir pasaku pasaule, bet tenī pašā laikā pasakas ir tas, kā tā ir tā mutuvārda tradīcija, kā tā dzīves ziņa tiek tālāk pa paudzēm, ja? Un tie ir tēli, ar kuriem mēs spēlējamies, kā mūzikā, par ko mēs runājam, mīlestība, dzīve, kalni, lejas, viss kopā, bet tomēr skaistums manā dzīvē ir viena no pamatvērtībām, man ir vajadzība, lai tā atmosfēra, kurā cilvēki nonāk, ir harmoniska un skaista. Jā, mēs runājam arī par tām lejām, jā, mēs runājam arī par sāpēm, bet mans mērķis vienmēr ir, skūdus noskrēja, vienmēr ir tā kā koncertu būvēt tā, lai mēs tā noslēgumā iznirstam atkal ārā virs ūdens. Vai zini tā kā, ka tu pacelies ar lidmašīnu un beidzot caur to turbulents, tu tiec virs tiem mākoņiem un tur ir tā skaistā saule. Un tas skaistums un vieglums un jā, tā piepildītība, ka tu eji mājās, bišķiņ smaidi un tu gribi mīlēt. Tā
0: nu, tieši to mēs arī novēlam visiem. Es domāju, jūs visi droši šobrīd atrodat Hanzas Peronu un atrodiet biļetes un dodieties. Un es vēl tikai atgādināšu, pirms mēs klausāmies šo burvīgo dziesmu, to, ka arī Latvijas Radio 2 muzikālajā bankā šī dziesma ir noguldīta. Tā ka dodieties, balsojiet un es ļoti ceru, ka Linda būs Daugavpilī uz skatuves un varēs arī dzīvē izpildījumā šo visu atskaņot. Vai ne tā? Lindiņ, lai tava mūze, lai viss kosmoziņš ir kopā ar tevi un top un rodās un priecē un cel mūsu uz augšu. Bet tagad gan Latvijas Radio 2 ēterā, lai skan Ēdenes dārza pirmais koks.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. Līdz 12.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināti, studijā Ģerts Auzāns. Latvijai no rietumiem tuvojas ciklons, kas nes pirmo rudens vētru, tā brīdina sinoptiķi. Stiprajā vējā var lūst koki un to zari, bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus, tādēļ uzņēmums sadales tīkls šodien strādā paaugstinātas operatīvās gatavības režīmā. Sinoptiķi prognozēja, ka salīdzinot ar augusta vētru, vējš būs vājāks un vētras ilgums īsāks, stiprākās brāzmas skars piekrasti. Lai gan pašlaik nav indikācija par kādiem papildu atbalsta pasākumiem lauksaimniekiem ilgstošo Lietuvu dēļ, lauka atbalsta dienas aicina zemniekus informēt par jauniem postījumiem un to dēļ radītiem zaudējumiem. Tā Latvijas radio teica dienesta pārstāve Kristīna Ilgaža. Valdība septembra beigās visā Latvijā lauksaimniecībā izsludināja ārkārtējo situāciju, jo lietus un pārāk mitrā augsne daudz viet traucē novākt ražu un paveikt citus sezonas darbus. Tāpēc dienas zemniekiem nepiemēros sodus, bet atbalstu maksās, teica Ilgaža.
2: Tāds galvenais atbalsts, kas šobrīd jau ir, ir šī iespēja neizpildīt kādu no prasībām, jo ja lauks ir ļoti slapš, nu, uz viņu vienkārši vairs nevar uzbraukt virsū un pat uziet ar kājām virsū un nevar un izdarīt noteicis darbības, kā piemēram nopļaut zālājas nav iespējams. Bet vai būs attiecīgi kāda cita, cits vēl atbalsta mehānisms? Ir bijis citus gadus, piemēram, parīdzam kaut kāds papildus maksājums. Šobrīd šāds te lēmums nav, bet nu, iepriekšējos gados tāds ir bijis un jāsaka, ka šis gads ir tāds, kas ir bijis postošs ar klimatiskiem apstākļiem visā Eiropā. Līdz ar to Eiropas Savienība jau kopumā domā.
1: Skolāniem jaunais mācību gads sākās septembrī, bet šomēnes tas sāks arī senioriem. Līdzšinajām senioru skolām šoruden piepulcējas vēl 25, kas guvušas sabiedrības integrācijas fonda atbalstu. Divas senioru skolas būs Valmieras novadā. Ziemeļvidzemes senioru skola Rujienā un Vidzemes senioru skola Viva Valmierā. Arī senioriem ir svarīgi apgūt jaunas zināšanas un iet laikam līdzi, tā uzsvara Valmieras novada sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece.
3: Mūsdienu dinamiskais laiks ar nenormāli straujām izmaiņām dažādām tiešām prasa mācīšanos mūža garumā, jo tās pašas digitālās prasmes, kiberdrošība savā ziņā, datu aizsardzība, par to, ka mums jāprot un jāzina, kā rīkoties, kad piezvana krāpnieki, kamēr cilvēks būs aktīvs, kaut ko mācīsies, darīs, attīstīs sevi, viņš ļoti attālinās to novecošanas procesu. Un kas vēl ir, man liekas, svarīgi, lai mēs nebūtu nekļūt tādi skeptiski pret šodienas sabiedrību un norisēm, ir svarīgi, ka mēs iekļaujamies tajā. Un man liekas, šīs visas nodarbības ir tieši tādas, kas dod mums iespēju iet iekļauties un palikt sabiedrībā aktīviem un iesaistītiem.
1: Sabiedrības integrācijas fonds ir arī izveidojis interaktīvu senioru skolu digitālo karti, kurā apkopotas 74 senioru skolu norises vietas 5 Latvijas plānošanas reģionos. Latgales pedagogi varēs pilnveidot prasmes STEM jomas izglītībā. 21. oktobrī Daugavpils Inovāciju centrā notiks pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma Pilsētvides iespējas STEM jomas izglītības procesā. Līdz 14. oktobrim dalībai programmā aicināt pieteikties Latgales reģiona interešu izglītības pedagogi, īpaši dabas zinību, dizaina un tehnoloģiju jomas pedagogi, kā arī mācību priekšmetu skolotāji. Nodarbībās pedagogi pilnveido fotografēšanas prasmes apgūstot mobilā telefona fotopamatus, kameras iestatījumus, kompozīcijas principus un praktiskus paņēmienus, ko izmantot mācību procesā. Tāpat arī dalībnieki iepazīs iespējas STEM jomas mācību saturu apgūt ārpus klases, izmantojot orientēšanos, kartogrāfiju un navigācijas prasmes. Jelgavā nākamnedēļ ieviesīs satiksmes ierobežojumus. Nākamnedēļ 13. oktobrī sāksies Lietuvas šosejas pārvada par dzelzceļu Jelgavā atjaunošana un satiksmei slēgs 2 no 4 braukšanas joslām posmā no Pastielas rotācijas apaļa līdz Savienības ielai.

0: tā informē pilsētas pašvaldībā. Vispirms darbus veiks braukšanas joslās virzienā uz pilsētas centru, jeb Rīgas pusē. Būvdarbu laikā maksimālais atļautais braukšanas ātrums par pārvadu noteikts 30 km/h. Bet Salacgrībā un Svētciemā rīt jau tradicionāli norisināsies nēģu diena. Rīt no pulksten 10. Līdz 16. Salacgrība un Svētciems kļūs par vietu, kur satiksies zvejniecības tradīcijas, vietējie cilvēki, amatnieki, uzņēmēji un gardēži. Apmeklētāji varēs tuvāk iepazīt nēģu zvejas tradīcijas un zvejnieku ikdienu, uzzināt vairāk par šo senu amatu, arī baudīt dažādus nēģu ēdienus un citus vietējos gardumus.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Piektdienas vakara. Piektdienas vakara. Piektdienas vakara radio šovs. Šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. Vietā. 19.25. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.

Laiks patieši skrien, 16:56 minūtes, pulksten 5:00 jaunākās ziņas Latvijas radio 2 ēterā, bet šobrīd grupa citi zēni ar dziesmu vecumdienas. Vēl Inese ar mani ar vienu dziesmiņu, un tad jau arī pēc nākamās stundas ziņām noteikti padalīšos ar to, ko jūs man esat jau sasūtījuši uz telefona numurus 27 21 318. Kā tad ir jums aiz loga?

0: Ar ziņām 5:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Baltijas valstu premjerministri ar atklātu vēstuli vērsušies pie Eiropas komisijas vadītājas Ursulas von der Leyenas un Eiropadomas priekšsēdētāja Antonio Koštas ar aicinājumu aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Eiropas Savienības ostām. Vēstule ir publicēta īsi pirms nākamnedēļ gaidāmās Eiropas Savienības valstu līderu tikšanās Briselē un zināms, ka tajā tiks apspriest arī situācija Ukrainā. Stāsta mūsu Briseles korespondents Arķems Konhovs.
1: Es domāju, ka visticamāk nebūs vienkārši šis jautājums, jo, ja tas tāds būtu, tad mēs varētu domāt, ka šeit aizliegums jau būtu bijis spēkā. Un parasti šajā diskusijā tiek izmantoti argumenti, ka graudi jau nenonāk pārsvarā Eiropas Savienībā, bet viņi tiek nogādāti citur, citos

0: pasaules reģionos, un tur, ja viņa cilvēki neseņems šos graudus, tad varētu iestāties bads, un tika izmantots arguments, ka cilvēkiem Āfrikā vai citur nevajadzētu ciest no Krievijas kara pret Ukrainu un tā sekā.
1: Meksikā sākta izmeklēšana saistībā ar sociālajos medijos izplatītu video ierakstu, kurā redzami divi militārajā forma starpā apģērbti bruņoti vīrieši, kas apgalvo, ka atrodas Ukrainas teritorijā un ir saistīti ar Meksikas narkokartaļiem. To sacījusi prezidenta Klaudija Šeinbauma, sakot, ka varas iestādes pārbauda video ieraksta autentiskumu un mēģina noskaidrot, vai iespējamos narkokartaļu locekļus dalībai karadarbībā Ukrainā savervējuši privātie militārie uzņēmumi vai ārvalstu valdības, turpina Rustams Šukūravs.
2: Šonadēļ publiskotajā video ierakstā, kas ilgst nepilnas 30 sekundes, redzami vīrieši, kas min narkokartelī Jalisco jaunā paudze un Sinaloa narkokartelī ietilpstošo organizētās noziedzības grupējumu La Chapisa. Video ierakstā dzirdams, kā vīrieši skandē šos nosaukumus un izkliedz saukli Slava Ukrainai. Šis video ieraksts tika demonstrēts Meksikas drošības kabineta sēdē, kurā piedalījās Meksikas bruņoto spēku, jūras spēku un tiesību sargājošo iestāžu pārstāvji.
1: Kā norāda ziņu aģentūra Bloomberg, ārvalstu algotņu iesaista karadarbībā Ukrainā rada bažas, ka viņi varētu izmantot gūto kaujas un tehnoloģiju izmantošanas pieredzi savā dzimtenē un veicināt vardarbības eskalāciju, kā arī sāsināt jau pastāvošos konfliktus Latīņu Amerikas valstīs. Nākamnedēļ vizītē Igaunijā ieradīsies NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte. Tur viņam paredzēts tikšanās ar Igaunijas premjerministru Kristenu Mihalu, jauno prezidenti Illi Madisi, kura pirmdien dos amata zvērastu, kā arī ar ārlietu ministru Margusu Cahnu. Un vēl Latvijā Kurzemes piekrastes rajonos mītošie šo pēcpusdienu savos tālruņos saņēmuši dzelteno šūnapraides brīdinājumu par ļoti stipru vēju. Meteorologi brīdina, ka vakarā jūras piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 29 metriem sekundē. Vējš var laust kokus un nest pagaisu priekšmetus un iespējami arī elektroapgādes traucējumi. Laika ziņu redaktors Toms Bricis stāsta, ka stiprais vējš Liepāju sasniedz aptuveni pirms stundas.
3: Var teikt, no šī brīža līdz aptuveni pulksten 9:10 Kurzemes piekrastē gaidāms stiprākais vējš. Pārējā Latvijā no pulksten 8:09 vakarā sāksies stiprākās brāzmas un ilgs aptuveni līdz pusnaktī. Un otra zona, kur vējš būs ļoti stiprs, ir Vidzemes piekraste, pārsvarā Salkrastu, Ādažu novads, arī Rīgas ziemeļi, un vēja brāzmas šajā apvidū arī varētu būt ap 25-26 metriem sekundē, iekšzemē 17-20. 2 metra sekundē, un jau uzreiz mēs salīdzinām ar augusta vētru, tad nu, vējš pats par sevi jau būs krietni vien lēnāks, bet otra būtiskā atšķirība – stiprais vējš nebūs tik ilgstošs.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē, brāzmās 10 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 747 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī valsts lielākajā daļā lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, piekrastē brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 6-11 grādi. Rītdienā valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus.
4: Latvijas radio 2.
5: Latvijas radio 2. Ceļojums.

Kā tāds rituāls ir Latvijas radio divi ceļojuma laiks. Labdien, piekdienā, 9. oktobrī. Pulkstenis nu pat jau ir 5 un 9 minūtes. Te no galvaspilsētas Rīgas doma laukuma jums sveicienu sūtais Līga Robežniece. Nu ko, kā jums labi klāja šajā stundā noteikti mēs mazliet par sportu arī uzzināsim. Kopā būsim līdz pat pulksteni 7, kad studijā iesoļos divi brašie vīri un mēģinās jūs uzlikt uz naktsāķa. Ceru visiem radio skan un skanēs, bet jā, 27 211 318 ir tā uruņa numurs Latvijas radio 2 studijā un jūs droši varat joprojām uzrakstīt man gan, ko jūs sadarāt šajā piekdienas vakarā, gan arī par to, kāds laiks aiz loga. Nu, tas ir tā kā tāds mazliet kā no rīta, ja? Jūs jau esat tie rīta agrie putni jau padzirdējuši, ka mums arī tāda mazā īsā rubrika, kā tad īstenībā ir tur ārā solīt, jau sola viss kaut ko, bet kā tad ir pa īstam. Nu, es arī šobrīd ielūkojos tajā, ko jūs man esat sarakstījuši. Ingrīd no Šēderes raksta, kad tie plus 9 tomēr ir un līst lietus, protams, iet pa gaisu visi, jāskrien slaukt gotiņas, kamēr vēl pie dzīvības ir elektrība. Jāprātīgi, visu vajag laikus izdarīt, un tad jau arī droši vien viss kaut kas var notikties tikai mums par labu. Vēl man raksta no Liepājas Velga, nu par laika apstākļiem Liepājā jāsaka tikai ujujuj, nu šūpo kārtīgi, kaut gan šūpos vēl spēcīgāk esmu par slinku, lai aizbrauktu pabaudīt viļņus. Es pat domāju, ka nevajag izaicināt to likteni un nekādu jūriņu nevajag ar apciemot, kā jums šķiet. Nu tā jau it kā elpa aizraujoši ir, bet labāk varbūt ne. Reku Māra mums ziņo, ka Salacgrīvā pūš diezgan pamatīgi, bet ārsterē ir pavisam draņķīgs laiks nenormāli. Līst visu dienu, tā mums Anita ziņo. Nu paldies par jūsu ziņām. Reku vēl Dobele plus 8. Stipri svēši pa brīdiņ uzlīst vēl jau vētras nav un cerēsim, ka Dobeles puse arī nebūs. Nu kā būs tā arī sadzīvosim. Mamma daba jau dar to, ko viņi grib darīt un mums tur mazajiem puteklīšiem diez ko daudz nav ko te iebilst. Bet tu jebkurā gadījumā sekojiet līdzi gan LSM, gan Latvijas televīzija, Latvijas radio 2. Mēs noteikti par visu pastāstīsim, bet tagad gan. Lai vai kā Ja jums ir iespēja, tad paliekat mājās, bet ja nu esat ceļā, tad uzmanīgi, jo kā dzied Heinrichs

Jā, nededziet ārā gaismu, gaidiet savus mīļos mājās šodien. Kristīna Prauliņa turpina Latvijas Radio 2 ētera skanējumu ar dziesmu, kamēr Latvija būs. Nu, tikmēr ar mēs būsim, vai ne?

Nu, nezinu, kā ar to pastaigāšanu, labāk jau nē, nu, ja nu ir iespējams, jau tomēr ciemos dodoties pie kāda iespējams jubilāra, tad nu ātri, žigli, lai tas vējš jūs nenopūš, lai viss kārtībā. Šis bija Viktors Zemgals ar dziesmu, kad līst, bet nu, ja reiz piekdienas vakars, es domāju, ka noteikti daudzi svin savu kādu jubilēju, nu tad

Nu, tālūk, nu, daudz laimes jums visiem, kam ir ko svinēt, un te jums Artūrs Reiniks un Roberts Ošiņš. Ko vēlēt tev, ko paši gribat, to arī novēlēt. Labi? Un būs!

mūsu sapņi piepildās, lai piepildās un rāmi šodien rāmi. Rāmiem soļiem arī Harijs Ortveins drīz būs Latvijas Radio 2 studijā par sportiņu, bet tagad gan grupa Eridana laimes gadījumu.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Līdz ar dziesmām dzimtajā valodā arī palasu jūsu ziņas. Anita ziņo, ka viņa sēž siltā sakurinātā mājā. Un tur rīkšķis par Limbas basketbola puišu komandu. Viņam nedēļas nogalē spēle Madonā. Nu, lai labi rezultāti, Jurģis gan visiem sūta jaukus sveicienus. Te Artis Šimpermans ar mīlas atgriešanos. Mīlas.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ētrā Harijs Ortveins. Hokeja vārtsargs Mareks Mitens noslēdzas īstermiņa līgumu ar Austrijas komandu no Klagenfurtes, informē vienība. Mitens šo sezonu sāka bezdarbnieka statusā un tagad ticis pie iespējas sevi pierādīt Austrijas čempionātā, taču līgums pagaidām noslēgts līdz novembra sākumam, kad paredzēta izlašu pauze. Klagenfurtes vienība jaunu vārtsargu bija spiestam meklēt, jo savainojuma dēļ šo sezonu laukumā vairs nedosies pirmais numurs Sebastians Dāms. Nacionālajā hokeja līgā šovakar spēles paredzētas divām Latvijas hokejistu pārstāvētajām komandām. Pulksten 2:00 naktī New Yorkas Rangers tiksies ar Washington's Capitals un lūkos izcīnīt jau 5. Panākumu šosezonu. Aizsargam Albertam Šmitam šī būs jau 6. Spēle NHL. Tāpat pulksten 2:00 spēlēs Columbus's Blue Jackets un Artur Šilo pārstāvētā Pittsburgh's Penguins. Rangers ir Austrum konferences līdere, bet Pittsburgh's vienība ieņem 10. Vietu. Nacionālās basketbola asociācijas vienības Golden State's Warriors galvenajam trenerim Stīvam Keram joprojām nav skaidrības par Latvijas basketbolista Kristapa Porziņa spēlēšanu sezonas sākumā. Porziņas veselības problēmu dēļ joprojām nav pievienojies komandai, kas mēneša sākumā sāka gatavošanos jaunajai sezonai. Kers sarunā ar vietējiem medijiem atklāja, ka apmainījies ar izziņām ar Porziņu, bet detalizētāk par viņa veselības stāvokli abi neesot runājuši. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā šovakar paredzēta viena spēle, kurā Rīgas Zeļi tiksies ar Tartu universitāti. Maču sākums pulksten 7:00 vakarā. Zeļi sezonu iesākuši ar 3 uzvarām, 3 spēlēs un turnīra tabulā ieņem 3. Vietu. Latvijas sportists Rainers Balodis vakar ar 14. Vietu sāka dalību prestižajā ASV disku golfa čempionātā. Balodis startēja spēcīgākajā grupā un pirmās kārtas 18 celiņus viņš pabeidz ar 59 metieniem jeb 5 metienus zem trases normas. Šāds sniegums ļauj ieņemt dalītu 14. Vietu, bet līderis ar 11 metieniem zem normas ir mainīgs Casey Svaits. Šodien paredzēta sacensība otrā kārta, bet rīt un parīt gaidāms vēl divas kārtas. Turpat Rock Hills pilsētā notiekošajā Trouping sieviešu turnīrā pēc pirmās kārtas Cynthia Klesberga ar vienu metienu virs normas ir dalītā 22. Vietā, bet Elizabete Pēkšene, izpildot vēl 3 metienus vairāk, ierindojas dalītā 32. Pozīcijā. Savukārt Rīgas Olimpiskajā centrā šodien tiks atklāta Baltijas sieviešu volejbola līgas jaunā sezona. Pirmajā spēlē šovakar tiksies Latvijas volejbola attīstības centrs un Rīgas volejbola skola Latvijas universitāte komandas. Spēles sākums paredzēts pulksten 7:30 vakarā. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Ceram, kāds tiešām pamudināts Žorža, pamudināts dodas pie kāda, bet iespējams kāds ir kā Diona, kura vienkārši paņem un ņem un aiziet prom, nu kaut kā tā.

Un te no piekdienas vakara tāda izcila rudens klasika grupas remix Igo izpildījumā. Nu, dziedam līdzi, ja?

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Nekas nav labāks par dzērvenīti, gan kā dziesmu, gan arī vakara kādu gardu dzērienu. Dzērvenīti kopā ar medutiņu, karstu ūdentiņu. Fein, vai ne? Kas nekait rudenim?

0: No muzikālās bankas seifa.
1: No seifa es ņemu ārā DJ Ella dziesmu Atgriezties. Un drīzumā jau arī ziņas jaunākās Latvijas Radio 2 ētrā.

0: Ar ziņām sešos vakarā studijā Paula Feldmane. Rietumkurzemē šodien izplatīts šūnu apraides paziņojums par ļoti stipru vēju jūras piekrastē, kur līdz 10:00 vakarā vējš pastiprināsies brazmās līdz 29 metriem sekundē. Citviet Latvijā stipras vējš gaidāms no 8:00 vakarā līdz pusnaktī, un uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112 šo pēcpusdienu saņemta jau 13 pieteikumi par vēja radītajiem postījumiem. Tie lielākoties saistīti ar nokritušiem kokiem uz ceļa, kas bloķē satiksmi. Bet Jelgavā glābēja kādai piecstāvu mājai noņēmuši vēja atrautas konstrukcijas. Kopumā vēja postījumi prognozējumi mazāki nekā vasaras izskaņas vētrā, par to stāsta Toms Bricis.
1: Un ja uzreiz mēs salīdzinām ar augusta vētru, tad nu, vējš pats par sevi jau būs krietni vien lēnāks, bet otra būtiskā atšķirība – stiprais vējš nebūs tik ilgstošs, jo augusta vētrā bija pat 12 stundu turpinājā šī maksimālā fāze atsevišķās vietās. Šeit mēs runājam par kānu kurā vietā par 2 līdz 5 stundām ar šīm maksimālajām vēja brāzmām. Līdz ar to postījumi, es domāju, salīdzinājumā ar augusta vētru būs krietni vien mazāki. Un jaņem vērā, ka arī kokos lapu ir mazāk un pēc tik stipras vētras, kas bija augustā, nu tie vājākie koki daudziet jau tomēr ir izlūzuši, ap elektrolīnijām arī apzāģēti, tā ka kopumā tie postījumi nebūs tik lieli.
0: Baltijas valstu premjerministri ar atklātu vēstuli vērsušies pie Eiropas komisijas vadītājas Urzulas von der Leyenas un Eiropas

0: Padomes priekšādātāja Antonio Koštas ar aicinājumu aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Eiropas Savienības ostām. Vēstule ir publicēta īsi pirms nākamnedēļ gaidāmās Eiropas Savienības valstu līderu tikšanās Briselē. Bet Igaunijā Pērnavas apriņķa tiesa Bulgārijas pilsonim piespriedusi gada un 10 mēnešu cietumsodu par nelegālu migrantu ievešanu Igaunijā no Latvijas. Par to vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR. Bet šovakar Liepājas kultūras galvaspilsētas komanda oficiāli izsludina Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmu. Tie būs vairāk nekā 500 dažādu notikumu, gan ar pašmāju un ar valstu mākslinieku piedalīšanos, gan vietējo kopienu iesaisti Liepājā, Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadā. Kultūras galvaspilsētas atklāšanas notikumi iecerēti no 22. Līdz 24. Janvārim, stāsta Ingo Zola.
1: Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmu ne miers Liepāja šodien izsludina pilsētai iederīgos apstākļos ar spēcīgām vēja brāzmām, klātesot sadarbības partneriem, kuru skaits pārsniec 200. Izaicinājums arī kā atvest tonnām smilšu, ko izmantot slavenās lietuviešu operas Saule un jūra norisei, iestudējums pievērš uzmanību vides jautājumiem un Baltijas jūras piesārņojumam. Par atklāšanas kulmināciju janvārī kļūs pilsētas simfonija pie lielā dzintara, ko veido režisors Matīs Kāža. Tas būs bezmaksas pasākums. Savukārt pašā koncertzālē gaidāma komponista Erika Ešenvalda jaundarba Vēja simfonija pirmatskaņojums Lauras Krozes režijā.
0: Un vēl šodien arī kāda sēru vēsts. Šodien 68 gadu vecumā mūžībā devusies izcilā ilgadējā Dailes teātra aktrise Indra Briķe. Teātra kritiķa un kolēģi viņu raksturo kā aktrise ar lielu talanta mērogu, kura bija meistarīga, atveidoja gan lielo traģēdiju varonis, gan liktenīgās sievietes, gan arī destruktīvus raksturus. Turpina Indras Briķes tūs skatuves partneris Ģirds Ķesteris leģendārajā izrādē Terēza Rakēna.
2: Es domāju, ka viena partnerība ir beigusies, vismaz šeit, uz Dailes teātra skatuves, bet nekas jau nebeidzas. Es vienmēr skatos ļoti ticīgi, paļāvīgi uz laiku, kurā mēs dzīvojam. Prieškars aizvarās, putnā aizliežās, bet nekas jau nebeidzās, nu tā kā tajā dziesmā. Cilvēks, kurš ir uz skatuves tādā amplitūdā, nevar būt ārpus tās providences, restīvi vai dievu klātesmības.
0: Un ar to arī izskan Latvijas radio ziņas, bet vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 747 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks un naktī valsts lielākajā daļā lietus un vietām iespējams arī pērkona negais.
3: Latvijas radio 2 Latviešu rokmūzikas stūrakmens Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. Oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.
4: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdz jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
3: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Sadalaits uzsāka šīs stundas skanējumu. Labvakar ir pulkstens 6:10. Lai tev apnīks kumta. Tāda mazliet romantiska, sentimentāla un minorīga dziesma šīs stundas sākumā. Bet jaukas ir jūsu ziņas un gan arī iedarošas romantiskajās dziesmās, jo tepat Vitauc man ir atsūtījis cik skaistus pīrāgus viņš šobrīd cep un saka, ka laikam nav ne vainas, piemēram, Kaibalā. Lietus līst, jā, vējiņš loka kokus, bet viņš cep pīrāgus un gaida sieviņu mājās. Nu, vai nav burvīgi? Vēl kāda ziņa man ir ar ļoti skaistu bildi, jo tiek pārlasītas arī dzērvenītas. Nu, tā nu ir dzērveņu laiks rit un nu pat jau iet uz galu rudens brīnišķīgs. 9. oktobrs ir mums aiz loga un Latvijas Radio 2 studijā šajā ceļojuma laikā šodien esmu es Līga Robežniece. 27211318 noteikti ir tālruņa numurs, kas aktuāls. Jūs droši ar varat man rādīt, stāstīt, lasīšu, skatīšu un priecāšos, ko tad jūs šovakar sadarāt. Un droši arī uzrakstiet, kāds tas laiks ir. Izskatās jau, ka mazliet kā būs mazāk tas tracis nekā tas ir sacauts. Bet nu labāk ir zināt vairāk, vai ne, nekā mazāk par to. Nu, ko mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā, raugos, ka Edgars arī jau ir atnācis, nakts āķis top, noteikti piekdienas vakars ir kā tāda īsta tradīcija jūsu mājās un iespējams arī ar pīrāgu un siltu tēju. Un dziesmu dzimtajā valodā tikai var papildināt. Un piekdienā, kā jau piekdienā ir vien tāda feina lieta, vai ne? Var iet bišķi vēlāk gulēt un neskatīties tai pulkstenī, cik tad ir palicis līdz aizmigšanai un kur nu vēl rīt no rīta darbā. Protams,

cita lieta ir tiem, kuriem rīt no rīta jau ir atkal jābūt darbiņā, tāpat kā manam kolēģim Ērikam Lokam, ja? Nu neko, mēs turpinām neskatīties pulkstenī līdz ar Lieni Šomasi un Jāni Maisei. Lai jums burvīgs vakars kopā ar Latvijas Radio 2!

ziņā, kas te Latvijas Radio 2 ēterā kārpās ir Rūta Dūdumā. Vēl šajā stundā noteikti daudz skaistas latviešu mūzikas, gan Dobels Zemesārgi, gan Aija Andrejeva un Zebrene, arī Imants Krastiņš vienu no savām romantiskajām dziesmām.

0: Ideologie de auk. Tik ne atturali, tik ne rijun klusi. Pārmeža smalksmi, galva pacēlusi. Uz pašu sauli jauna priede auk. Tu vari brūces, viņas smizā cirst. Un karstām lāsēm koka asins strāvos. Bet rīs pār rētu sveķu bruņas blāvos, jo velti riedes smizā brūces cirst.
1: Visi ko sāpju mēmais rūktums gais pret dzīvības un augsmes kurbo prieku. Kad priedes galotnē ar sauli rītos piekas, visi, ko sāpju, mēmais rūktums gais. Visi, ko sāpju, mēmais rūktums gais pret dzīvības un augsmes kurbo prieku. Kad priedes galotnē ar sauli mītos tiekas, visi, ko sāpju, mēmais rūktums gais.
0: Tu sakies mani, nesaprotam draugs, ļauj vaigu priedei, augošai un zirdi, un uzklausi līdz galam viņas sirdi, es mīlu tevi tā kā priede aug.

Esmingu tevi tā kā priede aug. Tik neatturam ir mierīgi un klusi. Pārmeža smalks bija galvu pacēlusi. Uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces viņas mizā zirstum karstām lāsēm koka asim strāvos. Bet rīz pārrētu sveču bruņas blāvos, jo vēl tu priedes mizā brūces.

0: ar meža smalksni, galvu pacēlusi uz pašu salmu jauna prieka auk. Es mīlu tevi tā, es mīlu tevi tā.
1: Vizma Belševica, Raimonds Pauls, Imants Skrastiņš.
2: Viss latviskākais radio pasaulē.
3: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.
1: Bet lai jau arī Edvards, tas, kurš Strazdiņš, pastāsta savu dzīves stāstu kādā no savām dziesmām šajā.

0: paldies jums, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji! Bez mums, bez jums jau mēs, nu nekur un nekādi! Pulkstenis ir 18.45 minūtes, šeit, ka man jau patiešām jau mēle mežģās strādājot, bet šī bija burvīga nedēļa. Paldies visiem, ar kuriem es ceļoju kopā. Es tā mazliet lēnām jau gandrīz sākšu atvadīties, bet vēl jau nē. Es tik pieteikšu, ka vēl Ivo Grīsniņš Grīslis, grupa Mikseri un tad jau arī keksi būs, bet pēc tam jūs jau zināt, kas pēc tam.
1: Čau, mani sauc Ivo Grīsniņš Grīslis, un tu klausies Latvijas Radio 2.

Santa Kaspersona mazliet tādu skumju noti iednesa šajā vakarā, bet mēs turpinām gan deiski, gan atjautīgi un tā tālāk, vai ne? Es jums atvadoties šajā brīdī noteikti padalīšos ar kādu grupu, kas 90. Jūs jau zināt, bija viena no tādām hitīgākajām, tā ir grupa Mikseri, Agris Mēvids, Modris Skaistkalns, un dziesmas nosaukums tev. Bet es līgi robežniec noteikti no jums atvados šobrīd, vēl jau arī keksi kaut ko uzdziedās, tad ziņas pulkstens 7:00 un tad jau arī naktsāķis.

0: ziņas 7. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Rietumkurzemē šodien izplatīts šūnu apraides paziņojums par ļoti stipru vēju jūras piekrastē. Tur līdz 10. Vakarā vējš pastiprināsies brāzmās līdz 29 metriem sekundē. Citviet Latvijā stiprs vējš gaidāms no 8. Vakarā līdz pusnaktī. Uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemti vairāk nekā 10 pieteikumu par vēja radītajiem postījumiem. Tie lielākoties saistīti ar uz ceļa nokritušiem kokiem, kas bloķē satiksmi. Bet Jelgavā glābēja kādai piecstāv mājai noņēmuši vēja atrautas konstrukcijas. Stāsta glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.
1: Lai gan līdz šim valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēmis nelielu izsaukumu skaitu uz vēja postījumiem, meteorologi brīdina, ka spēcīgāks vēja brāzmas gaidāms vēl līdz pusnaktī. Tāpēc aicinam iedzīvotājus saulēcīgi uzlētēt mobīlos telefonus un bez vajadzības tomēr nedoties ārpus telpām, savukārt uz 112 zvanīt, tad, ja vēja nolaus koks, apdraud dzīvību un veselību.
0: Gatavojot valsts nākamā gada budžeta, politiķi sola mazināt izdevumus un kāpināt ieņēmumus, piesaistīt jaunas investīcijas un pātrināt valsts ekonomiskās izaugsmas tempus. Eksperti gan norāda, ka ar tēriņu mazināšanu var arī palēnināt ekonomiku. Par to šodien runāja konferencē Saimā. Valsts ieņēmumu dienesta vadītāja Baiba Šmita-Roķa norādīja, ka svarīgāk par izdevumu mazināšanu ir cilvēku izglītošana.
2: Mēs runājam arī par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu mazināšanu. Tā es absolūti esmu par, un to vajag izdarīt uzreiz tagad visā valsts pārvaldē. Mīnus 10% kā minimums, bet, un te ir viens liels bet, mēs nedrīkstam mazināt resursus, lai izglītot arī valsts pārvaldes darbiniekus. Bet vēl lielāks jautājums ir par to, ka mēs nedrīkstam mazināt finansējumu IT un mākslīgā intelekta produktu attīstībai.
0: Naudas trūkums pats par sevi nav ne Eiropas, ne Latvijas īstā problēma, bet problēma ir šīs naudas efektīvs izlietojums. Tā uzskata Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
3: Eiropas un Latvijas problēma ir tā, ka šī nauda nestrādā mūsu labā pietiekoši kvalitatīvi. Nav ražīga. Ja ta nauda

0: Ir, tad cilvēki pārstāto tur depozītos. Nevis investē akciju tirgos, nevis investē biznesos.
1: Skolotāja nogalināšana apsūdzētais policists atbrīvots no apcietinājuma pret drošības naudu. Vienlaikus gan celta apsūdzība un viņš tiks tiesāts, tā apstiprināja prokuratūrā. Jau ziņots, ka šogad jūlijā pilsētas svētku laikā Priekulē izcēlās konflikts, kur laikā stiprā alkohola reibuma esošais policists Andis Silnieks nodarīja nāvējošas miesas bojājumus Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogam Normundam Vamzim. Ārzemēs Baltijas valstu premjerministri ar atklātu vēstuli vērsušies pie Eiropas komisijas vadītājas Ursulas von der Leyenas un Eiropadomas priekšsēdētāja Antonio Kostas. Vēstulē premjeri aicina aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Eiropas Savienības ostām. Bet Itālijai piedarošās Sicīlijas salas pilsētu Marsalu šorīt skāra spēcīgs tornādo, ievainot vairāk cilvēku un nodarīt arī postījumi ēkā. Bet Austrijā aizdomās par spiegošanu aizturēti divi ukraiņi, savukārt atbrīvoti divi ukraiņu žurnālisti, kuri arī bija aizturēti šajā lietā. Un vēl arī par sportu Latvijas sieviešu futbola izlase devusies uz Franciju, kur rīt vairāk nekā 10 000 skatītāju priekšā aizvadīs pārbaudes spēli pret Mājiniecēm, kuras pasaules rangā atrodas augstajā 6. Vietā. Latvijas valsts vienības trenere Liene Vāciete intervijā Latvijas televīzijai pauda, ka piedāvājums aizvadīt spēli nācis no Francijas puses, bet no šīs spēles iegūs gan francūzietis, gan arī latvietis.
2: Franču uzrunāja, ļoti labi saprotam, ka noteikti viņiem ir sportiskā interese, jo ir mērķis patrenēties, kā spēlēt pret komandu, kas spēlēs noteikti zemākā blokā, kas varbūt ir kaut kādā ziņā disciplinētā blokā, jo pasaules kausā ir konfederācijas, no kurām iespējams viņam var nākties saskarties ar šo arī fināla turnīrā. Un līdz ar to, ja mēs tā paskatāmies, ļoti, ļoti loģisks piedāvājums. Tā kā mūsu uzdevums ir pirmkārt paņemt sev, otrkārt radīt viņiem maksimāli sarežģītākos apstākļus.
1: Izskan Latvijas radio ziņas 7. Rīgas centrā 10 grādu, dienvidrietumu vējš, pūš ar ātrumu 6 metru sekundē. Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī valsts lielākajā daļā lietus, vietām iespējams pērkona negaiss, rietumu dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, piekrastē brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, bet savukārt rīta dienā gaiss iesils līdz 10-14 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma. Ja, ja, ja. Informatīvi, informatīvi. Interesanti, interesanti. Izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katru mēl. Spiedgalds un.
5: Man nepatīk tas augstais tonis.
4: Man vajag tādu toni. Muzikāli, muzikāli. Tīkams katru gaumei un bez mērķes.
5: Naktsāķis.
6: Labs vakars jūs mājās, Aivis!
7: Labs vakars jūs mājās, labs vakars arī jūs automašīnās. Skatoties uz sastrēgumiem Rīgas ielās, nesaprotu tik tiešām atkal jau piekdienas vakars klāt.
6: Nu ja.
7: Laimīgi ceļi noteikti tiem, kas brauc, uzrakstiet, uz kuru pusi brauciet, kādu plānu. 27211318. Īziņu WhatsApp skārtāk 27211318. Nu kādu labu domu, traku, foršu, pozitīvu. Ziniet, kā braucoties garu laiku, nu ko varētu darīt? Nākcāķim uzrakstīt iepriecu un esam arī pārējos to nolasot.
6: Jā, jā.
7: Edgar,
6: tieši tā.
7: Vai ne?
6: Un ko tad mēs darīsim, kamēr tie tur rakstīs? Mēs atcerēsimies radio ēteram izsēkļus.
7: Jā.
6: Man tāds piedāvājums, jā.
7: Dar.
6: Dosim arī startu dziesmu kaujai. Kopā izdomāsim, kā latviski nosaukt grupu Coldfire. Vēl atgādināsim, kā bez sodiem pārvietoties pa koplietošanas ceļiem. Arī pozitīvas dziesmas un aktīvās āķiešanās ar klausītāju. Kā to izdarīt, Aivis jau pateica. Vēl tikai gribu piebilst, ka mums ir arī mājaslapa lr2.lv. Arī tur varat mums rakstīt. Naktsāķis! Labs tev un tavam kaimiņam!
5: Naktsāķis!

0: Nu, tad startējam, kādēļ mēs to darām? Tādēļ, ka meklējam arī jūsu palīdzību dziesmu, kur atskaņot raidījumu noslēgumā šovakar. Un otra dziesma atstāsim uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu. Mums ir trīs fragmentiņi, uzmanīgi noklausīsimies kopjā. Un tad mēs varēsim balsot gan tiešā ētera zvanos, gan arī rakstot. Nu, tad pie tiem fragmentiem Artūrs Mangulis par agru.
1: Olala! Savas rūpes nosvīt.

0: Nu, lūk, trīs dziesmu fragmenti ir tālrunas Latvijas radio 2 studijā 27211318. Šī vakara sazvanīšanās. Es ceru, ka Ventspilī, kad 6.25 metru sekundē reģistrēti kuldīgā datu nav saldo 17 metru sekundē.
1: Kad nu Liepājā nav vairāk?
0: 24.
1: Kolkat?
0: Kolkā 8 metri sekundē.
1: Nopietni, kas tur ir noticis?
0: Tas pirms stundas bija, nu tad būs jaunākā informācija, tad arī ar to dalīsimies par to vēja pūtienu, jā, bet nu tālrunas gan tagad klausītāji ir pieslēgt cētram.
2: Labu vakarīgu.
1: Labvakar.
2: Es balsoju par trešo dziesmu.
1: Tā būs arī kukuli, kādēļ šāda izvēle šajā vakarā?
2: Ļoti patīk.
1: Tieši dziesma vai izpildītāja?
2: Gan dziesmu, gan izpildītāju.
1: Jums ir sakritis, ka abi divi varianti ir tie patīkami, un tādēļ balsojums ir šāds. Paldies katrā ziņā.
0: Paldies. Turpināsim.

0: 27, 211, 318. Lūdzu, lūdzu, halo, halo.
1: Labvakar, labvakar.
2: Labs vakar, čusmā.
1: Labs, labs, jā.
2: Tad jau balsos pa to trešo dziesmu, ja?
1: Labi, nekāda vaina, kāda pēc jūs tā?
2: Nu, mūsdienās jau visi cilvēki paliek vairāk par robotiem, kā cilvēki.
1: Šāds vērojams. Nu, paldies, paldies.
0: Redzu, kā sapina.
1: Tie roboti gan vairāk palīdz.
0: Mēs tos robotus vairāk tikai izmantojam. Jā, jā.
1: Aizņem laiku vienīgi.
0: Apkuri vajag ieslēgt, paņem telefonu, robots saslēdz visu. Labs vakariņš, jā.
2: Jā, nu laikam par robotiem, jā.
1: Arī jūs turpat?
2: Jā, nu nē, dziesma no bērnības arī.
1: Taisnība.
2: Interesanti bija tas kaut kā nostalģiski atmiņa.
1: Tā, nu jums tagad atmiņa ir uztrenēta, jūs zināsiet noteikti, kur sveikt jums zināmu cilvēku. Jums ir tāda iespēja.
2: Nu, sveikt var visu, kas pazīstu, kuri klausās radio. Nu,
1: nosauciet kādu vārdu arī, lai mēs zinātu, ka jūs kādu pazīstat.
2: Nu, lai iet mani dunavieši šitotiem, tiem sveiciem.
1: Aha. Nekāds vārds netiks izteikts.
0: Vienkārši dunaviešiem.
2: Nu, vispār.
0: Dunavieši sapratīs, ka jūs sūtāt sveicienu gan jau.
1: Es tam citu, kā tad jūs sauc?
2: Kas gribēs, to sapratīs.
0: Viss, kas gribēs,
1: to savu vārdu nezinās.
0: Kas gribēs, to sapratīs. Viss diplomātiski no sērijas atšujies.
1: Vāri jau arī tā.
0: Labi, halo, halo.
3: Labdien.
0: Labu dienu. Kur dziesmu vēl sveicienu?
3: Es pa pirmamu.
1: Tas ir... Tā ir dziesma ar nosaukumu par agru. Nu, stāstiet tādu savu stāstu, kādēļ šāda izvēle.
3: Nu, man kaut kā patīk.
1: Aha, uzrunāja. Jūs zināt arī to dziesmu esat dzirdējis? Pilnā garumā.
0: Klausīsimies nākamo pazudu mums savienojumus. Halo, lūdzu.
4: Labvakar.
1: Labvakar, labvakar.
0: Par otro? Arī pazudu klausītājs.
1: Nu, es, ka mēs tikai labvakar viens otram pateicām un viss. Vai nāk neko?
0: Nu, labi, pieņemsim, ka tā.
5: Labvakar.
0: Labs vakars.
5: Par Reiniku.
1: Nav mums
5: par
1: tāda.
5: Cāļiem.
1: Nav
5: par
1: mums.
5: Cāļiem.
0: Pagaidiet, Reiniks, sāksim to, ka par cāļiem nedzied. Cienījumā klausītāja Rutulis dzied par cāļiem. Tā bija pirmā dziesma, bet jābalso par Artūru Mangulu vai Gins un Esu vai Aija Kukulu.
1: Tā jau izskanēja, nav jēga balsot.
5: Aija kukuli.
0: Labi, tā.
5: No saniem laikiem. Ļoti pievilcīga, ļoti skaisti dzied. Nu, tiešām varētu klausīties katru dienu.
0: Nu, redz, cik labi. Arī izvilkām tā kā pilnīgi no atmiņu plauktiem. Atmiņu. Lūdzu.
1: Labvakar.
6: Labdien.
0: Labdien.
6: Labvakar.
0: Labvakar.
6: Es par Aiju kukuli un par robotiem par to dziesmu.
1: Jāsaka arī, kāpēc?
6: Tāpēc, ka man viņa pati patīk jau no jaunības. Mēs apmēram vienos gados esam un dziesmu arī smuka ir.
1: Nu, viss skaidrs jau.
0: Dar, paldies. Nu, paldies, klausītāji. Galvenais, atceramies 27, 211, 318 arī nedaudz vēlāk. Vēlreiz tālrunis būs jūsu rīcībā.
7: Vai
8: divi.
7: Kāds izskatījās otrs?
8: Es tam otram to ģīmni atceros. Viņam bija tāda matu tāda paša tikai griežas.
7: Ko?
8: Matu griežas.
9: Naktsāķis.
10: Tātad mums darīšana ar grupu.
9: Jā, ar grupu, ko vada pieredzējis cilvēks.
1: Klausītāji ilgi gaidīja un sagaidīja. Bruģis Latārnu stundā no iepriekšējā dziesmu kauju balsojumā.

0: Tas nav rips, tas ir futbols.
1: Kur te gāja ugunskurs?
2: Zilais kamburs.
3: Aidie. Aļo.
4: Ja kokaīns ir lietots mērē.
3: Kas tur ir?
5: Tu sit ārā man štepsis. Ej uz puru nodzeries.
6: Kas jauns pazalē?
4: Es. Muzekļu tīmekļa vietnē.
7: Kas tev iesprūda tur?
8: Šausmu autobus.
9: Nu, tas jau tāds parasts gadījums.
10: Kino papēdus, kas jau šodien
4: pedāls,
10: no
4: pedāls.
10: Kino.
7: Kas notiek?
11: Jālauž žogus dildiņi.
12: Latvijas.
13: No Latvijas radio divi, tas onkols gribēja teikt.
14: Bet pietiks, daudz nevajag.
15: Ļoti, ļoti jauki mums ir, ko darīt ar Aivi. Mēs tagad lasām jūsu sasūtīto. Čau, puiši! Sen neesmu rakstījis, bet esmu aktīvs jūs klausītājs gaidot rītdienas vārdiņu svētkus. Esmu garāžā un jūs klausos ar cieņu Arvīds.
16: Nu, man uzreiz nāk prātā
15: ir skaista, Arvīdiem.
16: Skaistā dziesma no UFO.
15: Un laivu. Jā, rīt ir Arvīdi.
16: Tā, paldies, ka mašīnā arī mūs klausāties. Nu, Rīgas sastrēgumos stāvot vai braucot kādu tālu ceļu ar patīkamu galamērķi. Labs vakars, esam ceļā uz Lubānu un klausāmies Radio 2. Braucam no Kurzemes uz Vidzemi un ļoti piestāv braucienam, tad braucam apciemot vīru vecāks un baudīt rudeni Lubānā, lai visiem skaista nedēļas nogalas, tad citu te bez sastrēgumiem. Nu, tad jūs jau laikam labi ceļā esat, bet vispār no Kurzemes, nu, papvad ceļiem braucot jau,
15: nu, jābrauc saurīga, jā.
16: Nu, jā, īstajā, nu, tāpat jau var trāpīt, bet ja īstajā brīdī paspēja izsprukt cauri, tad noteikti tā arī, nu, lai skaista nedēļas nogala arī jūs pusē ar skaistām rudens krāsainām lapām, starp citu varēsiet salīdzināt, kā Lubānā un Kurzemē atšķirās. Tomēr nedaudz, bet tā daba atšķirās. Ir. Tas, kas jums Lubānā būs, pēc kāda īsa brīža būs arī Kurzemē.
15: Sveiki! Jautrie nakts veči. Strādāju mežā ar harvesteru, zāģējos pa Kuldīgas paduras mežiem, cīnos ar vēju. Brīžiem iepūš nepajokam, grūtāk nogāst kokus. Sveiciens visiem mežiniekiem. Piebiedrojamies.
16: Es pēkšņi sāku skatīt to informāciju par tiem vējiem. Tā, redz, jaunākā informācija par vējiem ir lūgnu. Nu, tas tagad ir aktuāli, mēs šajā sadaļā tomēr varētu. Ventspilī pirms 22 minūtēm reģistrēts brāzums 27 metru sekundē, Liepājā 25, Stendē 14, Saldu 18, Daugavgrīvā 17 metru sekundē. Nu, tad tas viss, redziet, kā saprotat, lēnām virzās uz Rīgas pusi.
15: Tad jau gaļu necepsim arī šovakarā.
16: Bet kol kā 9 metru sekundē.
15: Nepaspēsim aizbraukt.
16: Nu, tur uz meteo stācija varbūt ir austrum pusē ragam. Nu, es pieļauju iespēju.
15: Vai jūs kārusies?
16: Nē, gan jau aizvējā. Gan jau aizvējā, ja.
15: Tā, bet, nu rakstīt vēl.
16: Jā, bet WhatsAppā izlasīju visu, ja kas

0: Nu, to es ceru, ka izlasīju.
1: Labvakar, katru piekdienu vakaru braucam uz laukiem, Salu Jēkabpils novadā, un ceļš krietni īsāks, ka fonā skan naktsājas. Pat mūsu 12-gadīgā meita klausās un fano par jums. Sveiciens mazai braucējai! To mums paldies jums par ieguldīto darbu un jautriem piekdienas vakariem. Lūdzu, ņemiet par labu! Tā, un tad, nu, turpinot varbūt šo braukšanas tēmu, vēlreiz atgādināšu klausītāju mūsu saziņas numurs ir 27211318. Un līdzīgi kā uzrakstīja mums braucēji no Kurzemes uz Lubām, nu, kā mūsu klausītāji uzrakstīja arī uz salu braucot, tad, nu, droši arī jūs kaut ko šoferi kaut vai diktēti uzrakstiet. Vai īziņa WhatsApps pilnīgi vienalga 27211318, kāds labs vārds, varbūt kāds trakas domas, ko darīsiet nedēļas nogalē, nu, to, ko mēs ētrā varētu nolasīt, un tas pozitīvisms, kas sūtīts no jums, mums pāriet atpakaļ tālāk pārējiem radioklausītājiem. Nu, arī darba vietā mežā esat, vai kur citur darāt darbus, arī droši rakstiet gaidām ziņas, arī no ārzemēm, kurā pasaules malā mūs klausāties, tas arī stipsit ir būtiski. Gribam sagaidīt ziņu, tā kā oficiāli pārbaudītu droši ticam no pēc iespējas tālākās vietas pasaulē.
2: Paldies par apsveikumu, saņēmām Ziemassvētkos pirmo.
1: Jā, mums Ziemassvētku ir Rovaniemi. Tātad tur arī mūsu klausītā ir, varbūt pat saltētim, Santa Klausam, jā, iepatiksies arī raidījums, nu, galā fonā. Redziet, tam pozitīvismam jau valodu robežu nav, gan jau sapratīs to pozitīvo enerģiju, kas te Latvijas Radio 2 naktsāķī piekdienas vakaros. Un ne tikai, pat gandrīz vai katru dienu, izņemot ziņu laiku, varbūt, nu, tur tā vairāk. Praktiskāk tā
2: informācija. Nu, kādās arī tur?
1: Jā, tā arī ir tā kā droši rakstīt.
2: Mūsu mājaslapa ir lr2.lv, tas ir nemainīgi. Tāpat kā nemainīgi ir tas, ka mūsu vilnis viļņojās katru dienu, cauru dienakti 24/7. Un tā, cik nu gadā šajā būs dienas? Nezinu tā, Aivi, 360 cik?
1: Šogad?
2: Jā. Nē, tas būs ilgi.
1: Zinu.
2: Līdz pat gada beigām.
1: Es gribēju apskatīt.
2: Un pēc tam vēl tālāk.
1: Man pirmā doma apskatoties kalendārā decembra mēnesī pēdējā datumā parādās dienas skaits kopējais gada.
2: Tā?
1: Nu nē, nu 31.
2: Nu jā.
1: Neparādās.
2: Tu domāji, ka tur uzskaitīja visus savus darbus un nedarbus.
1: Cik šogad dienu? Kāds bija
2: Kāpēc
1: februāris?
2: Kāpēc es par vilni?
1: Jā, es februārī bija standarts 20.
2: Mums ir kas interesants, ko pastāstīt, ko varēsiet turpmāk dzirdēt.
1: Jā. Noteikti, jo par pianistu Daiga Mazvērsīte jau piedāvā šādu informāciju. Par pianistu un komponistu Hariju Bašu sen nekas nav dzirdēts, kā viņam klājas un ko Harijs domā par estrādē pavadītajiem gadiem, ieskaitot klavieru duetu ar maestro Raimondu Paulu. Varēs uzzināt jau šo svētdienu cikla nošu atslēgu raidījumā 20. Sarunā ar Daigu Mazvērsīte. Arī tā, nu, braucam tā kā atpakaļ jau uz darbiem, nu, klausāmies Latvijas Radio 2. Un tur redzi interesanti sarunu 8. Vakarā svētdienā, nu, tieši, kad jau
2: tieši
1: lielais
2: laikā.
1: Ceļš mērots, jā, un vēl pavisam nedaudz stunda palikus līdz mājām klausīties.
2: Nu, tagad mēs noklausīsimies no tā mūsu smaidīgi smieklīgā plaukta kādu gabalu. Es tālāk nerunāšu, jo
1: pašu
2: es jau pats runāšu.
1: Tu tur izcēlies, jā. Nu, klausāmies, kā Edgars izcēlās radio ētrā naktsāķī.
2: Veco, labi zināma dziesma tādā atspērīgā variantā. Šoreiz to izpilda trio pups un dziesmas nosaukums mīļais. Mēs teicies.
1: Klausies.
2: Nekāda analīze no manas puses nebūs.
1: Kad mēs tādu analīzi esam veikuši radio ētrā nosaucot dziesmu, šādi piesakot, atsekot, es pat neesmu.
2: Tas arī naktsājas numur viens.
1: Numur viens, jā?
2: Jā.
1: Labi.
2: Tā, iesim uz priekšu, un tagad atkal, dārgie klausītāji, jūs tiekat aicināti darboties. Zinām, tādu grupu kā Coldfire, iepriekš pazīstama kā Colt, un tā ir Latvijas melodiskā rokgrupa, un tā mainīja savu nosaukumu no Colt uz Coldfire 2025. Gada aprīlī. Zīmīgi, vai ne? Un lai novērstu pārpratumus internetu meklētājos un iezīmētu jaunu posmu savā darbībā, tā viņi to paši paskaidrojuši. Nu, mēs esam nedaudz nokavējuši, bet var jau mainīt vēlreiz. Ja jau ir iestaigāt tā taciņa ar to grupas nosaukumu mājiņu, tad varbūt, ka šoreiz izdzirdēs, ko vēl jaukāku, un atkal mainīs. Ko? Nu, tādēļ pacentīsimies izdomāt īpaši jauku un latvisku. Coldfire nav plaši pazīstams angļu valodas izteiciens, tāpēc nozīme atkarība no konteksta. Colt ir jauns, parasti vēl nepilnīgi pieaudzis zirgu

0: tēviņš. Arī revolver zīmols tāds ir, vai ne? Fire ir godīgs, taisnīgs, var nozīmēt arī gada tirgu vai izstādi. Šādi, jā? Nē, nu man tas zirgu tēviņš patīk. Nu tad taisnīgs zirgu tēviņš vai godīgs sanāk Colt Fire.
1: Un lai bungas sit.
0: Jā, nu klausīsimies dziesmu. Colt Fire ar nosaukumu Lai bungas sit. Kamēr skan dziesma, tikmēr ziņa veidā atviskosim. Kā dziesma būs izskanējusi, tad atkal tas pats numurs vienotais. 27211318. Gribēsim dzirdēt jūsu balsī. Kā tad skan turpmāk latviski Colt Fire?
2: Nakcāķis!
3: Slinkum, slinkum! Lai mani vaļa!
2: Ar interesi!

0: Chef.
1: Izskanēja pagaidām vēl Coldfire dziesma Sita Bungas, un tagad esam gatavi uzklausīt jūsu latvisko variantu šai te grupai. Lūdzu! Labvakar! Labs vakars, jā! Kas jums ir sanācis?
2: Varētu būt grupa notaukums, rokīgais notaukums. Rokīgā grupa.
1: Ah. Šī tik vienkārši mēģinam izlīst. Nu jā, nu var būt. Man nu, paldies.
3: Man patīk tas pagrieziens tā uz vienkārši. Katrā ziņa.

0: Ja auto vadītājiem, es domāju, šī ir dziesma, nu, riktīgi tā. Bet, nu, 90.
1: Kāpēc tu domā, ka auto vadītāji tikai roku klausās?
0: Nu, tas tā ir iegājies un piestā. Nu,
1: nē, moču vadītāji roku klausās.
0: Nu, jā, nu, es
1: auto vadītājiem viss kas.
0: Kaut gan tas tā, nu, tas iegājies pasaulē tā, ka tas tāds braucamais gabals arī.
1: Nepiekritīšu. Nu, tālāk uzklausām variantus. Ir arī rakstīti starp citu, kamēr dziesma skanēja, kā es lūdzu, tā ir izdarīts. Kviedziens.
0: Kā?
1: Kviedziens.
0: Stilīgi.
1: Nu, jā. Spridzekli kultenī.
0: Manuprāt, tas ir, jā, bet tās ir atmiņas no tā, kad mūsu klausītājs drosās virtuvē un tur kaut kur kaut kas nesagāja. Es varu apstāstīt situāciju, nu, ja tā ģenerē idejas, skaties. Tu sasit olas un tev olas vajag uzkult. Tu piespied to kuļamo elektrisko palaišanas mehānismu, bet nekas tur negriežās. Nu, pasaki, nu, piemēram, mīļais iespraud iekšā tur, nu, sieva sāk, mīļais iespraud rozetē. Tur to vadiņu, un kā iespraušu, tā aiziet lielos apgriezienos un uzsprākšanu, tas viss pa gaisu.
1: Zviedziens.
0: Nē, kultenis.
1: Nē, es turpinu lasīt.
0: Ā, tas jau cits.
1: Nu, jā.
0: Labi.
1: Zirguguns.
0: Zirguguns. Zirguguns, tad jau.
1: Kas tad tas ir?
0: Nu, tāpat kā kvie.
1: Nē, pēc tam ir uzrakstīts, kad ir kvieciens domāts.
0: Ā, bet pirmais variants man labāk patīk.
1: Vai ne? Jo tu nezini, kas tas ir.
0: Nē, un zirguns arī tas pats.
1: 27, 211, 318. Vēl varat paspēt savā balsī nosaukt.
0: Interesanti jau, ko intelekts būs sadomājis šajā gadījumā. Es gan zinu, lai kāds variants mēs domāju, Harij Zariņš tomēr, protams, paliks pie šī nosaukuma.
1: Nu, kāpēc?
0: Es ar viņu esmu pārunājis šo.
1: Mākslīgais intelekts piedāvā labākus.
0: Nu, arī es izstāstīju, kāpēc nāca tas fēri klātam, koltam arī. Es gan, diemžēl, tā kā nepierakstīju, un līdz ar to tas nozīmē, ka jāzvanu jānoskaidro vēlreiz.
1: Es jau teicu, lai iezīmētu jaunu posmu savā darbībā.
0: Jā, bet tur bija vēl cits, cits motīvs.
1: Grūti izrunāt, kolt bija, vajadzēja fire pilgi klāt.
0: Nē, tur bija vēl argumenti nāca
1: labi,
0: klāt.
1: Zirgu bikses.
0: Tā, tālāk.
1: Kumeļu blēņas, es pat izrunāt nevaru.
0: Es sapratu, ka tu franciski sāks runāt. Kumeļu blēņa kaut kā.
1: Pakulu bums.
0: Kas?
1: Pakulu bums.
0: Vēlreiz pa burtiem.
1: Pakulu bums.
0: Kāds bums?
1: Pakulu. Tu nezini, kas ir pakulis?
0: Pakulu bums. No. Skaidrs.
1: Nu jā, bikstē auzas. Nē, bikstē auza. Viens skaitlī. Nu, kumeļu tēm turpinās. Biks. Tad ir arī pakavutus.
0: Kas tev tur biksēs? Auzas?
1: Zirga pampaks.
0: Zirga pampaks, tas nu īpaši latviski. Pampaks skaitās latviešu, un tāds tā kā mēlē iegrozīts.
1: Nu, es domāju, vārds. Tas ir tāds apvidvārds.
0: Apvidvārds.
1: Jā, tāpat kā naģis arī citur sauc par vārdēm.
0: Sudmaliņu pampaks, jā.
1: Jā, kaut kas uz to pusi.
0: Pilskalnu pārsauc par pampakiem. Pagaidi, jā, kaut kur vēstures rakstos, starp cites lasī bija kaut kā līdzīgi arī.
1: Nu, re, un ir palikuši vēl tikai divi varianti, no kuriem tad mēs aicināsim izvēlēties, jo tie ir spēcīgi.
0: No.
1: Auspirdelis. Mākslīgais māk jokot.
0: Līko.
1: Vēl otrs ir kumeļ kušķis. Nu, arī jauki, vai ne? Es maidu izraisu, un tas jau ir labs pamats labai dziesmai un koncertūrei.
0: Man ir verbāla attīstība visiem šiem, ko tu nosauci, faktiem, bet nu, tas, lai paliek aizkadram, jā?
1: Nu jā, jāskan dziesmai.
0: Varbūt pieteiks Edgar nākamo dziesmu.
1: Jop, cik miziņa.
0: Un gasīs pilda.
1: Pusnakts brigāde.
0: Un dziesmas nosaukums.
1: Pietiks.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: gadi, kas to būtu domājis?
1: No šajā vakarā pirmā īpašā dziesma ir bieži dzirdama originālā versijā, arī citās, bet konkrēti šajā pēdējo reizi 2013. Gada 17. aprīlī. Lūk tad tagad Deltas versija dziesmai autors.

0: Luksuskukua. Natsaatis. Vienā teikumā. Bla, bla, bla.
1: Uzmanība, uzmanība, dažas ļoti svarīgas, bet īsas ziņas.
2: Kolibri ir vienīgie putni, kas spēj lidot atpakaļ gaitā.
1: Odi savukārt dod priekšroku cilvēkiem, kuri nesen mielojušies ar banāniem. Nu, šis gan vairs nav aktuāli, vajadzētu agrāk.
2: Tu varētu pārbaudīt.
1: Iedot kādam blaku sēdētājam makšķerniekam banānu.
2: Man tev draugs nekā nav žēl. Koki pilsētās var samazināt apkārtējās vidas temperatūru par vairākiem grādiem.
1: Visātrākais kukainis uz planētas ir... Aivi, varianti. Nu, inteliģents, izglītos cilvēks.
2: Kukainis?
1: Jā, uz planētas. Ir spāre. Tā var sasniegt ātrumu līdz 60 km stundā. Nu, blusa, kā tu domā?
2: Nē, nē, es domāju par pātrinājumu no nulis.
1: Tas jau būtu leciens augšā.
2: Nu, jā, jā. Nu, ātrākais es tur tā. Nu, piektdienas vakarā, nu, tāda maz kļūda ir pieļaujama. Nu, kurš tu domā vairs, jā? Nu, skaties, zibens vienmēr vispirms virzās no zemes uz augšu, lai gan mēs to neredzam.
1: Fotogrāfijās ir dažās manītes. Es tad tā domāju, kas tad tur ir noticis, ļoti dīvaini.
2: Vēl jau ir tas zibens, kas spēr vispār no mākoņiem uz augšu.
1: Un ir jau arī vēl tāds, kas ir apaļš un lido, kur grib.
2: Interesanti. Tu tādu redzi un ievēlēsi trīs vēlēšanās.
1: Nu, man vēl viena ļoti svarīga ziņa ir stāstām visiem. Vienīgais kukainis, kurš var pagriezt galvu uz sāniem un palūkoties aiz saviem pleciem, ir dievlūdzējs.
3: Ko bola savas teļācis? Tevi runā.
0: Naktsāģis.
3: Tad štrunta deita troksnis jāsās.

0: Naktā ča dziesmu kauja.
1: Nu tad mēģināsim, tā teikt, vēlreiz šajā stundā noskaidrot dziesmu, kuru noklausīsimies nākamā stundas izskaņā pilnā garumā. Atgādinu, ka vēl vienu mēs atstāsim uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu. Kāpēc es to visu stāstu? Tādēļ, ka jums ir aktīvi jāpiedalās, jāizvēlas savējo, un tad, kad izskanēs fragmentiņi, būs jāzvana un jābalso, un arī jāstāsta īstās, kādēļ esat tādu izvēlējušies. Un gaidīsim kopā tad arī tā mākslīgā intelekta sūtītu baru, lai jūs kādu varētu arī sveicināt. Nu, pie fragmentiem. Artūrs Mangulis par agro.

0: Lūk, tālrunis Latvijas radio arī studijā 27211318 balsojums atkal sāks aprunāšanās ar mūsu klausītājiem.
1: Labvakar! Esam gatavi aprunāties. Labvakar, nu ko, kura dziesma sāksim ar to?
2: Ai, kuku.
1: Nu tad turpiniet ar stāstu kādēļ tā?
2: Tādēļ, kad mēs esam vienauts un pilnīgi vienā dienā dzimuši 1. Oktobrī.
1: Rekā. Nu, tieši daudz laimes dzimšanas dienā pagājušajā. Paldies!
0: Turpināsim. 27211318. Hallo!
3: Hallo! Jā, nogriež radio.
0: Jā, tas būtu labi. Jā.
3: Jā, jo es braucu ar mašīnu. Man ir brīvrokas sistēma, es kārtībā.
1: Cik tālu brauksiet? Par... Hallo!
3: No... Jā, dzirdu.
1: Nu, jautājums bija, cik tālu brauksiet vēl?
3: Līdzīgai.
1: Nu, tad jautājums paliek tāds pats, cik ilgi vēl jābrauc?
3: Apmēram stunda desmit.
1: Tieši naktsāķa laiks.
0: Tieši naktsāķa laiks, jā, līdz 21.
1: Nu, labi, vairāk tad netirzāsim to tālāko jūsu braucienu, kas tur galā jūs gaida, bet nu pastāstiet, kuru dziesmu izvēlējāties?
3: Trešo.
1: Kāpēc?
3: Tāpēc, ka manā jaunībā uz dejām gāju, un tā dziesma tāda iestrādīja.
1: Jā, skaisti, ka varējām kopā atcerēties jaunības dienas.
0: Jā, par to prieks ir. Tas ir labi, ka var jūroka sistēma. Tas priezē. Halo!
1: Lodzo!
4: Labs vakar! Latvijā!
1: Sveicināti!
4: Jā, zvanājies varēs jau no Latvijas.
0: Es domāju, ka jūs no ārzemēm šobrīd sazvanījāt mūsu.
4: Nē, šobrīd es arī tā teicu, labs vakars jau Latvijā.
0: Nu, ļoti viltīgi. Jā, lūdzu, par kuru dziesmu balsosiet?
4: Balsos par otro dziesmu.
0: Jā.
4: Kaut kā tīri intuitīvi liekas tāda britīga balles dziesma, rītā taisamies uz balli.
0: Uz kuru balli?
4: Kaut kā tādām asociācijām man šī
0: dziesma. Kur balle būs rīts tā?

0: Astiet.
1: Balva, Eņģeles pagastā, ražas balva, es nezinu, vai kaut kur vēl Latvijā tādas notiek, bet mūsu pagastā tā ir tāda superīga tradīcija ar visām loterijas biļetēm un balvām.
0: Jūs smuki runājat kā kultūras darbinieks, kas iesaistīt šī pasākuma organizēšanā. Pilnīgi.
1: Netuvotām.
0: Kas balvē spēlēs, sakiet lūdzu?
1: Labs jautājums.
0: Man patīk jūsu optimisms. Nezinu, kas spēlēs, bet uz balli iešu, lai balli izdodas un daudz jauka emocija arī. Paldies jums. To es saprotu. Kāda starpība, kas spēlēs? Nu, ja notiek tā balda...
2: Tad tiešām nebija kultūras nama darbnieca.
0: Jā, tā kā... Ja rāda kino par rubli agrāk. Nu, kāda starpība, kādu filmu tur rādīja? Nu, tāpat gāja un viss skatījās. Nu, tā kā, un tāpat tās pozitīvās emocijas guva. Nu, tas pats galvenais.
2: Balsojums turpinās labvakar.
0: Labu vakariņu. Jūs pusē.
3: Labs vakariņš.
0: Jā, lūdzu.
3: Balsoju par dziesmiņu robotiņš.
0: Kāpēc?
3: Tikai tāpēc, ka man rītdien vārdiņu svētki. Tāpēc man gribētos cirdēt dziesmiņu robotiņš.
0: Arvīds.
3: Jā.
0: Tā, Arvīdi, ļoti interesanti. Mums ļoti patīkami ir tā, ka divi Arvīdi mums šajā reizē.
2: Jau ir atzīmējušies.
0: Pagaidiet, tā, mums tagad ir, mums intelekts arī pieslēdzās. Tā tad jums ir iespēja nodot arī sveicienu tagad, Arvīdi. Vienalga kam?
3: Nu, tad es vēlētos nodot mīļus sveicieniņus savai mīļotājai sieviņai Iekaterinai.
2: Un šobrīd mēs viņu arī dzirdam, ja?
3: Jā.
2: Fonā. Nu, jauki, nu, jums ir jautrs piekdienas vakars. Tā turpiniet.
0: Maliņš, tā turpiniet. Un labi tas, ka Latvijas Radio 2 noteikti un akcents to pozitīvismu vairo. Un jā, kad redz, te ir tas labums, piemēram, ja studijā kāda saruna notiek, tad blakus trokšņi, nu, principā tā kā pēc standarta ir nevēlami, bet Arvīds pierādīja gluži pretējo, ja notiek tā intervija kaut mazā un blakus trokšņi ir, tad viss notiek.
2: Tas piedod. Sāli un pipariņu.
0: Jā, bet lapas tāpat birst.

0: sakojiet attiecības?
1: Nu, tad jau mēs varēsim noskaidrot šajā nedēļā, kādi vārdi jau ir aizmirsti un kurus vēl jūs varēsiet aizmirstas apsveikt. Nu, sākam to sarakstiņu.
2: Sākam sarakstu ar pirmdienu. Amālija un Amēlija. Šādi vārdi bija rakstīti kalendārā. Nu, joprojām ir rakstīti,
1: protams. Otrdien Monika, Zilga un Zilgma.
2: Trešdien Daumans un Drūvaldis.
1: Ceturdien Aina Anete.
2: Šodien Elga, Helga un Elgars.
1: Bet rīt Arvīts, Arvis un Druvis.
2: Nu, bet svētdien kalendārā ir rakstīti ir Monta, Tince un Silva. Neaizmirstiet apsveikt un teikt vārdus daudz laimes. Un kaut ko arī uzdāvināt. Nu, jūs nāks attikties.
3: Saldamēli visos laikos bijis kapitāls. Žēl, man šīs vērtības trūks.
4: Aiz kūtiņas laukmale būt cenisīgs, kur diegli var aizstāt.

0: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Sākumai. Jā, jā, jā. Informatīvi, informatīvi. Interesanti, interesanti. Izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katru mēli. Spiedkāds
1: ūdus. Man nepatika tas augstais tonis.
0: Man vajag tādu toni. Muzikāli, muzikāli. Tīkams katru gaumei.
2: Turpinām arī šajā stundā, jo galu galā daudziem mūsu, vismaz dažiem mūsu radio klausītājiem veiksmīgi jānokļūst ir gala punktā.
3: Jā.
2: Arī jums visu labu. Nu, tad Aivis būs.
3: Edgars arī būs vēl stundu šeit,
2: mēs
3: studijā.
2: Mēs meklēsim joprojām dziesmu, kur atskaņot ar raidījumu noslēgumā pilnā garumā. Tātad balsojums vēl arī šajā stundā. Un uz šo brīdi tas ir šāds. Artūrs Mangulis par agru 20% balsu. Gins un es svešiniece 20% balsu. Aijo kukle, robots. Nu, šeit sanāk 60. Viss, protams, kā vēl var mainīties. Nu, otrā vieta jau nu tiešām tiks noskaidrota, un to mēs atskaņosim nākamajā raidījumā kā otro dziesmu. Vēl šādas tādas lietas mēs darīsim, jo Naktsāķis labs tev un tavam kaimiņam.
0: Naktsāķis! Naktsāķis!

0: Esam sakrājuši, varam lasīt jūsu ziņas. Labvakar, šovakar lauku darbi apdarīti agrāk, jo vējš un lietus plosās šēderē. Nepajokam, sen neesmu jūs dzirdējis vienmēr paceļot garstokli. Paldies, ko mēs bez jums, Ingrīda, paraksts.
1: Tātad balsojums par dziesmu otro stendē būs pamatīgi šobrīd. Labi, ka rīt nepūstīs vairs tik traki, jo noritēs motocross stendē. Nu redz kā, arī iespēja doties. Es WhatsApp aizgaru skatos.
0: Sapratu. Vējiņš pūš sabojāja šašliku vakaru, bet ar to vakars nebeidzas. Ar jums tas nekad nebeidzas. Super! Balss par robotiņu.
1: Labvakar, te Kaspars no Ventspiljums raksta. Es gribu balsot par trešo dziesmu, jo es strādā par pavāru un es pats jau tā kā robots jūtos. Nu, savā ziņā, Kaspar, tur nu gan varētu būt taisnība, jo jāsagriež, jāuzcep, jāsamaisa, ielējam, izlējam, apcepjam
0: Zini,
1: to šo
0: bet
1: vēl kaut ko.
0: Tur tomēr ir dažādas tās darbības, tur nav tā monotoni.
1: Tā, tad gadījumā, Kaspar, mums vajag precizējumu. Kaspar, šef pavārs vai pavārs?
0: Kaspar, atlaides būs?
1: skaidrs! Jā, jo mēs Ventspilī, ja mēs Ventspilī iebraucam, mēs braucam tik uz vienu vietu.
0: Jā, un tur tagad uzreiz, mums varētu būt otra
1: Tur uzreiz vieta. Gatavs karsts un apaļš kastēs.
0: Tālāk klusumā,
1: jautājums, kur mēs nākamreiz braucam.
0: Sveiki visiem vējainā piekdienas vakarā naktsāģis, tā jau ir tradīcija. Šodien pa māju, bet rīt gan uz muziku koncertu Rīgā balsojums par robotiem, tie jau ir it visur, reizēm arī mani mazdēli.
1: Nu kā roboti
0: jūtas. Umi balss, kā, nu laikam jau, jā.
1: Šīs man vislabāk patika. Labvakar, klausāmies radio un griežam māsas dzimšanas dienas ar Rasolu. Jā, man arī šodien galvā pavīdēja doma,

0: ko varētu darīt nākamnedēļ? Griezt rosolu, jo tā vajadzēs.
1: Man vēl vairāk patika šī ziņa. Sveiki, čaļi! Arī mamma

0: izklaidēm zemo startu. Nu, tā kā piekdienas vakars ir zemais starts izklaidēm uz Latvijas. Nu, es domāju, ka tam sacensību uz Latvijas pusi. Nu, redz, kā, nu, tad, nu, laimīgi ceļu mājupi, jā, un arī labi pavadīt noteikti ceļu, ceļā visu, nu, kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Mājās lapā arī ir šis tas rakstīts jā. Un šādi. Zin par robotu, jo kaimiņš nopirka zāles robotu gluži negaidot. Kaimiņš ir nedaudz aizskavējies, manuprāt, ar šo pirkumu. Uz atlaidēm laikam tagad tie roboti ir tādi nopirkts visticamāk. Jā. Sezona iet uz galu.
0: Jā, jā, jā. Tur viedi vārdi. Kaut ko nākamajā vasarā tagad tiešām var iegādāties. Nu, ja ir tāda vēlme, ja šo vasaru vēl domājāt, ai, vajadzēja. Nu, tā kā īstais brīdis pēkšņi, jo atlaidis un
1: Nopirkt redīsu sēklas.
0: Jā, laba vakar, tikko no darba atbraucu. Dzeru kafiju un gaidu vētru. Grupai nosaukums Līdiku bendes.
1: Nu, kāpēc tā?
0: Nu, tā kā Harijs Zariņš mums ir copamanis.
1: Tāpēc tā, sapratāt.
0: To arī tā kā iepīt iekšā, jā. Tā, kas vēl tev ir
1: nu,
0: ko?
1: Tad mēs varētu aicināt vēl rakstīt, man jo mēs vēl lasīsim.
0: Nu, es Latspā vienu ziņu nolasīšu.
1: Vienu nolas, jā.
0: Oktoberfest ir beidzies, drusiņu skumī, bet nu var atkal būvēt Lego un klausīties nakcāķi. Kārlis no Minhenes. O, arī labi.
1: Lūk, 27, 211, 318, vienots numurs, vienkāršs numurs, pilnīgi visām ziņām. Mājaslapa LR2.lv, tas kā ierasts.
2: Braucam pareizi. 34 panti.
0: Nu ko, naksāķī skatām ceļu satiksmes likumu, pants, priekšrocības ceļa zīmju prasību pārkāpšana. Tātad, par tās prasības neizpildīšanu, Edgar, kura noteikti ar 207 ceļa zīmi, tu zini, kas tā par ceļa zīmi ir?
1: Jā, no. Ja tu transporta līdzekli neaptur tieši tajā vietā, kur zīme prasa.
0: Nu, un kā zīme izskatās fiziski?
1: Slikti.
0: Slikti. Tur ir 4 burti virsū.
1: Nu, tu domā tā baltā ar stop?
0: Pareizi stop. Nu, un kā tad stop zīme pareizi sauc?
1: Par 207. Ceļa zīmi.
0: Nu, te jau, te ir tas absurds, skaties. Nu, skaidrs, nu, stop zīme. Jā. Nu, ko tad tur vairāk grib? Nu, stop stāvi. Nu, ko tad izrādās? Neapstājoties tālāk braukt aizliegts. Tas ir oficiālā zīmes nosaukums, jā?
1: Jā.
0: Nav stop! Neapstājoties tālāk braukt aizliegts. Tātad, ja par transporta līdzekļu neapturēšanu tieši noteiktā vietā, piemēro brīdinājumai naudu šo transporta līdzekļu vadītājiem divu naudas sodu vienību apmērā.
1: Tas mums 2x5, jā, jārēķina. Pagaidi neslēdz vēl nekādu mūziku, es rēķinu. 2x5 ir cik? 10 eiro no kabata sārā. Atkal jau.
0: Jo te ir stāsts nevis par to, ka zīmes, ne, bet tu apstājies ne tur, kur vajag apstāties.
1: Jā, nu jā, stāsts reiz sapratu.
0: Pus mašīnu pārbrauc pār vietai.
1: Jā.
0: Pirms tur ir kuras vajadzēja apstāties.
1: Inspektors Kārkliņš klāt, mērlenti ārā.
0: Aha.
1: Ai.
0: Un lai pagaidat dzelzceļa vagons. Jā. Jāsastāda protokols. Nakts!

0: repoju. Nu kai tik mūnam pruoteniam, dėl to, kas porta rulsi reičiagi, tam ir dateiti ar druoteniam.
1: Tai ir mana dzimtene, dzimtene.
2: Nu, ko, ja ceļi vedīs uz Kurzemes pusi, starp Grobiņu un Pāvilostu, ir tāds interesants akmens, Odziņu bedrīšu akmens, ja precīzāk atrodas Medzes pagastā dienvidu Kurzemes novadā, nu, Liepājas Ventspils šosejas malā, nu, teiksim, kā jau es teicu, Grobiņā nedaudz jāpagriežās uz augšu, uz Ventspils pusi. Vispār bedrīšu akmeņi ir uzskatāmi par senākajiem zināmajiem kulta akmeņiem. Apaļās iedobītas to virsmās ieveidotas, izmantojot kādu citu nelielu akmeni pirms vairākiem tūkstošiem gadu. To patiesā nozīme vēl līdz mūsdienām nav noskaidrota, bet ir izvirzītas vairākas versijas par to, kāpēc senais cilvēks tās darinājis. Piemēram, atzīmējis cilvēka dzimšanu vai nāvi, veidojis zvaigžņu karti, veicis reliģiska rakstura rituālu, saimnieciskiem nolūkiem, tautas medicīnai un vēl citu paņēmienu. Versijas daudz, bet kura ir īstā zinātnieka, tā arī vēl nav noskaidrojuši.
3: Savu vārdu akmens ieguva 2008. Gadā, kad Latvijas petroglifu centra ekspedīcijā tas tika pamanīts, apsekots un nosaukts tuvāko māju Odziņu vārdā. Akmens atradās Kalnmaļu pilskalnu un Senpilsētas tiešā tūmā un, ka tā virsmā tika atklātas bedrītes. Kult akmeņiem ir raksturīgi atrasties senvietu tūmā.
2: 2011. Gadā atklājās, ka ievērojamais akmens lauksaimniecības darbības rezultātā ir aprakts. Senvieri pēc šādiem zemes darbiem ir izpostīti, tomēr akmens kā vēstures liecinieks bija tā vērts, lai tiktu izrakts. 2013. Gada augustā Grobiņas novada domē tika pieņemts lēmums akmeni izrakt un pārvest uz pagastam piederošo zemes gabalu.
3: Odziņu biedrīšu akmens glābšana, izrakšana un pārvietošana ir tikai otrais liela izmēra kultūra vēsturiska akmens pārvietošanas gadījums Latvijas vēsturē. Pirmais bija Lielvārdē esošās Lāčplēša gultas akmens pārvietošana. Naktā.

0: Nu,
1: sasparojamies gan, un noklausāmies arī fragments, jo šī būs tiešā ētra pēdējā balsošana šajā raidījumā. Tādēļ Artūrs Mangulis par agru.
2: O, la, la, savas rūpes nosnidzināt. O, la, la, pie svešām zolēm kūst. O, la, la, var izšūpotēt zināt. O, la, la,
1: un svešiniece tas gins un es.

0: vakar arī tālruņa studijā 27211318. Klausītāji, sazvaniet, stāstiet, kur tu dziesmi jums visvairāk pie sirds gājam.
1: Labvakar. Klausītāji, labvakar. Jūs labvakar.
2: Man patika tā dziesma par opelīti. Tāpēc, ka jūs zināt, kāpēc opelīm ir apsildāmais stikls aizmugurē. Tāpēc, lai ziemā rokas nesaltas stumjot.
1: Jautri, jautri, bet par dziesmu tā tad mēs nenobalsosim laikam. Tad, jā,
0: ne, nu labi, lai jau... Pagaidiet, nu, tas bija ievad teksts, par kuru dziesmu balsosiet?
2: Tur tikko par to robotu skanēja tā kukula dziesma.
1: Jā. Kāpēc tā tāda?
2: Nu, man sieva vecā, viņi tā kā robots.
0: Ko liek to dara?
2: Nu, nē, nu viņi tad vispār neko nevar saprast, tā viņi pēdējā laikā.
0: Paldies, nu brīnišķīgi. Laimīgu ceļu iespējams man...
2: Nē, nav brīni.
0: Jūs ar auto šobrīd?
2: Nu, jā.
0: Un uz kuru pusi... Un uz kuru pusi braucam starp citu?
2: Nu, es tagad uz Alūkstas pusi braucam.
0: Nu, re kā, nu laimīgu ceļu tad kopā ar raidījumu nakcāģis.
1: Ar Opeli. Un apsildām uz stiklu.
0: Galvenais apsild.
3: Vakar.
0: Labs vakariņš jūs pusē, jā.
3: No daļās savas, Īrijas.
0: Jā. Kā Īrijā ar vēju?
3: Vējš normāls. Vēl uz vietas mēs tāpēc patās.
0: Nu vispār jau izklausās, ka pūš.
3: Pūš. Vējš pūš. Tā tikai dziedēja Raimonds Nēs, viens no Paulu tiem dziedētājiem. Bet nu es pat trešo dziedu.
1: Jāsaka arī kāpēc?
3: Kāpēc? Nu, ne viss ir var būt par Lakstīgalam, teiksim tāpēc.
0: Nu, re, tāds...
1: Dziļa doma.
0: Paldies, jā, nu, pilnīgi tāda... Cita pieeja vērtējumam. Tā mēs varam turpināt 27211318, tālrunis Latvijas radio 2 studijā un

0: Starp citu, šo pašu numuru arī, šo pašu numuru jums ir, jūs varat izmantot, sūtot ziņas naktsāķiem. Mm-hmm.
1: Zini, ko es gribētu teikt, Jā. Jo daži klausītāji zina, ka ir kļūdījušies, mēģina WhatsApp lietotnē mums sazvanīt tieši lietu, to nav iespējams izdarīt tikai par mobilo telefonu parasto.
0: Zvans tā kā pa WhatsAppu, jā?
1: Jā, ja zvans ar WhatsApp lietotni, tad mūs sazvanīt nevar.
0: Nu redz kā, tur tikai sūtīt ziņas. Jā. WhatsApp SMS, jā, nu, bet zvans tiešajā ētrā, nu, numurs vienots, 27211318. Halo, lūdzu.
2: Sveiki, naktāģis?
0: Jā.
2: Gribēju par Gins un es dziesmu nobalsot.
1: Nu, stāstiet savu stāstu.
2: Novadnīgs no Bierspiļa, es arī Janka no Bierspiļa gribu nobalsot par Gintu, ja esi grupa cālusies, gribīs par, nu, par savējiem, atbalstēt savējus.
1: Saprotama lieta ļoti labi. Jūs arī tuvāk zinat kādu no Ginta vai es?
2: Gintu, Edgaris ar mūsu zinu.
1: Ļoti labi zināt, nu tad stāstiet kādu interesantu stāstu, ko mēs pārējie nezinām.
2: Nu, katru gadu notiek dziesma Bērspilī pasākums, kur arī viņi piedalās un ļoti pašīs.
1: To mēs zinām, pastāstiet, ko mēs nezinām, jo rīt uz tirgu jāiet, tantām kaut kas jāizstāst.
0: Aha, nē, domi tādi kaut ko no aizkulises stāstiem.
1: Jā, kaut ko interesantu.
0: Vai, jā. Vai...
1: Iz grupas dzīves, kad priekškars
0: nu,
1: aizvērīs.
0: Nu jā, tā to varētu.
2: Čaimeņš vienmēr paši spēlēja patika, nu, paši nav tādu, nu, vienmēr labi.
1: nu, labi.
0: Dērēs viskārtībā, paldies. Nē, nu kā, ja nav ko stāstīt, nu to, ko mēs gribētu dzirdēt.
1: Es pilnīgi jūtu ar kāju pirkstiem, ka ir ko stāstīt, bet negrib.
0: Bet mēģināju izlaipot, un tas arī izdevās. Jā, labi, paldies, un turpinām ar šo zvanu. Halo.
3: Jā, labdien, labvakar, es gribētu pa laiku, ko viņa man mīļākā ir atdienotāji. Viņa man bija, es biju maz bet. Ka viņi man dzirdē, ka Māriņa meķiem mūžiņu.
1: Jā, jā.
0: Jā, dāvai Māriņa meķiem mūžiņu. Labi, paldies.
1: Paldies par zvanu.
0: Tā, mēs varam.
1: Mums favorīts ir jau gandrīz redzams.
0: Jā. Lūdzu, halo.
4: Halo, es par dziesmiņu.
0: Kur?
4: Par robotiņu.
1: Kāpēc jūs tā?
4: Tāpēc, ka man vienkārši robots tā, ka nākotne tas ir.
1: Jā.
4: Nākotnē, it kā dzīvē.
1: Nu, un šobrīd un jums vēl nav nekāds robotīgs iegādāts, nekāda tāda lieta, ko varētu saukt par robotu.
4: Nē, man ir zales ļāvējiņš, tas ir ļoti labs.
1: Bet arī robotveidīgais?
4: Nav zales.
1: Parastais. Stumjamais.
4: Nu, stumjamais, nu jau virsū var sēdēt.
1: Nu, jā, nu, tātad par nākotni mēs domājam. Nu, paldies.
0: Paldies arī jums.

0: Oerelades taas.
1: Tā lāde ir smaga un dziļa, tādēļ arī tie stāsti turpinās. Nokrišņus varu sagaidīt, kā senči mūs pētīja.
2: Jā.
1: Ja zirgs krāts, mētā galvu un bieži ceļ to gaisā, tad nokrišņi dažāda veida slapja vai ir ziemā arī.
2: Te, nu, kam zirdziņi ir zemniecībā, nu, tad var vai no to apstiprināt vai noliekt.
1: Ne tikai. Arī, ja jums saimniecībā ir suns vai kaķis un ēd zāli, arī būšot nokrišņi.
2: Jā.
1: Bet šo es kaut kur biju dzirdējis. Kaut kur jau
2: par zāli, jā.
1: Ja kaķis skrāpē sienu vai arī zemē notupies laiza sev asti un slēpi galvu,
2: jā.
1: Arī nozīmē, ka kaut kādi nebūtu nokrišņi būs. Miglā arī šeit skaitās pie tiem nokrišņiem.
2: Vairāk es tā kā domāju.
1: Kas krīt un jūtu laikam par to.
2: Nu jā, galīgi tā.
1: Vēl nokrišņi, ja cūka nesā mutē apkārt salmus un kviets.
2: Labi.
1: Ja gailis dzied nelaikā, nu tas pēc zupas katla šeit ilgojas.
2: Jā, nu jā.
1: Ja zosis stāv uz vienas kājas, nu šis gan nav redzēts.
2: Zosis stāv uz vienas kājas, es arī īsti neesmu redzējis, jā. Nu tāpēc jau nav to nokrišņu.
1: Izai ārā.
2: Nu tagad vējš pūž.
1: Zosis nemaz nevar nostāvēt uz vienas kājas tādā pūtienā.
2: Viss aizlidojušas.
1: Ja circenis dzied stiprāk nekā parasti. No te mums tagad decibelos jāmēra.
2: Man uzreiz pirmā doma – dzied circenītis aizkrāsnē.
1: Bet stiprāk nekā pārrasti.
2: Nu, tad jāuzgriež skaļāk.
1: Ja mušas odi un blusas, arī koļ stiprāk nekā parasti.
2: Ja mušas odi un blusas dzīvo draudzīgi, nu
1: bet
2: tas
1: viņi,
2: tā.
1: Viņi dzīvo draudzīgi, tikai ne ar cilvēkiem.
2: Bet sadala, arī ietekmes sfēras, tāpēc ir labi sadalīta. Katrs par
1: ir,
2: savu.
1: Ir gan jā. Nu, lūk, nu, meklēsim padoms arī nākamajā redījumā.
0: Naktsāķis!

0: Nachtzaadjes.
1: Nu jau, ka jau trešo reizi šajā raidījumā varam lasīt jūsu ziņas. Balsoju par robotiņu. Tie robotiņi ved cilvēkiem veikala pirkumus uz mājām. Nu, es gan tādu vēl neesmu redzējis. Es esmu redzējis, ka veikalā braukā un tīra grīda. Tādu gan jau redzu.
2: Nā, jā. Es sapratu beigās, jā. Labu vakaru! Atbildes jūsu jautājumu, kāpēc tiek pļautas niedras tagad. Niedras ir jāpļauj, kamēr ir zaļas un sakne nav aizgājušas ziemas snaudā. Vislabākais laiks niedru pļaušanai ir augusts, jo niedrem nepatīk, kad tie ūdens stiebros, un niedres sakne sāk pūt un ļoti labi atkāpjas. Ziemā to darīt ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo saknes guļ, un tā tikai palīdz niedrei nākamajā gadā augt vēl spēcīgāk. Ceru atbildēju jūsu jautājumu, Jānis no Rāznas ezera, bet ja grib, lai vēl efektīvāk, tad būtu jāpļauj divreiz pavasaru, pirmo reizi pēc jāņem, otrreiz augustā.
1: Nu, ir skaidrs, mums šis bija aktuāli pirms divām nedēļām, kad mēs domājam, kādēļ tiek tagad pļautas niedras. Jā, nu tas ir tad, ja negribi, lai tās aug. Savukārt, es teicu, ka ziemā to dara tādēļ, ka liek jumtus.
2: Kāpēc ziņa parādījās atkal tagad?
1: Tādēļ, ka mēs nedēļu nelasījām ziņas.
2: Nu labi, pēc tam mēs to tīri tehniski pārvaldīsim, bet paldies, jā, par šo skaidrojumu. Tātad balsojums par pirmo dziesmu simpatizē Arturs Mangulis.
1: Tā, mēs ar sievulēnu par pirmo gatavojamies rītdienas ballē par godu zemesardzes 35 gadu jubilējai visiem jautru draisku vakaru. Mūsu ciemiņš būs Intars Rešetins.
2: Aha! Tātad balsojums bija no Ventspils, kur strādā mūsu klausītājs Kaspars par pavāru. Tātad atbilde – šefs. No. Un arī nosaukta ir vieta, kur Kaspars strādā.
1: Izskatās un kā tad mums garšīgi, būs ar tām atlaidītēm?
2: Izskatījās garšīgi un vietu mēs sazīmējām. Viss kārtībā, Kaspar, paldies.
1: Jā, tā. Nu labi, es gan mēģināšu vēl kaut kādā nebūtu veidā uzprasīties. Sveiki! Balsoju par trešo Ei, kukuli robots stāsts. Mana jaunības dziesma – mīlestība satikšanās ar draugu. Jauku vakaru.
2: Tieši robots?
1: Nu jā.
2: Interesanti, ir labs vakars Vecabā. Esam ceļā uz Latgali, uz Krāslaps novadu. Balsojam par trešo dziesmu, jo dzīvē vajag jestrumu. Jana un Aleksejs. Laimīgi noteikti jums arī ceļ kopā ar Latvijas Radio 2 Naktsāķi. Viennozīmīgi.
1: Uzcepu kūku māsai šodienas dzimšanas dienā. Rīt no rīta iešu ciemos. Tikko piesēdu lāga nedzirdē, par ko visi balso jauku visiem vakar. Nu, es domāju, ka tad, kad šī ziņa ieradās, tad arī uzreiz bija tas balsojums. Tad dzirdējāt arī fragmentus.
2: Tā, labvakar, balsojam par dziesmu robots. Mierīgu vakaru novēl Kaspars, Lūcija un Jānis no Dubinas puses. Arī jums noteikti mierīgu vakaru. Tā, tas, kā izgājām cauri, bet tagad par to aktuālo atkal.
3: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Tāds ir jautājums.
1: Nu, sāksim ar šo nakti, kad debesis brīžiem skaidrosies daudz vies, tomēr arī līs vietām stipri pūtīs rietumu, dienvidrietumu vēžu. Ir vietas, kur tikai 2 metri sekundē, citur 16, daudz viet brāzmās 18-23, bet vidzemes piekrastē 26 metri sekundē, gaisa temperatūra 5-9, piekrastē dažās vietās līdz 12 grādiem.
2: Nu, par aktuālo informāciju par tiem vēja, tad sanāk tā, ka šobrīd, nu, pirms pusstundas Pāvilostā 20 metru sekundē, Liepājā 24, Rucavā 20, Ventspilī 28 metru sekundē fiksēti, un tad jau Kurzemē stendē un Saldu 18-19 metru sekundē

0: Rīgā, Daugavgurīvā 20, vidzemes piekrastē 19 metru sekundē, iekšzemē pagaidām vēl pūš ar ātrumu un rūjienā 8 metru sekundē un skrīvaros Madonā 12 metru sekundē, kolkā 8 metru sekundē.
1: Tā ir jauka vieta, klausies. Būtas var ieķert.
0: Pilnīgi mierīgi, jā. Vienā pusē mierīgi, otrā vēja, tā kā pūš. Nu, bet rīt dienā sākot no dienvidu rietumiem debesis apmāksies un vakarā pusē Kurzemē skaidrosies beigās arī. Un sākot no valsts rietumiem daudz ir gaidāms arī lietus. Pūtīs dienvidu rietumu dienvidu vējuši 2-9 metri sekundē, bet piekrastē atkal brāzmas līdz 17 metriem sekundē šāda virziena un plus 9 plus 15.
1: Bet tad svētdienas naktī absolūti savādāk. Daļai mākoņais laiks vietām migla, īslaicīgs lietus pūtīs dienvidu rietumu puses vējuši tātrums. Nu, kas tas ir par vēju? 1-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra 5-10 grādī.
0: Svētdien dienā daļai mākoņains laiks vietām īslaicīgi līs Kurzemē iespējams pērkons pat ducinās un šur tur krusa var nobirt. Pūtīs dienvidu vējuši 1-7 metri sekundē un gaisa temperatūra svētdien dienā Latvijā no plus 11 līdz plus 15 grādiem.
2: Naktsāķis! Ak, Dievu, šitie gadi, kas to būtu domājis?
1: Otrā īpašā dziesma ir klāta. Tā radīta 2003. Gadā, kad Inese sadarbojās ar mūziķiem Pīteru un Kristoferu. Šo projektu dēvējot par Jumbo, bet dziesmu nosaucot par Hello Baby. Klausāmies!

0: Kārtīgas mūsdienu latviešu meitenes sludinājums.
1: Lieku gēlanāt ziņus, skrūvēju reģipsi un metinu.
0: Klausies,
2: no?
0: Durvju zvans nestrādā. Kad atnāksi, padauzi ar kāju.
2: Nu, kāpēc ar kāju?
0: Nu, kas to

0: протухшим рокам готовясь на акт.
1: Sieva tikko atbraukusi no kūrorta saka savam vīram.
2: Ai, cik gan skaists tas laiks bija. Starp citu, man pludmalē viens jaunēklis teica, ka manas krūtis izskatoties kā 18-gadīgai meitenei.
1: Aha, un par tavu 50-gadīgo pakaļ viņš neko neteica?
2: Nē, par tevi mēs nerunājām.
1: Kroga piekdienas vakara saruna.
3: Sveiki, veči! Esmu klāt. Ziniet, kā man gāja?
1: No.
3: Aizsūtīja meitu uz veikalu pēc kolas.
1: No.
3: Atgriezās ar 2 litriem kefīra. Jā, un paziņoja, ka kefīrs esot daudz veselīgāks, un kola vispār ir kaitīga organismam, iedomājieties! Un tagad man ir jautājums, vai jūs, draugi, kādreiz esat dzēruši viskiju ar kefīru?
4: Jānīt, kāpēc tu nokavēji skolu? Aizgulējies?
2: Nē, skolotāji, pamodos es laikā 6:30. Bet tad es taisīju skrīt ārā no mājas, un mans tētis virtuvē ar veseri uzsita sev pa īkšķi.
4: Nu, un kāpēc tu nokavēji?
2: Nu, kāpēc? Nu, es vienkārši stāvēju un stundu klausījos, kā viņš izsakās par celtniecību.
0: Klausies! Klausies! Es te sēžu un domāju un nesaprotu. Kāpēc skeleti nekad neiet uz ballītēm?
3: Tāpēc, ka viņiem nav iekšu izklaidēties.

0: Nagsaci, apmēram pareizs laiks.
1: Turpinām virtuāli ceļot pasaulē, uzzinot tā jaunas vietas un cik tur šobrīd rāda pulksteņi. Šoreiz dodamies uz arhipelāgu valsti Karību jūras dienvidos. Neatkarību tā ieguva 1962. Gadā. 1976. Kļuva par republiku. Bet šodien tā ir viena no bagātākajām valstīm Karību reģionā, pateicoties naftas un gāzes resursiem, tajā ir aptuveni 1,4 miljonu iedzīvotāju. Tā ir multietniska valsts, to apdzīvo galvenokārt afrikāņu un indiešu pēcteči, kā arī eiropiešu un aziātu izcelsmes cilvēki. No 1639. Līdz 1693. Gadam Tobago bija Kurzemes kolonija un tik dēvēta par Jaunkurzemi. Tagad visiem skaidrs, ka esam Trinidādes un Tobago republikā, kur pareizie pulksteņi rāda 14:50 minūtes.
2: Nerātnās tautas dziesmas.
3: Tā meitiņa šurp nākdama pupu skāra ozolā, sak vilciņš tecēdams, kam tie pluči karājās.
1: Par pūriņu nebēdāju, pati resna barojos, tautiec pūra nelūkoja, meklē mīkstas pavēderes.
0: Naktāči!

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Nu, ka prieks, ka arī šajā reizē esam tikuši pie rezultāta. Es pat teikšu, ka pie laba rezultāta. Tūlīt to visu jūs varēsiet novērtēt. Sākšu ar trešo vietu. Tajā ar 15% balsu ir Gints un es dziesma svešiniece. Un te nu mums arī otrā vieta, kā jau solīts nākamajā rēdījumā, kā otrā dziesma skanēs Artūrs Mangulis par agru 25%. Bet pavisam drīz šajā te jau raidījumā dzirdēsim Aijas Kukulis balsi dziesmā Robots 60% mūsu radio klausītāji vēlējās, lai tā notiktu.
0: Naktsāķis!
1: Un kas būs tagad? Aivis bija.
2: Edgars arī bija, un rīt mēs būsim, nu, katrs savos laikos, kā vienmēr.
1: Es varētu iemest aci, ko es darīšu rīt citā lietā.
2: Met aci, jā, tad cita lieta, ļoti interesants raidījums no 11:00 un 5 minūtēm.
1: Jā, uzreiz pēc ziņām.
2: Mm-hmm.
1: Gandrīz stundu garumā, un te lūk ir tā, ka dāvina no dobes dažādus krāsu dālīs. Ā, es šajā mirklī gribu arī varbūt atgādināt klausītājiem, ka rakstot uz raidījumu cita lieta, jūs varat tikai dāvināšanas ziņas rakstīt. Tā jau ir mēnešus divus. Nu, tā galda bietes arī piedāvā TomTom navigācijas ierītes, starp citu arī dāvina.
2: Paskat,
1: un ne tikai to, bet vēl un vēl. To tad būs jādzird. Aivi, tev jau arī rīt nebūs brīvdiena. Tu nāksi šeit un mūsu klausītājiem sniegsi jaunākās dziesmas.
2: Jā, un ne tikai mēs noteikti aprunāsimies ar klausītājiem, kā tad vējainājis vakars un nakts pagāja noteikti. Stāstīt 14.44 minūtēs zeļiem, starp citu, jauna dziesma.
1: Nosaukums.
2: Tu būsi man.
1: Bītu skaits. Tas ir valsis vai kas?
2: 98.
1: Tas nevarētu būt valsis. Valsis, man liekas, kad ir tāds lēnāks.
2: Nu, zeļi jau vienmēr var.
1: Nu, klausies, nu visi jāklausās, ir arī tevi.
2: Nu, tad cits jau nekas neatliek.
1: Pagaidām visu labu.

Labvakar, Latvijas radio 2 klausītāji! Pulkstenis ir 9. Ceru, esat siltumā un drošībā, ceru, kolēģus neaizpūtīs pa gaisu, lai mierīgs ceļš atrodaties ceļā, mēs Latvijas radio 2 būsim līdzās gan lietū, gan vētrā, gan priekos, gan bēdās. Līdz ar dziesmām dzimtajā valodā. Palieciet kopā ar mums!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Labvakar šai vētrainajā laikā, jo īpaši atklātā jūras krastā Kurzemē. Kā prognozē sinoptiķi, naktī uz sestdienu debesis brīžiem skaidrosies. Daudz viet līs, vietām ļoti stipri pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš līdz 16 metriem sekundē, daudz viet brāzmās līdz 23 metriem sekundē, vietām vidzemes piekrastē līdz 26 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra nakts laikā plus 5, plus 9 grādi, dažviet piekrastē līdz plus 12 grādiem. Rīt sestdiena un sestdien sākot no dienvidrietumiem debesis apmāksies. Tiesa, vakarpusē Kurzemē sāks skaidroties. Sākot no valsts rietumiem daudzviet gaidāms lietus. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūras sestdien dienas laikā plus 9, plus 15 grādi. Atgādinām, ka Kurzemes rietumu daļā laika posmā līdz pat šīs nakts 11. Būs spēkā oranžās pakāpes brīdinājums, bet pārējā Latvijā laika posmā līdz sestdienas pulkstens 6 no rīta spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums. Būsim uzmanīgi un atbildīgi. Bet mēs, Latvijas Radio 2, esam līdzās jums no rīta līdz rītam. Un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Šai pusstundā līdz nākamā stundas sākumam dzirdēsim gan grupu Klaidonis, Tranzīts, Remix, arī Jānis Stībelis nodziedās kādu no savām dziesmām. Palieciet kopā ar mums ar Latvijas Radio 2.

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10. Ceru vētra pierimst, jebkurā gadījumā Latvijas Radio 2 ir līdzās jums. Un mēs turpinām vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan grupu Sīpoli, jaunu mēnesi, Ainaru virgu ornamentu, arī rakstu rakstus. Lai mierpilns vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šonakt debesis brīžiem skaidrosies, daudz viet līs, vietām stipri, pūtīs rietumu dienvidu rietumu vēju līdz 16 metriem sekundē, daudz viet brāzmās līdz 23 metriem sekundē, vietām vidzemes piekrastē līdz pat 26 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 5, plus 9, bet piekrastē dažviet līdz plus 12 grādiem. Rīts sestdiena un sestdien sākot no dienvidrietumiem debesis apmāksies, tiesa vakarpusē Kurzemē sāks skaidroties. Sākot no valsts rietumiem daudzviet gaidāms lietus. Pūtīs dienvida dienvidrietumu vējš 2 līdz 9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sestdien dienas laikā plus 9, plus 15 grādi. Atgādinām, ka Kurzemes rietumu daļā laika posmā līdz pat šīs nakts 11. Būs spēkā oranžās pakāpes brīdinājums, bet pārējā Latvijā laika posmā līdz sestdienas rītam pulkstens 6. Spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums. Būsim uzmanīgi un atbildīgi. Bet mēs Latvijas Radio 2 turpinām savu ētera skanējumu un šajā pusstundā līdz nākamā stundas sākumam dzirdēsim gan grupu Menuets, Lauri Reiniku, grupu Citi Zēni, arī Debesu Duravas. Nu ko, debesis šodien mums jaudīgas, bet lai jūs mājās mierpilna šī nakts.

sauc, svešādi sauc, kas likteņa grāmatai lapas tā jauc, mūžīgi lapas tā jauc. Nāk rītausmas atkal pie debesīm ciest, debesīm ciest, debesīm ciest, kā pastkartes mīļas, kur sveiciens tavs zied.

Rudens jau cits, bet vijoles atskan prāts, samulst un tic, samulst un atkal jau tic.

dagi lapa stājās. Daudz sirds trīs zaudēts, bet miers vēl nav gūts. Miers vēl nav gūts, miers vēl nav gūts. Cik atmiņu violēm bezmiegs ir grūts. Violēm bezmiegs ir grūts.

ar satikšanos, alīgi septiņus atslāgus. Klauvē klusi, vai divs tev visi izmaruši. Cīmā kukuļs man ledza, nikas daudz, sakais rudzu maizes kancīts. Nasmodīt, jāmit laušu dušu pusi, kancīša sova, kas ar siltumu rukam voļats, sotā ildiņi miecats, korstā ceplī ikšā likts, ar nazi dalāts. Divos, vienaidos daļos, ādīt soda no muķi, vai nuglabājas tūri, jāreiz noks cilvēks kāds, kuram nūderēs tas vairu klīcīt zemi audzīgi, darīt sākus labiem cilvēkiem, nazvot cilvēkiem tik lielas muķis.